Moritz und Gnere, Jartelen, Avach. Gutsechem Hishum,

հիշում ես, ինձ ասում էր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքը

0: Այժմ կընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր Դիրայր Քահանա Կլճյան։
1: Բայ լուսինը կնդիր, օրացույցը մեզ կհիշեցնե, որ 5-7 օրը Սրբոցն Անդրիանոսի, կնոջները Անատոլա, Թեոդորոսի և Ելևթյուրոսի վկանների հիշատակման տոնն է։ Շաբաթը Եպիսոսի Սուրբ Ժողովի, ուրեմն 200 հայրապետների հիշատակման տոնն է, Սուրբ Եպիսոսը 431 թվականին տեղի ունեցած տիեզերական ժողովն էր։ Իսկ կիրակի օրը բարեկենդան է Սուրբ Աստվածնի պահոց։ Այս բարեկենդանը մեզ կհիշեցնե, որ ամսու 16-ին, այսինքն երկու շաբաթ վերջ, պետք է տեղի ունենա հիշատակումը կամ տոնակատարությունը վերափոխմանը Սուրբ Աստվածնի, որը 4-րդ մեծ տոնն է հայարակելական եկեղեցվով։ Այս իբրև օրացույց։ Իսկ ահա եւս մի հարց։ Մի հարց, որը հետաքրքիր է, հետաքրքիր է ինչպես բոլոր հարցերը, բայց այս հարցը կարծես թե ավելի կարևորված է մարդկանց մտքերի մեջ, որտեվ մարդիկ, երբ որ գտնվեն երկմտության մեջ, իրենց մեջ փորձ կա հակասելու իրենք իրենցով աստվածայինին և կփորձեն մարդիկ գտնել ինչ-որ մեղք աստծո մեջ։ Օրինակ այս հարցը, եթե աստված սեր է, ողորմած և բարի է, ապա ինչու ստեղծած է դժողքը։ Տեսեք, այստեղ կա ուղղակի անհավատություն հենց Աստծո նկատմամբ։ Տեսեք, եթե Աստված սեր է, այսինքն չկա հավատք, որ Աստված սեր է, չկա հավատք, որ ինքը ողորմած է, չկա հավատք, որ ինքը բարի է, բայց կա վախ դժողքի հանդեպ և կփորձեն այս ձևով մարդիկ նաև արդարացնել, որ իրենց մտածումը, որ դժող չկա, և որովհետև Աստված սեր է, ողորմած է և բարի է։ Նախ ճիշտ չէ խոսել Աստծո սիրո մասին և անտեսել անոր սրբությունը։ Ճիշտ չէ շեշտը դնել Աստծո բարի և ողորմած լալու վրա և մոռանալ անոր արդար դատավոր լալը։ Աստված սեր է, այո, բայց միաժամանակ սրբություն է, բացարձակ սրբություն։ Յուրականչոր գործած մեղք իր սրբության դեմ գործված մեղք կսեֆի։ Շատ կարևորության պետք է նկատել հետևյալը, Աստված իբրև սեր կսիրե նաև մեղավորը, բայց իբրև սրբություն կատե մեղքը։ Աստված իբրև ողորմած կողորմի իր ողորմության ապավինողներուն, բայց իբրև արդար դատավոր, ան անողորմ պիտի լա բոլոր անոնց նկատմամբ, որոնք իր ողորմության ապավինած ամեն տեսակ մեղք գործեն և անզիղջ և անապաշխար կմանան։ Այսինքն Աստված սեր է, ես էլ ուրեմն ինչ կուզենամ կրնամ ընել։ Երբ կսենք Աստված սեր է, այդպես չեն կսեր, որպեսի մենք կզմեզ քաջելերենք մեղ գործելու, այլ որպեսի մեղ գործել է ետք, երբ ուզենք ապաշխարել, ներում ստանալու հույսը ունենանք, ասե Աստված սերը։ Այլ խոսքով, Աստծո սերը լալը մեզ մեղքի չէ, որ պետք է մղե, այլ մեղքեն հեռանալու պետք է մղե։ Աստծո սերը լալը քաջություն պետք է ներշնչի մեզի հրաժարելու մեղքեն և ոչ թե փարելու մեղքի կյանքին։ Ան որ Աստծո սիրուն վստահելով ոժարական մեղքը գործե և Աստծո սիրտը կխոցոտե, այդ անձին համար ներում չկա, որտև ան Հիսուսի վերքին վրա, վերք և ցավին վրա ցավ կավելցեն է, բազմաթիվ անգամ ասած է։ Մարդիկ կարծեն, որ Հիսուսը մեկ անգամ խաչվեց և վերջ։ Եթե կնայենք, մենք ամեն օր կխաչենք Հիսուսին։ Եթե կհիշենք, որ իր մարմնի մեջ մեխեր գանվեցին, ապա մենք մեր մեխերով, մեր մեխքերով ամեն օր նոր մեխք մեր կողմը մեխք կգամենք իր մարմնին։ Հիմա գանք խոսելու ուղղակի հարցին, եթե Աստված սեր է, ինչու ստեղծած է դժողքը։ Հստակ պետք է լա մեզ համար, որ Աստվածաշունչի մեջ որևէ տեղ չկա գրված, որ Աստված ստեղծած է դժողքը։ Դժողքին համար բնավ չէ գործածված ստեղծել բառը, այլ պատրաստել բառը։ Հիսուս կվկայե, որ հավիտենական կրակը Սատանայի և անոր հեշտակներու համար պատրաստված է Մատթեոսի 25:41, իսկ արքայությունը մարդուն համար Մատթեոսի 25:34։ Երկրորդ պարագանզոր պետք է նկատի առնել, եւ որ շատ կարեւոր է, այն է, որ Աստուծո սկզնական ծրագիրը բարի էր եւ միայն բարին, ահա թե ինչու արքայության մասին խոսած ադեն Հիսուս Զանիգա կպատկերացնե աշխարի սկիզբեն պատրաստված, Մատթեոսի 25:34, իսկ դժոխքի կամ հավիտենական կրակի մասին խոսած ադենը չսվիր սկիզբեն պատրաստված, այլ պարզապես պատրաստված. Երբ հավիտենական կրակին մասին խոսած ժամանակ Հիսուս չի գործածել սկիզբեն բառը, սա արդեն ցույց կտա, որ Աստուծո սկզբնական ծրագիրի մեջ երբեք մաս չէ կազմած դժոխքը եւ անոր կրակը։ Դժոխքի գոյությունը չի հակասեր Աստծո սիրուն, ընդհակառակն զայն առավելի եւս կհաստատե, եթե իսկապես Աստված սեր է, եւ եթե իր որդին թագավորությունը սիրո թագավորությունը պիտի լա, ան չի կրնա իր որդին թագավորության մեջ առնել այնպիսի մարդոց, որոնք բնավ չի սիրեցին իր որդուն։ Այո, դու կրնակսեք, չի կրնար բառը կհակասե Աստվածայինին, բայց երբեմն մենքալ, իբր ծնողներ, մեր զավակների նկատմամբ չի կրնարը ունենք, չնայած ունենք բոլոր իրավունքները։ Աստված արդար, արդարասեր եւ արդարացնող է։ Աստծո արդարությունը կպահանջի այն, որ դժոխք նետվին բոլոր անոնք, որոնք չեկան իր որդին անոր արդարանալու համար։ Քրիստոսով չարդարացված անձը չի կրնա մութ գործել արդարության տունը, երկնքի արքայությունը։ Եթե Աստված արդար եւ արդարությունը սիրող է, հիմա դու կսեք, սիրելի ընթերցողներ, սիրելի լսողներ, սիրելի ունկնդիրներ, որ հատուկ շեշտեցի ընթերցողները, հույս ունելով, որ շատ-շատերը ձեզ մեջ վերջիվերջո կսկսեն կարդալ Աստված շունչը եւ մանավանդ շատ սիրելի ընթերցող, երբ որ անոնց, ովքեր Աստված շունչը վերջիվերջո կկարդան։ Արդար պիտի լար, որ Աստված իր թագավորության մեջ առներ ստախոս, հայհոյիչ, բամբասող, զրպարտող, մեղսալից մարդոց։ Արդար պիտի լար, որ հավատացյալն ու անհավատը նույն փորձա վարձատրությունը ստանային։ Արդար պիտի լար, ուրիշներուն համար զոհվողը եւ ուրիշները զոհողը նույն եւ մեկ արքայության ժառանգորդը դառնային։ Ոչ, ահա ճիշտ ասոր համար է, որ դադաստանմը գոյություն ունի եւ դժոխքի գոյությունը խիստ անհրաժեշտ են։ Եթե աշխարի մեջ անարդարությունը եւ անարդարները կան, արդար դադաստանը պետք չէ լա ժամանակներով ավարտին, վստահաբար։ Իսկ եթե դադաստան կա, կնշանակի, որ դադավորալ կա, եւ դադավորը Աստված ինքն է, դադավորը, որ արդարություն պիտի ունենա ամբողջ աշխարհին համար, ծննդոցի 18:26։ Դադաստանը ոմանց համար անհաշտելի կթևի Աստծո գերազանց բարության եւ արդարության, սիրուն եւ քաղցրության հետ, բայց նման պատկերացումը արդար չէ։ Չկա արդարության հասկացողությունը, որը մերժե ոյևէ արարքի արժանի հատուցումը, ինչու չեն կրնանդունիլ ոյևէ անարդարություն լա մեզի դեմ գործված, լա մարդոց կամ աշխարին։ Այսիկա մեր մեջ դրված Աստվածային ըզգայրանքն է, որ կմերժե չարը, անորենը, անիրավը, վայրագը, անպատկարը, անբարոյականը, անընդունելին։ Աստված, որ կատարել բարին արդարությունը եւ իրավունքն է, չի կրնա ընդունել ինչ որ անիրավ է եւ անարդար է։ Ամբողջ ներկա ժամանակին Աստված մեղավորին առիթ կուտա իր չար ճամփայեն դառնալու, բայց գիշեցնեմ, որ կա դադաստանի ժամանակ։

Մենք չէ որ պիտի ճշտենք, եթե երբեք դժոխքը պետք է լա, թե ոչ։ Դժոխքին դեմ խոսողները հավատացյալ մարդիկ իրենք չեն, այլ անհավատ մարդիկ են, ցավոք սրտի, որոնք կփորձեն իրենք իրենց արդարացնել։ Դժոխային կյանք ապրողները իրենք են, որ դժոխքի դեմ կարտայթվին։ Հավատացյալ մարդը խորապես կգիտակցի, որ դժոխքին գոյությունը ոչ միայն իրական է, այլև օրինական է, և ոչ միայն օրինական է, այլև անհրաժեշտ։ Ինչպես ոչ ոք կմեղադրե կառավարությունը բանտեր պատրաստած լալու համար չարագործերուն, այնպես էլ մենք իրավունք չունենք մեղադրելու զաստված դժոխքին գոյության համար։ Եվ ինչպես երբ կառավարությունը բռնի ոչրագործմը և բանտն է, մենք ոչ միայն զայն անարդար չենք նկատել, այլ իրավունք կտանք անոր, այնպես էլ երբ Աստված թող տա, որ ոչրագործը Հիսուսասպանը մարդիկ դժոխք նետվին, կնշանք է, թե ան իրավունք ունի այդ ընելու։ Եսեք, կարծես թե հարցը ինքնին լուծվեցավ, և հարց տվողը փորձեց կասկածել Աստուծո սեր լալուն մեջ։ Եվ որ մարդը ինքը կասկացե իր սուրբ լալուն մեջ, երբ մարդը կասկացե, որ կարող է մաքուր լալ, և մարդը կասկացե, որ ինքը կրնա մեղ չգործել, այդ մարդը կփորձե Աստուծուն մեղադրել ամեն ինչ մեջ։ Մանավանդ մենք շատ կսիրենք մեր երկերով, այսինքն չէ, մեր էստրադային երկերով ամեն ինչի մեջ գտնալ մեղավորությունը մեր Աստուծո։ Ես անկեղծ ասեմ, կրնալ երկի չկսիրեմ, բայց այս երկը, որ ինքը երկի չեմ սիրեր, գիշեք, Հարութ, ձախ Հարութի ուր է իր Աստված։ Մենք ամեն վարկյան կփորձենք ասել ուր է իր Աստված, ուր է իր Աստված, ուր է իր Աստված։ Ինչու այդ ուր իր Աստվածը եղերնի այդ օրերուն Վանի, կամ ասենք թե նույն Մուսալերան ինքնապաշտպանության մեջ չի օգտագործվիր, չէ՞ որ հոն էր Ոստիեվույթի Աստված գնացել էր Վանի ինքնապաշտպանների մոտ, կամ Մուսալերան ինքնապաշտպանների մոտ էր իրենց քով գնացել էր, և իրենք կրցած էին դեմ շպրտել թշնամուն։ Ինչու մենք միայն այն մարդկանց, ովքեր չկրցան կազմակերպել, իրենց համար կփնտրենք Աստծո գոյությունը։ Այսինքն, եթե դու անկարող ես, ուրեմն Աստված չկա, եթե դու կարող ես, ուրեմն Փառք Աստծո, այդպես չէ, այդպես չէ։ Աստված սեր է, Աստված կսիր է մեզ բոլորիս, և այդ Աստուծո սերն է, որ մեզ մինչև այժմ պահած է, մանավանդ մեզ հայերուս։ Մենք ամենեն հին ժողովուրդն ենք, 4500 տարեն ավելի ապրող պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք, և ամեն օր նոր ապացույցներ կգտնվին մեր հին ժողովուրդ լալեն։ Ինչ է, այնքան լավ ենք, ադոր համար է Աստված մեզի կպահե։ Մտացենք ասորում ասին, և երբեք չկասկացենք Աստուծո սիրուն, երբեք չկասկացենք, որ Աստված մեզի կսիրե, երբեք։ Հակառակը կասկացենք մեր ուրեմն Աստուծո նկատմամբ սեր ունենալուն, սա է կարևորը։ Եվ մի փնտրեք, մի գորացեք ուր ես Աստված, այլ փորձեք ձեզ հարց տալ, դուք ուր եք Աստվածայինի կողքը, դուք ուր եք Աստուծո կողքը, ուր եք դուք ընդհանրապես, ուր եք դուք, ուր եք դուք, ուր է հավատքը ձեր, ուր է Աստվածը ձեր, և ընդհանրապես ինչ կնեք այս կյանքին մեջ, կամ ինչի համար աշխարհ եկացեք։ Այդ հարցը ուղղակի կանգ առեք ձեր անորմալ վազքի մեջ, և ինքներդ ձեզ այդ հարցը տվեք։ Եվ երբ որ կպատասխանեք այդ հարցին, այն ժամանակ կսեք, որ Աստված սեր է, ինչու ստեղծած է դժոխք։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված մեզ հետ, և մի մոռացեք, որ երկու շաբաթ վերջը նաև սովորություն Հայաստանյան Ծերակալականի Կեղեցին խաղողորդնել, իբրև երեխայրիկը, իբրև առաջին պտուղը, և խաղողով որդնել աշխարհի բոլոր պտուղները։ Ձեր մասնակցությունը ցույց տվեք եկեղեցներուն, որպեսզի ձեր նվերը օրտնվի, և ձեր նվերը նաև բաժանվի բոլոր անոնց, ովքեր առանց նվերի եկած են։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Orva Îndurere, Marie Carapetian.
1: Rejtë shiljun këntë të nërë, ajësër jeresun hulis jirkuazër kësan vetësëne, tukë lëse korvan lurire. Azerbejxan kënë shetë hajastani meqë sahmana drakan hanëra këve kërna të rinjën e nalë. Azerbejxani nafaga Ilham Aliyevi, Artakin Kaka Kanuçan, Avak Hurtakan, Hikmet Hajjev, Hajtar Ratze, të mot apagain hajastani meqë kërna skësil nërë sahmana druçan, ëntunman, gërcën tacë, nërë arjal, hanëra këve. Ստանոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանեն հանվի այն հողումը, զոր Բաքուն կնկատե տարածքային պահանջի հիմ, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առջև այլևս խոչընդոտ պիտ չմնա։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակավ չէ ընդունած Բաքվի այս նախապայմանը, վերջին շրջանին բազմիցս խոսած է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ստացած է այդ ուղղությամբ գործելու ժողովրդային մանդատ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը նախ պետք է ազգային ժողովին մեջ ստանա պատգամավորներուն առնվազն 2/3 աջակցությունը, ապա միայն ներկայացվի հանրաքվեի։ Սակայն իշխանությունը ներկայիս այդ մեծամասնությունը չունի։ Ընդդիմությունը կմեղադրե Փաշինյանը, թե կփորձե կատարել Ադրբեջանի պահանջները և կրնա քաղաքական ճնշումներ բանեցնել անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովելու համար։ Իշխանության ներկայացիչները իրենց կարգին կպնդեն, թե եթե առաջարկվող սահմանադրությունը ընդունելի ըլլա ժողովրդին համար, խորհրդարանը ևս պիտի աջակցի անոր։ Քաղաքական շրջանակներուն մեջ կնկատեն, որ աշնան ընթացքին Հայաստանի մեջ սահմանադրական հարցը կրնա վերածվի ներքին քաղաքական լուրջ պայքարի հիմնական թեմաներեն մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններուն համաձայն կառավարության ներսը կտիրե անորոշ և խառնաշփոթ իրավիճակ։ Թեև Նիկոլ Փաշինյան շարք մնախարարներ նշանակած կամ վերանշանակած է իրենց պաշտոններուն վրա, իշխանության ներքին շրջանակներուն մեջ տակավին հստակ պատկերացում չկա, թե մոտ ապագային ինչ փոփոխություններ կսպասվին։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն գլխավոր մտահոգությունը կապված է վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնակության հետ։ Իշխանական շրջանակներու մեջ շրջանառվող տեղեկություններուն համաձայն արդեն իսկ ցուցում տրված է, որ վարչապետի աշխատակազմի նոր ղեկավար Լիլիթ Մակունց կառավարական համակարգին մեջ պետք է գրեթե ամբողջությամբ շուրջ 90/100 նոր աշխատակազմ կազմավոր է։ Ժողովրդի աղբյուրները կնշեն, որ ներկայիս համակարգին մեջ գրեթե բոլորը կսպասեն Լիլիթ Մակունցի որոշումներուն։ Խոսքը կվերաբերի ոչ միայն վարչապետին անմիջական ենթակայության տակ գործող կառույցներուն, կոմիտեներուն և վարչություններուն, այլ նաև վարչապետի աշխատակազմի ներքին ստորաբաժանումներու, շարքային պաշտոնյաններուն ու աշխատակիցներուն։ Ըստ նույն աղբյուրներուն, պետական կառավարման համակարգին մեջ կազմավորված է սպասողական մթնոլորտ և բազմաթիվ պաշտոնյաներ տակավին չեն գիտեր, պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե պիտի ընդգրկվին սպասվող լայնածավալ կադրային փոփոխության մեջ։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 15-ին ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանը պիտի քննե TRIP-ի սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Այս մասին կգրե Գոհար Մելոյան։ Այսօր նաև տեղի ունեցած է Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցով հատուկ բանակնացի ավագ խորհրդարական Արիելա Լայթստոունիի հանդիպումը, որուն ներկա գտնված է նաև Trans-Caspian ձեռնարկություններու հիմնադրամի նախագահը և ըստ շրջանառության մեջ գտնվող լուրերուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող քանի մը խոշոր ընկերություններու իրական շահառուն Կոստանդին Սոկոլովը գրած է ան։ Շնորհավորական ու երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Տիկին Մարի Անտուանետ Մոպերտուին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ջերմորեն կշնորհավորե ձեզ, ինչպես նաև Կորսիկայի խորհրդարանի բոլոր անդամները Արցախին, հայ ժողովրդին և Ադրբեջանի մեջ ապօրինիաբար ու կամայականորեն պահվող հայ քաղաքական բանդարկյալներուն զորակցություն հայտնող բանաձևը Միաձայնությամբ կողմ քվեարկելու առիթով կխնդրենք, որ մեր խորին շնորհակալությունը փոխանցեք յուրաքանչյուր պատգամավորին, ինչպես նաև Կորսիկացի ժողովրդին, որոնց ներկայացուցիչները փաստորեն անգամ եւս կապացուցեն հաստատակամ հանձնառություն արդարության մարդկային արժանապատվության եւ մարդու իրավունքներու համամարդկային արժեքներուն հանդեպ։ Այս բանաձևով Կորսիկայի խորհրդարանը կհաստատե, որ Քաջատեղյակ է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության անոր դարավոր արմատներուն, Արցախի մեջ եւ դարերու ընթացքին անոր գրած փորձություններուն։ Ձեր այս դժգորոշումը կվկայե միջազգային իրավունքի ժողովուրդներու ազատության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ ձեր հաստատ կամքը։ Բաքվի հայ քաղաքական բանդարակյալներու անմիջական ազատ արձակումը պահանջելով Արցախահայության սեփական հայրենիք վերադարձի իրավունքը դերահաստատելով ապահովության եւ միջազգային երաշխիքներու պայմաններուն ներքո, ինչպես նաեւ եվրոպական հիմնարկներուն վճռած քայլերու դիմելու կոչ ուղղելով դուք կփոխանցեք արտարության եւ խաղաղության բացառիկ պատգամը։ Մեր ակնկալությունն է, որ այս օրինակի նախաձեռնությունը ներշնչի շրջանային, ազգային եւ միջազգային այլ խորհրդարաններու, ինչպես նաեւ եվրոպական միության անդամ պետություններու հետևելու Կորսիկայի հանդուգն քայլին, որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքները լիովին, հարկվին եւ հայ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները կորսնապես պաշտպանվին։ Կորսիկայի եւ հայ ժողովուրդներուն միջեւ գոյություն ունեցող պատմական սեր, բարեկամության եւ համերաշխության կապերը այս բանաձևով կստանան նոր առավել արժանապատիվ որակ։ Այս հանձնառությունը հավերժ պիտի մնա բազմաթիվ հայերու հիշողության մեջ, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ ամբողջ Թուրքի տարածքին։ Ընդունեցեք Տիկին նախագահ, պատվարժան Տիկնայք եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, մեր խորին երախտագիտության, բարձրագույն հարգանքի եւ խորին ակնածանքի հավաստիքը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտե, 3 օգոստոս 2026, Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնակրթության նախարարությունը կհայտնի, թե միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական ողամբիային Հայաստանի ներկայացուցիչները շահած են 1 ոսկե, 2 արծաթ եւ 1 բրինձե մեդալներ, ինչպես նաեւ 1 գովասնագիր։ Այս մասին կտեղեկացնեն նախարարությունը։ Հուլիս 27-ին մինչև օգոստոս 3 տեղի ունեցած է միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական 33-րդ ողամբիականը, որուն մասնակցած են 447 ուսանողներ աշխարհի 135 համալսարանները։ Վահան Բաղդասարյան արժանացած է ոսկե մեդալի, Ռուբեն Համբարձումյանն ու Ծովակ Եգորյան արծաթե մեդալներու, Ստեփան Գևորգյան պրինձե մեդալի, իսկ Էդգար Հողմրցյան գովասանագրի։ Անի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամառնային տակուր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 26-ի, և Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի, իսկ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 33-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է, և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 33-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և բարի օր բոլորիդ։

արդեն հարթվող գալարներ մտքիս նորից սպարուրվեն։ Հրաշք եմ ուզում, որից աշխարը դարձյան կփոխվի, նավը չի դառնա, դա հաստատ գիտեմ, չէ որ ստեղծել ես նրան կատ

համար, պայքարում համար, զենքդ չես դրել դու վայր։

0: Orvan Durere, Mariet Karapetyan.
1: Rave Shilyun Kentirner, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դու կլսեք Օրվան Լուրերը։ Ադրբեջան կնշե, թե Հայաստանի մեջ սահմանադրական հանրաքվե կրնատեղի ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության ավագ խորհրդական Հիքմետ Հաջիև հայտարարած է, թե մոտ ապագային Հայաստանի մեջ կրնա սկսիլ նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը ներառյալ հանրաքվե։ Ըստանոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանեն հանվի այն հողումը, զոր Բաքուն կնկատի տարածքային պահանջի հիմ, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առջև այլևս խոչընդոտ պիտի չմնա։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակավ չէ ընդունած Բաքվի այս նախապայմանը, վերջին շրջանին բազմիցս խոսած է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ստացած է այդ ուղղությամբ գործելու ժողովրդային մանդատ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը նախ պետք է ազգային ժողովին մեջ ստանա պատգամավորներուն առնվազն 2/3 աջակցությունը, ապա միայն ներկայացվի հանրաքվեի, սակայն իշխանությունը ներկայիս այդ մեծամասնությունը չունի։ Ընդդիմությունը կմեղադրե Փաշինյանը, թե կփորձեք կատարել Ադրբեջանի պահանջները և կրնա քաղաքական ճնշումներ բանեցնել անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովելու համար։ Իշխանության ներկայացիչները իրենց կարգին կպնդեն, թե եթե առաջարկվող սահմանադրությունը ընդունելի ըլլա ժողովրդին համար, խորհրդարանը ևս պիտի աջակցի անոր։ Քաղաքական շրջանակներուն մեջ կնկատեն, որ աշնան ընթացքին Հայաստանի մեջ սահմանադրական հարցը կրնա վերածվի ներքին քաղաքական լուրջ պայքարի հիմնական թեմաներեն մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններուն համաձայն կառավարության ներսը կտիրե անորոշ և խառնաշփոթ իրավիճակ, թեև Նիկոլ Փաշինյան շարք մնախարարներ նշանակած կամ վերանշանակած է իրենց պաշտոններուն վրա, իշխանության ներքին շրջանակներուն մեջ տակավին հստակ պատկերացում չկա, թե մոտ ապագային ինչ փոփոխություններ կսպասվին։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն գլխավոր մտահոգությունը կապված է վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնակության հետ։ Իշխանական շրջանակներու մեջ շրջանառվող տեղեկություններուն համաձայն արդեն իսկ ցուցում տրված է, որ վարչապետի աշխատակազմի նոր ղեկավար Լիլիթ Մագունց կառավարական համակարգին մեջ պետք է գրեթե ամբողջությամբ շուրջ 90/100 նոր աշխատակազմ կազմավոր է։ Ժողովրդի աղբյուրները կնշեն, որ ներկայիս համակարգին մեջ գրեթե բոլորը կսպասեն Լիլիթ Մակունցի որոշումներուն։ Խոսքը կվերաբերի ոչ միայն վարչապետին անմիջական ենթակայության տակ գործող կառույցներուն, կոմիտեներուն և վարչություններուն, այլ նաև վարչապետի աշխատակազմի ներքին ստորաբաժանումներու, շարքային պաշտոնյաներուն ու աշխատակիցներուն։ Ըստ նույն աղբյուրներուն, պետական կառավարման համակարգին մեջ կազմավորված է սպասողական մթնոլորտ և բազմաթիվ պաշտոնյաներ տակավին չեն գիտեր, պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե պիտի ընդգրկվին սպասվող լայնածավալ կադրային փոփոխության մեջ։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 15-ին ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանը պիտի քննե 3P սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Այս մասին կգրե Գոհար Մելոյան։ Այսօր նաև տեղի ունեցած է Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցով հատուկ բանակնացի ավագ խորհրդարական Արիելա Լայթստոունիի հանդիպումը, որուն ներկա գտնված է նաև Trans-Caspian ձեռնարկություններու հիմնադրամի նախագահը և ըստ շրջանառության մեջ գտնվող լուրերուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող քանի մը խոշոր ընկերություններու իրական շահառուն Կոստանդին Սոկոլովը, գրած է ան։ Շնորհավորական ու երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Տիկին Մարի Անտուանետ Մոպերտուին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ջերմորեն կշնորհավորի ձեզ, ինչպես նաև Կորսիկայի խորհրդարանի բոլոր անդամները Արցախին, հայ ժողովրդին և Ադրբեջանի մեջ ապօրինիաբար ու կամայականորեն պահվող հայ քաղաքական բանդարկյալներուն զորակցություն հայտնող բանաձևը միաձայնությամբ կողմ քվեարկելու առիթով։ Կխնդրենք, որ մեր խորին շնորհակալությունը փոխանցեք յուրաքանչյուր պատգամավորի, ինչպես նաև Կորսիկացի ժողովրդին, որուն ներկայացուցիչները փաստորեն անգամ եւս կապացուցեն հաստատակամ հանձնարարություն արտարության մարդկային արժանապատվության եւ մարդու իրավունքներու համամարտկային արժեքներուն հանդեպ։ Այս բանաձևով Կորսիկայի խորհրդարանը կհաստատե, որ Քաջատեղյակ է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության անոր դարավոր արմատներուն, Արցախի մեջ եւ դարերու ընթացքին անոր կրած փորձություններուն։ Ձեր այս դիրքորոշումը կվկայե միջազգային իրավունքի ժողովուրդներու ազատության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ ձեր հաստատ կամքը։ Մաքվի հայ քաղաքական բանդարակյալներու անմիջական ազատ արձակումը պահանջելով Արցախահայության սեփական հայրենիք վերադարձի իրավունքը դերահաստատելով ապահովության եւ միջազգային երաշխիքներու պայմաններուն ներքո, ինչպես նաեւ եվրոպական հիմնարկներուն վճռած քայլերու դիմելու կոչ ուղելով դուք կփոխանցեք արտարության եւ խաղաղության բացառիկ պատգամը։ Մեր ակնկալությունն է, որ այս օրինակի նախաձեռնությունը ներշնչի շրջանային ազգային եւ միջազգային այլ խորհրդարաններու, ինչպես նաեւ եվրոպական միության անդամ պետություններու հետևելու Կորսիկայի հանդուգն քայլին, որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքները լիովին, հարկվին եւ հայ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները կորսնապես պաշտպանվին։ Կորսիկայի եւ հայ ժողովուրդներուն միջև գոյություն ունեցող պատմական սերտ, բարեկամության եւ համերաշխության կապերը այս բանաձևով կստանան նոր առավել արժանապատիվ որակ։ Այս հանձնարարությունը հավերժ պիտի մնա բազմաթիվ հայերի հիշողության մեջ, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ ամբողջ Թուրքիի տարածքին։ Ընդունեցեք Տիկին նախագահ, պատվարժան Տիկնայք եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, մեր խորին երախտագիտության, բարձրագույն հարգանքի եւ խորին ակնածանքի հավաստիքը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտե, 3 օգոստոս 2026, Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնակրթության նախարարությունը կհայտնի, թե միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական ողամբիային Հայաստանի ներկայացուցիչները շահած են 1 ոսկե, 2 արծաթ եւ 1 բրինձե մեդալներ, ինչպես նաեւ 1 գովասնագիր։ Այս մասին կտեղեկացնեն նախարարությունը։ Հուլիս 27-ին մինչև օգոստոս 3 տեղի ունեցած է միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական 33-րդ ողամբիականը, որուն մասնակցած են 447 ուսանողներ աշխարհի 135 համալսարանները։ Վահան Բաղդասարյան արժանացած է ոսկե մեդալի, Ռուբեն Համբարձումյանն ու Ծովակ Եգորյան արծաթե մեդալներու, Ստեփան Գևորգյան բրինձե մեդալի, իսկ Էդգար Հողմրցյան գովասանագրի։ Բանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամառնային տակուրկը կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 26-ի, և Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի, իսկ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 33-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է, և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 33-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, և բարի օր բոլորիդ։

Երբ աղասին որսի երտար, առաջ անոր կնտագը պետք է արձակվեր։ Խաներ, պեգեր, անոր թեմքին, անոր լայն տիգունքին վրա զարմացած կմնային։ Շատ անգամ գադակի համար խոսքեր գնետեին, որ եթե իսլամանա, պեգություն, խանություն գշնորհեն իրեն։ Գալված կխոստանային, հանգիստ, տրամ, հարստություն, աղջիկ դալևս կխոստանային։ Սակայն աղասի խմած գատը այն չեր, որ ուրանար իր սուրբ հավատքը և պուջ աշխարի տրամին ու գալվածին համար նվաստանար։ Իմ ծամակ հացս ավելի լավ կհամարեմ ինձի համար, քան թե ծեր յուղոտ պիլավը։ Իմ դերդերի մազին մեկ կեղտոտ թելը ծեր մոլլայի ու ախունթի հազարին հետ չեմ փոխեր։ Կուտան վարեմ հավատքովս, ցանկնեմ, պահ շարժեմ, ավելի լավ է, քան խան ու պեկտարնամ, աշխարի դերը լամ ու իմ հավատքս ուրանամ։ Թուրը սարտարն էր նվիրած, հրացանը չավատ խանը, ծին նաղի խանը, հայոց չգադի հրամանադարությունն ալ իրեն հանցներեին։ Ախ, որն ասեմ, մեկ աղասի էր, մեկ ողջ Երևան, ովս ես անոր անունով երդում գուդեր, ովս ես անոր արևովը գխնտար, անոր շուրջ կուզեր տարնալ։ Այս ուր եմ, կնացած եմ, արդուն եմ, գերազեմ, ո, ո, ո, արունի ձով, որ գսեն, այս է, ասկսա ողորմելի ձերունին այսպես ինքն իրեն խոսիլ, երբ առաջին դակությունը անցավ և թմրություն եկավ վրան։ Տժողքի դարդարոսը այս է, որ գբատմեն, կեհենական անգյունը այդ է, վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, միսս կսարսրա, աչքս կխավարի, գեր է, որ գբադրաստեն, մանկաղ է, որ գսրեն, շամպուր է, որ գպայլի, աստված, շատ է կու պարկտ, ալ ինչու ստեղծեցիր մեզ, քանի այս գրագին մեջ պիտի այրեիր։ Երանի անոր, որ մորը փորեն թուր չէ եկած, այս ինչ է գտեսնեմ, արարիչ աստված, ահա այնտեղ գխորովեն, ահա այնտեղ միսը կգդրադեն։ Աման, աման, աման, գլուխս արեք ու գորեք, շատ քինի խմողին փորը կջեղկեն, անպիտան խոսողին, փամփասողին, անկախնաբահին, դուն կանտողին լեզուն գոգորդեն թուրս կկաշեն ու կգդրեն, գայրեն, կդապկեն, շատ տրամ սիրողի մարմինին գրագեն շիգացած մանետներ կհանեն ու կպակցնեն, գաշարկ ու դողին միսը ակցանով կպրցնեն ու պերանը գուդան, վատ ճամպաներ բդդողին, քողին, փոզին, գլուխներուն հալած գաբար գտապեն, դակցված շամպուրներ գխոտեն սիրդը ու գայրեն, գպոտոտեն, դեղմը գգարգանցեն, դեղմը գտնձգան, դեղմը գվայեն, դեղմը գհեկեգան, մեգուն երեսեն քրդինքի փոխարեն գայծակ վար գտապի, մյուսին պերնեն գրագ ու փոց դուրս կուկա և զան գայրե, գայծակը մեկ կողմեն գխփե, ամբը մյուս տեղեն գքորա, երգինք, աստխեր, արեքակ, լուսին, գորած, խավարած են, այնպիսի պատկերներ գուքան առջևս, որ գարձես մեգուն լեզուն այրող թուր է, մյուսին ցերկը օձ, մեգուն աչքեն գրակ կճայտքե, մյուսին կիթեն ձուխ կպարծանա։ Աստված, այս ուր դարին զիս, այս ով պերավ զիս այստեղ, աշխարի վերջը չէ հասեր միտե, երեք չեր, որ այս կուդագով նստած կեվ կնեինք, օգնեցեք, վերջ տվեք, աստծո սիրույն, Քրիստոսի սիրույն, ահա գուքան, որ զիս ալդանին, աղասի ճան, ուր ես, այդ կդրիչ ցերկդ հասցուր մեմը, է, անունիդ մերնիմ, հաբա, որ օրը պիտի օգնության հասնիս քու հորդ, որդիին անունը ականջ ինգավ թե չէ, գարձես գայծակը զարգավ, հոգին տապարավ, սասանեցավ, աչքը բացավ, դեսավ, որ բոլորը մտածածին ծնորք էր, ոչ տժող կար, ոչ կրակ, նորեն այն սպրոցներ, նորեն այն հացը, բայց հյուրերուն շատը հերացեր էր, դերդերը ավետարան անոր գլխուն էր տրած, աչքը երգին քարած, սաղմոս կգարտար, աղոտ կներ, վրան խաչ կհաներ, ու հանդարտ արդասուկը կսրբեր, գհեգեգար։ Դերդեր ճան, թունես, մեմը ցերկը տուր, համբուրեմ, աչիտ մադաղ երտամ, հա, հոգիս դեղը ինգավ, հույս ունիմ, որ աղոտկովդ քանի մդարի ևս կապրիմ։ Այս ինչ էր, ծո, գուզեին զիս ողջ-ողջ տժողք տանիլ, թեր աղասիս երեսը չհամբուրած, թեր գնգանս ու հարսիս օրհնություն չդված, ուր գերտամ։ Դղակը ուրեն, վիրաբը ուրե, ցայներնիդ բոլորովին գդրած եք, այ գրվարարներ,
Նորեն արիտ են կդած զիս կնացած սկելով իրենք դուրս կացած են, որ բարեն։ Կդեսնես այդ ավազագորդիները ինչ կփերեն գլխուս։ Ասենք ձերածեր եմ, ոտքերս չեն գրնար բարկալ, բայց կոնե թևերս մեմը կպարսրացնեմ, ձապ կուդամ, հետերնին կեֆ կնեմ։ Անեցք ձերության երեսին, ով ասես ձերին փեռնին մտիկ չներ։ Քինի լեցուր, խմենք, դեր չան, թժոխքն ալ կան տվի աշխարհն ալ, մենք քանի աչքերնուս մեջ լույս կա, կեֆնենք։ Ձեր մարդը ճիշտ է, ցավի այնքան չի դիմանար, որովհետև մարմնական զորությունը սպառած է, եւ այլևս չունի նախկին արյունը, նախկին սիրտը, բայց ցավն ալ շուտով կմոռնա, որովհետև սիրտը այնքան դակ չէ, միտքը նախկին կարողությունը չունի, որ փամը երկար հիշե։ Երբ առաջին փոցը անցավ, թմրութենը նսկաստացավ, ալ միտքը փանչեր մնացած։ Միայն գիտեր, թե քինի զորությունը հաղթած էր իրեն, թուլցուցեր էր զինք և գրագիտակությունը գլխուն է զարգած, քունդված։ Երբ աչքը բացավ որմելին այն սարսափելի երազեն ետք, որ դեսած էր, իրեն տվեցավ, թե նոր աշխարհ եկած է, նոր ծնած է, և գուզեր, որ ինչ ունի չունի, դա։ Միայն թե քանի մդարվան ևս կյանք ունենա դագավին և աշխարհի սերը վայելե։ Այն սրդով, որ մարդ սարսափելի երազիմը մեջ կտեսնե, թե զինք կսպաննեն, թշնամիներ կան չորս կողմը, որոնք պաշարած են զինք, որպեսի գլուխը կդրեն։ Ուստի դեղին վեր կտրչի, ու երեսին կոհունակ խաչ կհանե, փառք կուտա, որ դագավին իր դան մեջ է, իր անգողինին վերմագի մեջ բարգած։ Ահա, ճիշտ այս վիճակի մեջ էր ան։ Գուզեր, որ դուրս թռչի, բադեր ու թռներ լիզե, հարս երեխա բարեկամ ու թշնամի գործքին սեղմ է, համբուր է, սիր է, հոգին դա անոնց, որպեսի քանի այս աշխարհի մեջ են, լավ ապրին իրարու հետ, սիրեն զիրար, վայելեն աշխարհի բարիկները, որպեսի մյուս աշխարհի մեջ կարոտով չմնան և աչքերնին աստենականին չհարեն։ Երբ այքի, հանդ, սար, ծոր, դուն, աբրանք, հարստություն, գալվատ, ձար, ձաղիկ միտքը գինային, ու գանցրատարնար, թե դագավին իր ձերքն էին անոնք, բաց աչքով գշարունակեր դեսնել զանոնք և անոնց համն ու հոդը առնել, գուզեր, սրդին սերեն մղված, կարերն իսկ լիզել ու հողնալ, գուզեր բոլորին առջև խոնարհիլ, ձուն ըտնել, մադաղ նվիրել, իր օրին այդ սրդով եկեղեցի չեր մտած, իր օրին այնպես չեր մերանդ աղոտք չեր ըրած, երեսին այնպես հավատքով խաչ չեր հանած, դերդերի ցերկը այնպես դակ-դակ չեր համբուրած, երգնքին, քետնին, աշխարհին այնպես քաղցր աչքով չեր նայած, այնպես հոգին չեր փարավորված, ինչպես հիմա։ Այն գիտեր, թե աշխարհը թրախտ է, մարդիկ հրեշտակ են, այլևս չար միտքը, անբիդան խորհուրդ մը չեր մնացեր անոր սրդին մեջ, ալ ով անոր մտքի մեջ փարգություն, չարություն, նախանց, ադելություն, չգամություն, ակահություն գրնար տնել։ Բոլորը, բոլորը չնչվեր էին, անհետացեր էին։ Հիմա կհասկնար, թե ինչ կնշանակե եկեղեցի երտալ, ինչու մարդ գաղոթե և ինչ է բադարակի զորությունը։ Արարիչ իմ, մարդ եթե մտածե, թե քանի օր, քանի տարի կյանք ունինք, թե Աստված մեզ ստեղծել է, որ ապրինք, իր փառությունը վայելենք, թե մեր աչքը մեր փուրհողն է, մեր դեղը երկու կանքուն քերեսմանը, թե մեր առջև ալ գտնվի այն օրը, ուր այս հիանալի երգնքի բայցար դեմքը, այս սիրուն երգրի ձագազար ծարերն ու ծորերը մեր աչքերեն պիտի անհետանան։ Խոր, ծուրտ, մութ, քետնիդակ մեր միսերը որդ, իսկ ոսկորները փոշի պիտի դառնան։ Եվ ով գիտե, աշխարհի որ կողմը կամ որ անգույնը պիտի ինան։ Գսեմ, ու աչքերես արդասուքը կտապի, հոգիս կպշակաղի։ Երբ մտածենք, թե այս ագանչը, որ այնքան քաղցրությամբ չար խոսքի դեմ կուտանք, օրը պետք է խլանա, այս աչքը, որ չուզեր ուրիշի աչքի մեջ առ քիչ մը լույս տեսնել, պետք է օրը գուրանա ու մարի, այս լեզուն, որ օծի պես օրը հազար հոգի գխացնե ու թույն կուտա, օրը պետք է բաբանցի, չորնա, քրքրվի ու որդերուն գերագուր դառնա։ Միթե ալչարություն գանցնի մեր միտքեն, միթե չենք ուզեր, որ բոլորը բաշտենք, բադվենք, իբրև սուրբերու, անոնց շուրջ դառնանք։

0: Լսում եք IPFM Զայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas

0: Orvan Durere, Mariet Karapetyan.
1: Այս շիրյուն կնդիրներ, այսօր 30 հուլիս 2026-ն է, դուք կլսեք Օրվան լուրերը։ Ադրբեջան կնշե, թե Հայաստանի մեջ սահմանադրական հանրաքվե կրնատեղի ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության ավագ խորհրդական Հիքմետ Հաջիև հայտարարած է, թե մոտ ապագային Հայաստանի մեջ կրնա սկսիլ նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը ներառյալ հանրաքվե։ Ըստանոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանեն հանվի այն հողումը, զոր Բաքուն կնկատի տարածքային պահանջի հիմ, խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առջև այլևս խոչընդոտ պիտ չմնա։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակավ չէ ընդունած Բաքվի այս նախապայմանը, վերջին շրջանին բազմիցս խոսած է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ստացած է այդ ուղղությամբ գործելու ժողովրդային մանդատ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը նախ պետք է ազգային ժողովին մեջ ստանա պատգամավորներուն առնվազն 2/3 աջակցությունը, ապա միայն ներկայացվի հանրաքվեի, սակայն իշխանությունը ներկայիս այդ մեծամասնությունը չունի։ Ընդդիմությունը կմեղադրե Փաշինյանը, թե կփորձե կատարել Ադրբեջանի պահանջները և կրնա քաղաքական ճնշումներ բանեցնել անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովելու համար։ Իշխանության ներկայացիչները իրենց կարգին կպնդեն, թե եթե առաջարկվող սահմանադրությունը ընդունելի ըլլա ժողովրդին համար, խորհրդարանը ևս պիտի աջակցի անոր։ Քաղաքական շրջանակներուն մեջ կնկատեն, որ աշնան ընթացքին Հայաստանի մեջ սահմանադրական հարցը կրնա վերածվի ներքին քաղաքական լուրջ պայքարի հիմնական թեմաներեն մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններուն համաձայն կառավարության ներսը կդիրե անորոշ և խառնաշփոթ իրավիճակ, թեև Նիկոլ Փաշինյան շարք մնախարարներ նշանակած կամ վերանշանակած է իրենց պաշտոններուն վրա, իշխանության ներքին շրջանակներուն մեջ տակավին հստակ պատկերացում չկա, թե մոտ ապագային ինչ փոփոխություններ կսպասվին։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն գլխավոր մտահոգությունը կապված է վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնանկության հետ։ Իշխանական շրջանակներում մեջ շրջանառվող տեղեկություններուն համաձայն արդեն իսկ ցուցում տրված է, որ վարչապետի աշխատակազմի նոր ղեկավար Լիլիթ Մակունց կառավարական համակարգին մեջ պետք է գրեթե ամբողջությամբ շուրջ 90/100 նոր աշխատակազմ կազմավոր է։ Ժողովրդի աղբյուրները կնշեն, որ ներկայիս համակարգին մեջ գրեթե բոլորը կսպասեն Լիլիթ Մակունցի որոշումներուն։ Խոսքը կվերաբերի ոչ միայն վարչապետին անմիջական ենթակայության տակ գործող կառույցներուն, կոմիտեներուն և վարչություններուն, այլ նաև վարչապետի աշխատակազմի ներքին ստորաբաժանումներու, շարքային պաշտոնյաններուն ու աշխատակիցներուն։ Ըստ նույն աղբյուրներուն, պետական կառավարման համակարգին մեջ կազմավորված է սպասողական մթնոլորտ և բազմաթիվ պաշտոնյաններ տակավին չեն գիտեր, պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե պիտի ընդգրկվին սպասվող լայնածավալ կադրային փոփոխության մեջ։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 15-ին ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանը պիտի քննե TRIP-ի սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Այս մասին կգրե Գոհար Մելոյան։ Այսօր նաև տեղի ունեցած է Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցով հատուկ բանակնացի ավագ խորհրդարական Արիելա Լայթսթոունիի հանդիպումը, որուն ներկայացված է նաև Trans-Caspian ձեռնարկություններու հիմնադրամի նախագահը և ըստ շրջանառության մեջ գտնվող լուրերուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող քանի մը խոշոր ընկերություններու իրական շահառուն Կոստանդին Սոկոլովը, գրած է ան։ Շնորհավորական ու երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Տիկին Մարի Անտուանետ Մոպերտուին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ջերմորեն կշնորհավորի ձեզ, ինչպես նաև Կորսիկայի խորհրդարանի բոլոր անդամները Արցախին, հայ ժողովրդին և Ադրբեջանի մեջ ապօրինիաբար ու կամայականորեն պահվող հայ քաղաքական բանդարկյալներուն զորակցություն հայտնող բանաձևը միաձայնությամբ կողմ քվեարկելու առիթով։ Կխնդրենք, որ մեր խորին շնորհակալությունը փոխանցեք յուրաքանչյուր պատգամավորի, ինչպես նաև Կորսիկացի ժողովրդին, որոնց ներկայացուցիչները փաստորեն անգամ եւս կապացուցեն հաստատակամ հանձնառություն արդարության մարդկային արժանապատվության եւ մարդու իրավունքներու համամարդկային արժեքներուն հանդեպ։ Այս բանաձևով Կորսիկայի խորհրդարանը կհաստատե, որ Քաջատեղյակ է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության անոր դարավոր արմատներուն, Արցախի մեջ եւ դարերու ընթացքին անոր գրած փորձություններուն։ Ձեր այս դիրքորոշումը կվկայե միջազգային իրավունքի ժողովուրդներու ազատության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ ձեր հաստատ կամքը։ Բաքվի հայ քաղաքական բանդարակյալներու անմիջական ազատ արձակումը պահանջելով Արցախահայության սեփական հայրենիք վերադարձի իրավունքը վերահաստատելով ապահովության եւ միջազգային երաշխիքներու պայմաններուն ներքո, ինչպես նաեւ եվրոպական հիմնարկներուն վճռած քայլերու դիմելու կոչ ուղղելով դուք կփոխանցեք արտարության եւ խաղաղության բացառիկ պատգամը։ Մեր ակնկալությունն է, որ այս օրինակի նախաձեռնությունը ներշնչի շրջանային ազգային եւ միջազգային այլ խորհրդարաններու, ինչպես նաեւ եվրոպական միության անդամ պետություններու հետևելու Կորսիկայի հանդուգն քայլին, որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքները լիովին, հարկվին եւ հայ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները կորսնապես պաշտպանվին։ Կորսիկայի եւ հայ ժողովուրդներուն միջև գոյություն ունեցող պատմական սերտ, բարեկամության եւ համերաշխության կապերը այս բանաձևով կստանան նոր առավել արժանապատիվ որակ։ Այս հանձնառությունը հավերժ պիտի մնա բազմաթիվ հայերու հիշողության մեջ, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ ամբողջ Թուրքի տարածքին։ Ընդունեցեք Տիկին նախագահ, պատվարժան Տիկնայք եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, մեր խորին երախտագիտության, բարձրագույն հարգանքի եւ խորին ակնածանքի հավաստիքը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտե, 3 օգոստոս 2026, Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնակրթության նախարարությունը կհայտնի, թե միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական ողամբիային Հայաստանի ներկայացուցիչները շահացեն 1 ոսկե, 2 արծաթ եւ 1 բրինձե մեդալներ, ինչպես նաեւ 1 գովասնագիր։ Այս մասին կտեղեկացնեն նախարարությունը։ Հուլիս 27-ին մինչեւ օգոստոս 3 տեղի ունեցած է միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական 33-րդ ողամբիականը, որուն մասնակցած են 447 ուսանողներ աշխարհի 135 համալսարանները։ Վահան Բաղդասարյան արժանացած է ոսկե մեդալի, Ռուբեն Համբարձումյանն ու Ծովակ Եգորյան արծաթե մեդալներու, Ստեփան Գևորգյան պրինձե մեդալի, իսկ Էդգար Հողմրցյան գովասանագրի։ Անիմը խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամառնային տակուրկ կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 26-ի, և Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի, իսկ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 33-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է, և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 33-ի։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, և բարի օր բոլորիդ։

Մենք հեռանում ենք թե խառնվածք է ապրել որպես թափառական Մենք համոզվել ենք գուցե խաբվել ենք երազներով անիրական

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն անձովքեր այս պահին գտնվում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, կարծես թե արև է, հա, այսօր Երևում։
2: Այո, կարծում եմ բոլորիս տրամադրությունն է այսօր, քիչ թե շատ բարձր։
1: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը եւ դրական էներգիան այս պահից իհարկե մեր ռադիոկայանից փորձում ենք փոխ անցել ձեր ռադիո ընդունիչներ ավելի փոքր բարձացեք ձեր ռադիո ընդունիչների ձայնը, որովհետև դրական էներգիայով ենք այսօր եկել։ Զրոմ 43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը էջը radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք հետևել մեզ եւ դիտել այս հաղորդումը։
1: Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը՝ Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, դες մաղթում ենք կանաչ ճանապարհ, լսեք IBFM-ը։ Ամեն 5-7 առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, դες ամրություն մեր հերոսներ։ Ակաս հերոս չեն նրանք, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ փորձում ենք այս պահին ողջունել Վահեին, Մելքոնին եւ Վիլմային, ողջույն։
2: Բարև ձեզ։
3: Ողջույն Արդակ, ողջույն Նուսինե։
1: Ինչպե՞ս եք։
3: Լավ։
1: Դրամատրությունը։
3: Բարձր, այսօր 3 հոգի ենք։
1: Ինչպե՞ս տեսա, բայց Վահեին այս պահին չեմ տեսնում, Վահեին փոքր առաջ արի, որպեսզի քեզ էլ տեսնենք։ Հիմա ձերքով արա, այսպես ձերքով արա քո ուղիների։ Այսպես վայ, Վիլմա ջան, շրջապատված ես գեղեցիկ
3: տղաներով։ Այո, երիտասարդ գեղեցիկ, այո։
1: Իսկ մաղթես։
3: Եվ հայ։
1: Եվ հայ ամենակարևորը։ Իսկ մաղթես IPFM ռադիոկանին, մեր ռադիո լսողին։
3: Ինչ մաղթեմ, բա վաղը կարուն է, ուրեմն կարնանային եղանակ մաղթեմ, աղվոր կարունը լավ ծաներ է
2: եկել կարունը այդ եղանակով։
3: Այո, արդեն եկած է, քանի մոր էի վեր, ուրեմն վաղնալ պուն կարունն է։
1: Շնորհակալ ենք ձեզ, Վիլմա ջան, Մելքոն ջան եւ Վահե ջան ուղի եթերի ողջ հատվածը մեզ հետ անցկացնելու համար։ 0143-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Դե ինչ, կարծես է ծրագրի առաջին հատվածը համարում ենք բացված, փորձում ենք Լուսինե գնալ ծրագրի առաջին հատված։
2: Այո, եւ առաջին հատվածում, այսպես ասած, մեկնարկ կտալիս է մշակութային եւ մարզական անցուդարձը։

0: Thank you.
1: Դե ի՞նչ, չգիտեմ ինչով ես զբաղվում անուն կամ ինչ է արել, ինձ քանի ժամ առաջ կամ հետո։
2: Մանոյի հայացքից կարելի է լսել, որ ինքն էլ էր լսում տիկինգայանեի բացահայտումները։
1: Ինքն էր շոկի մեջ վեր նման։ Եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը Մարսիս և Սրինաբան Մանո Բրությանի հետ, ողջույն Մանո ջան։
2: Բարև ձեզ։
3: Ազար բարևներ ձեզ։
1: Ո՞նց եք։
3: Բարկասուն, միշտ լավ, դուք լավ եք։
1: Շատ լավ, դուք էլ եք լսում այդ պայերը, հետաքրքիր բաների մասին էր արադառնում, ուղղակի ժամերն էին խառնել։
3: Հա, դե, հա, լսում էի։
2: Շատ լավ, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր եւս փորձենք մի երկու հարցի պատասխանել Մանոյի հետ։ Այսօրվա հարցը վերաբերում է հենց բուսակերներին, քանի որ նրանք միս չեն ուտում, այլ հետաքրքրվում են ինչպես սննդակարգի մեջ ավելացնել սպիտակուցները։
3: Ես գասեմ թողարգեն։
2: Ես նման մի պատասխանի եմ սպասում էի, ճիշտ ասած։
3: Եկեք չխաբենք իրար, եկեք չասենք լոբի մեջ 100 գրամ մեջ 18 գրամ պրոտեինա, եկեք չասենք, չգիտեմ, սոյայի մեջ էս կանա, ժողովուրդ, սենց ասեմ։
1: Կպեք ձեր գործերին։
3: Հա, էլի, ասենք, մե օքի։ Սենց ասեմ, մի օքի գարա հելնի ասի, սենցա, դենցա, ժողովուրդ ջան, սենց ասեմ ձեզ, ասված որ դվել ամեզ, Հոսեփին չբերես ոչխարը դվեց, ասեց, որ դու թո, ես ոչխարը մորտի գեր, օրինակ, չէ, ասված ունչի մեջ եմ ասում, եվ որ իրա երեխային պիտի մորտեր, չէ, ասված որ ասեց, եթե ինձ սիրում ես երեխուն մորտի, չէ,
2: այո,
3: ռեշտակը բերեց ոչխարին դվեց, չէ, որ ասես թող երեխուն ոչխարին մորթի, ասես ոչխարին մորթեք եւ գերեք, այսինքն միսը մեր ամենակարևոր միջոցն է սպիտակուցների, բուսական սպիտակուցը մեզ երբեք չի հագեցնում մեր մարմինին։
2: Եվ կներեք, էլի ես ուզում էի հարցնել, բուսականը կարող է 100%-ով օրինակ փոխարինել։
3: Աբրես 100%-ով չի կարող փոխարինել, թող 10%, 20%-ով կոմարմին իրան չի ընդունելու, ասենք պատկերացրես, օրը 3 կիլո խոսքի չգիտեմ, ընդ է լոբի ուտեմ, որպես իմ սպիտակուցս փագի, օրինակ, որ Մարսի, ստամոքս դետ կան չի կարա Մարսի, ասենք մենակ կարաք ես պկպաստյունը չգիտեմ ինչտա, իմ նականում ապրում ես ես փոքր պորցիաների վրա, մանջարեղ է, մանջարեղ է, դրա համար բոլորի մոտ որ նայեմ, ես այմ բոլոր չասեմ, որպես չթրնեն դեմքիս, մազա թափություն ասեմ, եղունկների ջարդվել ասեմ, մաշկի վորագի ընկնել ասեմ, մկանների թուլություն ասեմ, չվերագանքտվել ասեմ, կհաշվեմ ու կհաշվեմ մինչև վերջ։
2: Պաստորեն, բոլոր նրանք, որ ասում են, մենք օրինակ հավկիթ ենք ուտում, դա երբեք չի գա փոխարինի իրենց այդ օրվա մսի բաժնին, պաստորեն։
3: Չէ, հիմա նայեք, օրինակ կանաթ հավգիտ, օքե, հավգիտը շատ կարևոր սնունդ է, որին կբարունակում է 50-ից ավելի վիտամիններ, որը ոչ մի սնունդի մեջ չկա, բայց ինքը ամբողջ օրը բան չի ուտում,
2: ձու
3: չի ուտում, օրը 20-30 ձու չի ուտում, ասենք,
2: լավ, ինք կրամ
1: պահել ենք, չեմ օրը, դու քանի ձու եք ուտում առավոտյան,
2: մենք
1: մտապահել ենք, 18 ձու չէ,
3: Արա, նա գաջ ուտա դա, այո։
2: Ուտա։
3: Խնդիրը դրանում նա
1: մարդիկ որ ավելի շատ։
3: Նայեք, էլի ինձ համար լրի պրոպագանդա է, այսինքն մի հատ ինչ-որ մի բանը ստեղծում են ու սկսում են տարածել դա, ինչպես որ ասենք քիտոն են տարածում, ինչպես որ կարնիվորն են տարածում, դա էլ ինչ-որ մի հատ բան է, որ ինքը ունի իր հետևանքները, այսինքն շահերը ունի իր հետևից, երբ որ ինչ-որ սկսում են ինչ-որ մի բան պրոպագանդել ու առաջ տալ էդի, օքեյ, այդ դրա մոդան անցավ արդեն, չմնաց այդ վեգան, վեգետարիան, այդ դրանց մոդան արդեն վաղուց հանգել է, էլի չկա այդ կանը, սենց ասեմ ձեզ, այդը բերում է յոգային, որ յոգան մեջտեղ հանեցին, այդը բերեցին բուսակերությունը։
1: Հիմա ինչ են բերելու, հետո կիմանանք։
2: Ես եթե այսպես փորձեմ մեկ նախադասությունով ամփոփել այս ամենը, ստացվում է, որ բուսակեր լինելով հնարավոր չէ ստանալ բավականաչափ սպիտակուց։
3: Էդի 100%։ Էդի 100%։ Ու խնդիրները ավելի շատ են, քան իր օգուտը։
2: Հա։
3: Հոգևոր մարմինին յոգայի։
2: Շատ լավ, այսինքն շատ հետաքրքիր է այս ամենը, որտեվ իրոք այս խնդիրը միշտ կա, չէ՞, բուսակերները ասում են, չէ, մենք փոխարինում ենք, օրինակ հավկիթ ենք ուտում, սա ենք ուտում, նա ենք ուտում, բայց ամենակարևորը, որ դա մսի տված սպիտակուցին չի փոխարինում։
1: Այո, դա մար միսկ երեք, ինչպես ես։
3: Սենց ասեմ, դասը արագ ասեմ էսի, դասը վեգանից կամ վեգետարիանից 9-ն հետավերադառնում մսին, ինչի համար։
1: Որտեվ չկա այդ
2: իրան առողջական
3: խնդիրը, այո։ Առողջական խնդիրը չկմնա։ շատ քիչ հազվադեպ մարդիկ ունես իրենք միջև ցանկի վերջ կշարունակեն դա։ Չկա դենց բան։ Իմ մոտ այս մարզվող է եղել, որ ինքը 10 տարի չի եղել, չի դրել բերել, որ սկսեց մարզվել, մարմինը սկսեց բահանջել։ Ասես միս եմ ուզում, մարմինն էլ իրան թելադրում։ Այդ մարդը սկսեց ուտել։ Ունեմ մի աղջիկ, որը 2 տարի չի եղել, եկավ սկսեց մարզվել, սկսեց ուտել, ուզի չուզի, որտեղ մարմինն է պահանջում էդի։ Դու չես կարող բնության դեմ ես։ Okay.
1: Okay, ընդունեցինք, ձայն չենք անում։
2: Ընդունեցինք, համաձայնվեցինք։
1: Այո։ Տաբելակ ցույցենք, բոլոր ձեռքերը վեր են կանում եւ համաձայնվում ենք ձեզ հետ։ Մանուիշ կմարտի KBF-ի մեր թիմին, ձեր եւ մեր հետեւորդներին։
2: Ես արդեն գրահում եմ, միս ուտել։
3: Այո, մինեսեք, ես իմ ամեն մարդուն, այ մարդունի իրա մտածելակերպը, դուք լսեք բոլորին, բայց ընդրեք, ինչ որ հասկանում եք, այդ մարդը կարող է ձեզ ավելի շատ բացատրի, թե ինչ օգուտ կդա թե չէ։ Իհարկե, գարզա տիպերը շատ-շատ են, ինֆորմոզերները շատ-շատ են, այ մեկը կարոզում է ինչ որ իրան է օգուտ, ես կարոզում եմ ինչ որ մարդկանց է օգուտ։ Այդքան բան կարամ ասեմ, առողջ եղեք, հետևեք մենակ ճշտին, աշխատացեք ձեր խելքը, հասկացեք, որ ինֆորմացիան ավելի ճիշտը, ու ճիշտ խոսեք ես խաղը։
1: Շնորհակալություն Մանու, ձեզ հաճելի եւ լավոր կմաղթենք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, այս դրական էներգիան պահեք ու փորձեք այնպես անել, որ բոլորս գնանք մարզվելու։
2: Շատ լավ, բարի օր ձեզ, տեսնություն։
1: Հաջողություն ձեզ։
3: Հաջողություն։
1: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, Լուսինե, գիտես, այսօր մարզվել ես։
2: Առավոտյան անպայման, ես իմ վարժությունները ամեն առավոտ անում եմ։
1: Ինչ խելացի աղջիկ է, Երանի, մենք էլ էսպես քո նման խելացին ենք եւ փորձենք մարզվել, բայց հիմա
2: ամենը։ Պետք է ուղղակի հետևել Մանոյի խորհուրդներին։
1: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը, դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Իհարկե, մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90։
2: Իսկ ես հիշեցնեմ մեր Facebook-յան էջը, Radio IBFM, որտեղ հենց այս պահից, եթե մինչ այս չեք միացել, միացեք, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրին։
1: Դե ի՞նչ փորձում ենք անցում կատարել, ծրագրի հաջորդ հատված մեր ամենասիրելի հատվածներից մեկն է։

0: Ինչ առաջին անգամ մեզ բախտ է վիճակվել բնականաբար այս տեսակ հյուր ունենալով մեր տաղավարում, այնքան ուրախ ու այնքան շնորհակալ ենք, ընդհանրապես մեկ նախադասություն չեն գնում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը եկել մեզ մոտ մեր տաղավար,
1: իր ոտքով եկել
0: է, իր ոտքով էսպես եկավ, հանգի սիրուն պուպուշ տեղավորվեց այստեղ, ընդհանրապես մեկ բառ, Արմինե Օհանյան,
1: եղավ երկու.
0: Բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, այսօր մենք անդրադառնալու ենք արվեստի նորարարության և նորաձևության այս եզակի հանդիպմանը, որ նորեր առաջ տեղի ունեցավ աշխարհի նորաձևության մայրաքաղաք Փարիզում։ Վերջերս ավարտվեց Փարիզի նորաձևության շաբաթը, Փաղի Fashion Week-ը, որն ամեն տարի հավաքում է աշխարհի ամենահայտնի դիզայներներին, արվեստագետներին և ստեղծագործական աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Այս տարվա միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեց մեծ նախագիծ, որը միավորում էր բարձր նորաձևությունը, ժամանակակից արվեստը և տեխնոլոգիաները։ Այսօր մեր հյուրն է հայ դիզայներ Արմինե Օհանյանը, ինչպես նշեց Արտակը, որը Փարիզում ստեղծագործում և ղեկավարում է իր Արմինե Օհանյան Փաղի նորաձևության տունը։ Նա հայտնի էր յուրահատուկ մոտեցմամբ տեխնոքուչյու, ինչպես ասում են, որտեղ դասական բարձր նորաձևությունը համադրվում է նորագույն տեխնոլոգիաների հետ, լազերային կտրվածքներից մինչև եռաչափ ձևավորման մոդելներ։ Վերջերս Փարիզի նորաձևության շաբաթվա շրջանակում նա ներկայացեց հայելի հավաքածուն, համագործակցելով աշխարհահռչակ ամերիկաբնակ նկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանի հետ։ Նրանց self-reflection ինքնաարտացոլում թեմայով հավաքածուն ներկայացվեց Փարիզի հայտնի մշակութային կենտրոններից Պարեդ Տոկիոյում և մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց արվեստի և նորաձևության շրջանակում։ Այսօր մենք կխոսենք այս ստեղծագործական համագործակցության, արվեստի և նորաձևության փոխհարաբերության, ինչպես նաև հայկական ներկայության մասին միջազգային այս մշակութային բեմում և նորաձևության բեմում։ Արմինե, բարև ձեզ և բարի գալուստ մեր հաղորդում։
2: Ողջույն, շատ շնորհակալ եմ։
0: Դե ինչ ծրագիրը համարում ենք բացված, այսքան ամենից հետո մնում է ուղղակի Արմինեին հարցեր ու հարցեր տալ հասկանալու համար։
1: Շնորհավորենք ձեզ իհարկե Փարիզի նորաձևության շաբաթում ձեր ներկայացման համար, իհարկե, ինչ բուն թեմային անցնելը, դուք արդեն երկար տարիներ աշխատում եք Փարիզում, հիմնել եք Արմինե Օհանյան Փաղի ապրանքանիշը, ինչպիսի ազդեցություն ունի այս քաղաքը ձեր ստեղծագործության վրա։
2: Փարիզը իրականում շատ ոգեշնչող քաղաք է իր ճարտարապետությամբ, ընդհանուր այն մշակութային բոլոր ուղղություններով, որոնք որ ներկա են Ֆրանսիայում, Փարիզում հատկապես, ու կարծում եմ միայն քայլելով այս քաղաքում, տեսնելով տարբեր մարդկանց, տարբեր ոճերի մեջ և այլն, կարծում եմ այդ ամենը արտացոլվում է իմ ստեղծագործությունների մեջ։
1: Իսկ արդեն քանի տարի է գործում է հենց Փարիզում Արմինե Օհանյան Փաղի ապրանքանիշը։
2: Արդեն 7 տարի է, ինչ գործում է ապրանքանիշը։ Ես այն հիմնել եմ մի քանի նորաձևության մրցույթներ հաղթելուց հետո, որից հետո արդեն շատ լրագրողներ, պրեսան սկսեցին խոսել իմ տեխնոկուչյուր ուղղության մասին, որը որ նոր ուղղություն է, որը որ միաձուլում է հին արհեստները նոր տեխնոլոգիաների հետ, և ամեն ինչ այդպես սկսվեց, ես սկսեցի աշխատել շատ արտիստների հետ, ի սկզբանե հենց Սլիմաններ առաջինը, ով հակավ իմ հագուստները իր թուրնեի ժամանակ, և ամեն ինչ այդպես մեծ տեմպերով սկսվեց։
1: Կհիշեցնեք ձեր հասցեն Փարիզում, որպիսի մեր ունկնդիրները իմանան։
2: Մեր շորումը գտնվում է 204 Բուլվար Սան-Ժերման, Փարի 7-րդ թաղամասում, Ասամբլեի Նացիոնալի հենց կողքը, Մյուզե դորսե, Կոնկորդ։
1: Շատ լավ, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր անպայման Մյուզե դորսեք այցելեն, անպայման
0: Արմինեին մոտով, այսպես Արմինեին մոտը մենք ինչպես ասեն, որ մտեն մուֆե։
2: Այո, հրավիրում եմ բոլորին։
1: Ձեր ներկայացրած հավաքածուն կոչվում է ինքնաարտացոլում, հա, self-reflection։ Ինչպես ծնվեց այս գաղափարը և ինչպիսի պատմություն կամ մտորում, կարելի ասել, ցանկացել եք փոխանցել դրա միջոցով։
2: Այս ամեն այս իրականում հայելի բրենդը ստեղծվել է իմ, Տիգրանի և YouTube ընկերության համագործակցության շնորհիվ, և self-reflection-ը ներկայացում է այն ամենը, ինչպես ենք մենք որպես անձնավորություն ներկայանում սոցիալական ցանցերում, ֆիլտրերը ինչպես են ազդում մեր անձի վրա, ու ինչ ենք ընդհանրապես մենք ներկայացնում այս սոցցանցերում, և ով ենք իրականում մենք։
1: Հետաքրի նաև անվանումը Հայելի։ Ինչու ընտրեցիք հենց այս անվանումը, հենց այդ իմաստով այ մեր արտացոլանքը։
2: Այո, հենց արտացոլանքը ու նաև Տիգրան Ձիթողցյանի աշխատանքների մեջ միշտ այդ հայելային պատկերը կա մարդու և արտաքին աշխարհի ներքին աշխարհի միջև ու դրա արդյունքում է ընտրվել անունը։
1: Հետաքրքիր նաև այդ նկարները բոլորիս ծանոթ են։ Հետա ինչպես են այդ նկարները վերածվում հագուստի։
2: Դա շատ հետաքրքիր process է, որովհետև իրականում նորաձևությունը եւ արվեստը շատ դեպքերում մենք չենք ցանկանում միաձուլել, որովհետև ամեն դեպքում նորաձևությունը իր մեջ նաեւ կոմերցիոն միտումներ ունի, այսինքն ամեն 6 ամիսը մեկ փոխվում են տենդենսները, ամեն 6 ամիսը մեկ մենք ներկայացում ենք նոր հավաքածուներ, նոր ձեռագիր եւ այլն, ինչ որ արվեստի մեջ այդքան էլ, այսինքն արվեստագետը կարող է մի քանի տարի շարունակ մի կտավի շուրջ աշխատել, որ մի փոքր հեռացնում է նորաձևությունը արվեստից, բայց բարձր նորաձևությունը այն դա միակ կարծում եմ տեսակն է, որը որ ամենաշատն է մոտենում արվեստին, որովհետև շատ փնտրտունքների արդյունքում է կառուցվում մի հավաքածու, որը որ իր մեջ ներառում է տարբեր research-ներ, տարբեր հետաքրքիր մոտեցումներ, ձեռքի աշխատանք ու ավելի փոքր քանակությամբ արտադրություն եւ այլն, որը որ մոտեցնում է այն արվեստին։
1: Գիտեք, հետաքրքիր է, Տիգրան Ձիթողցյանը հայտնի է իր կեր ռեալիստական դիմանկարներով, որտեղ հաճախ տեսնում ենք դեմքեր, որոնք մասամբ ծածկված են ձեռքերով կամ լույսի ու ստվերի խաղով։ Այ ինչպես եք այդ պատկերային լեզուն փոխանցել կտորների, ձևերի, նյութերի միջոցով։
2: Դե դա արդեն իմ աշխատանքն է որպես նորաձևության դիզայներ եւ դրա մեջ աշխատող, մի քանի տարի արդեն աշխատող դրա մեջ։ Ես շատ սիրում եմ, ես միշտ այդ համագործակցությունները արել եմ արվեստագետների հետ, մի քանի մի երկու տարի առաջ ներկայացել եմ ճապոնացի արվեստագետի հետ հավաքածու, որ հենց ոգեշնչված էր իր կտավներից ու ձեռքի աշխատանքեր ամբողջությամբ, իսկ Տիգրանի հետ իհարկե իր կտավները ֆանտաստիկ հետաքրքիր են եւ ինչ որ որոշ ձևով թափանցիկություն, տեքստուրաներ են ինձ հիշեցնում, որը որ ինձ այդ ֆանտազիան տալիս է, որ կարողանամ այն բերել դեպի նորաձևություն, որը որ իհարկե հեշտ չէ, որովհետև ամեն դեպքում հագուստները պետք է լինեն կրելի, պետք է կարողանանք դա ճիշտ ներկայացնել նորաձևության ձեռագրով, common language, այսինքն կարծում եմ դա ուղղակի այն բոլոր փնտրտունքների ու այս երկար տարիների աշխատանքի արդյունք է։
1: Այնքան հետաքրքիր, ես ասես որ թերթում էի նայում էի նկարները, տեսանյութերը, կարծես նկարները մարմին էին դարձել եւ քայլում էին։ Շատ հետաքրքիր էր արված եւ իրոք ոնց որ ինչ որ արվեստի գործ դիտեիր։
2: Այո, այո, հենց դա էր մեր ցանկությունը, որ ցույց տանք, որ նորաձևությունը եւ արվեստը կարող են միաձուլվել եւ կարող են հետաքրքիր տեսլական ներկայացնել այսօր նորաձևության մեջ։
1: Քիչ առաջ խոսեցիք տեխնոկուչու այս հասկացության մասին, որ դուք հաճախ օգտագործում եք։ Կարող եք բացատրել մեր ունկնդիրներին, ի՞նչ է դա նշանակում եւ ինչ ինչպիսի տեխնոլոգիաներ է կիրառում ձեր ստեղծագործություններում։
2: Տեխնոկուտյուրը հենց դա այն է, ինչը որ հին արհեստները, օրինակ ասեղնագործությունը, ժանյակագործությունը եւ այլն տարբեր բանի, օրինակ կաշվի հետ աշխատելու process-ները եւ այլն, միաձուլում է նորարարական միտումների հետ, որը որ օրինակ լազերային կտրված կարող է լինել, 3D տպագրությունը, տարբեր, օրինակ մենք սկզբից աշխատում ենք 3D Clo, չգիտեմ ինչպես են դա ասում, sur ordinateur, այսինքն մենք
1: համակարգչի
2: վրա արդեն ինչ տեսնում ենք 3D, ինչ ինչպիսի լուծումներ պետք է մենք տանք, որպեսզի այն հետաքրքիր լինի իրականացնելու ժամանակ, այսինքն հիմնականում երբ որ խոսում ենք բարձր նորաձևության մասին, մենք շատ չենք օգտագործում այդ նոր տեխնոլոգիաները, որովհետև իրենք միշտ այդ հին արհեստների վրա են հիմնված լինում, իսկ իմ դեպքում ես կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր նոր լուծումներ եմ ես տալիս, ավելի նոր ձևով այս օդկուտյուր ասվածը ներկայացնելը, որը որ շատ դեպքերում ավելի հին, ոչ մոդեռն կարող է ինչ-որ միտումներ ունենալ։
1: Իսկ այս Ballet de Tokyo-ում ունեցած ցուցադրության մթնոլորտը ինչպիսիներ, ինչպիսի արձագանք հատկապես ստացաք հանդիսատեսից, մամուլից, մասնագետներից։
2: Շատ հետաքրքիր էր, կարող որ Տիգրանի հետ մենք ուզում ենք անել այնպիսի մի տեղ ստեղծել, որը որ կարծես մտնում ես գալերեա, ինչ որ արվեստի ցուցադրություն, եւ հենց սկիզբն էլ այդպես սկսվեց,
1: առաջին մոդելը, այո,
2: պատկերասրահում լինենք եւ աղջիկ այդ առաջին մոդելը մտնում է հենց կտավի մեջ, կտավը փոխվում է եւ իրական արդեն հագուստով, նույն կտավից ոգեշնչված հագուստով առաջին մոդելը դուրս է գալիս։ Անցյալ տարի մենք նույն գաղափարը շարունակեցինք, երբ որ ոչ թե մտավ մոդելը, այլ դուրս եկավ հենց հագուստը հագնելով կտավի միջից։ Դա մեր կողմից է այդպիսի մի գաղափար է, որ ավելի ցայտուն ձևով ներկայացնենք, թե ինչպես է հենց նորաձևությունը եւ արվեստը միաձուլվում եւ դառնում հագուստ։
1: Իսկ ձեր կարծիքով արդյոք ապագայում այս երկու ոլորտների, օրինակ կերպ արվեստ եւ նորաձևություն համագործակցությունը ավելի կզարգանա։
2: Այն միշտ էլ եղել է ու շատ հայտնի դիզայներներ միշտ էլ ոգեշնչվել են արվեստից, արվեստի աշխատանքներից եւ այլն, ու կարծում եմ գնալով միգուցե դա կարող է ավելի ցայտուն լինել, որովհետեւ գնալով այն fast fashion ասվածը ավելի է մեծ տեմպեր ստանում, ավելի շատ է ախտոտում եւ տարածվում ամբողջ աշխարհով, ու կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են դրան, կցանկանան ունենալ ինչ-որ ավելի էքսկլյուզիվ հագուստներ, ավելի հետաքրքիր մոտեցում ունեցող եւ չախտոտող նաեւ մեր միջավայրը։
1: Կասեն նույնիսկ մարմինը չվնասող, որ այնտեղ նյութեր են օգտագործվում, որոնք վնասում են մարմինը։
2: Իհարկե, իհարկե, մենք իրականում ես այս ասպարեզում արդեն մի քանի տարի է հենց այդ ուղղությամբ մեջ եմ աշխատում, որը որ կոչվում է էկո հավաքածուների ստեղծում, որի արդյունքում մենք աշխատում ենք լավ կտորներ արտադրողների հետ, շատ փոքր քանակությամբ արտադրություն ենք անում, բայց էքսկլյուզիվ հագուստների վրա հիմնված ձեռքի աշխատանքի առկայությունը եւ այլն, այսինքն նորաձևությունը ամեն դեպքում երրորդ ամենաշատ ախտոտող ինդուստրիաներից մեկն է աշխարհում, ու մենք հասկանում ենք, որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ բրենդ է ստեղծվում կամ հավաքածու է ստեղծում, թե ինչքանով ենք մենք ախտոտում ու ինչ կարող ենք անել, որ դա չլինի, որովհետև մեր վրա իրականում շատ մեծ պատասխանատվություն կա։
1: Իհարկե, այս համագործակցության մեջ հետաքրքիրն է այն փաստը, որ երկու հեղինակներն էլ հայ են, մեկը Փարիզում, մյուսը Նյու Յորքում։ Այդ ձեզ համար ինչպիսի նշանակություն ունի հայկական մշակութային ներկայությունը միջազգային արվեստի և նորաձևության դաշտում այսօր։
2: Դա իրականում շատ կարևոր իրադարձություն է բոլորիս համար, կարծում եմ, որովհետև նորաձևության մեջ հայերը դեռ այդքան էլ շատ չեն, ու նոր բրենդերը, ովքեր որ ստեղծվում են Ֆրանսիայում, այդքան էլ շատ չեն։ Ես այդ եզակի դիզայներներից եմ, որ կարծում եմ այդ մեծ պատիվ ունեմ այստեղ ստեղծագործելու, այստեղ հիմնելու իմ նորաձևության տունը, որը որ իրականում մենք նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, թե ինչքան մեծ աշխատանքի շնորհիվ է ստեղծում, ու նաև ինչքան մեծ կոնկյուրանս կա, ինչպես կարող
1: ենք,
2: մրցակցություն կա Ֆրանսիայում, որովհետև գիտեմ, որ որ Հայաստանում կան բրենդեր, բայց իրենք շատ-շատ քիչ են ու շուկան շատ փոքր է ու իրենց միջև ընդհանրապես մրցակցություն չկա, գոյություն չունի, իսկ Փարիզը նորաձևության կենտրոնն է, այստեղ եթե 2 տարի չկարողանաս գոյատևել, դու արդեն էլ գոյություն չես ունենալու, որովհետև մրցակցությունը դու հազարավոր բրենդերի հետ ես մրցակցում, ոչ թե 20-30։
1: Եթե այստեղից էլ արդեն հաջորդ հարցս է ծագում, եթե երիտասարդ հայ դիզայներները ցանկանում են մտնել միջազգային նորաձևության աշխարհ, ինչպիսի խորհուրդ կտաք դուք նրանց այսօր?
2: Կարծում եմ ամենակարևորը, որ իրենք հավատան իրենց ուժերին ու միշտ կարծում եմ այն, որ ինչ որ մի ձգտում ես ունենում քո կյանքում, դա ամենակարևորն է ու պետք է ամեն ինչ անել, որ կարողանաս հասնես քո երազանքներին ու բոլոր դժվարությունների իհարկե հաղթահարելով, բայց ամեն դեպքում իրենք պետք է հասկանան, որ մտնում են շատ դժվար ոլորտ, շատ ինչպես ասեցի, շատ
0: մրցունակ
2: ոլորտ, ամեն դեպքում իրենք պետք է շատ ուժեղ լինեն, կարողանան, այո։
1: Եվ երևի կարծում եմ չխուսափել յուրօրինակ լինելուց։
2: Այո, նաև, որովհետև կարծում եմ, որ երբ որ դու ներկայացնում ես այն ինչը, որ դեռ այդքան էլ գոյություն չունի, ինչ որ նոր տեսլական ես ներկայացնում, դա քեզ կօգնի։ Ամեն դեպքում ես իմ տեսակով հասկացա, որ հենց դա է ինձ օգնել, որովհետև ես ոչ մի աջակցություն չունեի ոչ մեկի կողմից,
1: բայց ունեի հզոր
2: պատկերացում ու ես չվախեցա ու սկսեցի, ինչ

0: vor vorbiazu lume designerin parori koreografi het da hens irents kogmits stegtvas nor nakhatskits er vori vor vor vori hagtog yes em tsanachum ais tari u im hamar iharke mets pativ er vorov etev inchpes asatsi hay designerner shat kichen nuynits chigitem շատերը կան, որ ունեն իրենց նորաձևության տունը, բայց նման ինստիտուցիոնալ առումով աջակցություն ունենալ Ֆրանսիայում, կարծում եմ դա շատ-շատ մեծ
1: բաների մասին է խոսում։ Դե բոլոր դեպքերում պարտում է իրենց համար էլ պատիվ է, քանի որ ապրանքանիշը կոչվում է Արմինե Օհանյան փաղի, այսինքն աշխարհով մեկ այդ փարի զանունը վրան է եւ իրենց է ինչ որ։
0: Այո, բայց ամեն դեպքում ես հայ արմատներ ունեմ, կարծում եմ դա ոչ միշտ է մեզ օգնում իրականում Ֆրանսիայում, ինչ որ այս նորաձևության մեջ, մի գուցե այլ ոլորտներում այդքան
1: էլ կարևոր չէ։ Որտեղ իրենցն է սա այս ոլորտը։
0: Այո, իհարկե դա իրենցն է, սկզբան է եւ դարերով եկած, ամեն դեպքում դա այդքան էլ հեշտ չէ։
1: Ամենից որ կրկնակի ավելի ողջունելի է եւ շնորհավորանքներ ես, որ այսքան դժվար երկրում, դժվար քաղաքում կարողացել եք, ինչպես ասում են, ճեղքել այս ոլորտը եւ անցնել։
0: Այո, այո։
2: Կան հակուսներ, որոնք սկզբում որոշել եք ինչ որ բան անել, հետո փոփոխության են ենթարկվել ձեր կողմից։
0: Դա միշտ, երբ որ ես հավաքածու եմ ստեղծում, ինքը միշտ էվոլյուցիայի մեջ է, այսինքն ինքը երբեք
2: միջև վերջին վարկյանը։
0: Միջև վերջին վարկյանը, եթե դուք գաք backstage դեֆիլեից առաջ, դուք կտեսնեք, դուք նույնիսկ ինչ-որ բաներ վերջի րոպե մենք կարողանում ենք հասցնել, որովհետև դա շատ ահռելի մեծ աշխատանք է, ու նման հարթակում նաև ներկայանալ շատ պատասխանատու, բայց երբ որ ես սկսում եմ նկարել եւ այլն արդեն սքեթչերը պատրաստ են, սիլուետներ պատրաստ են, ամեն դեպքում շատ բան կախված է լինում նաև ընթացքից, որովհետև ընթացքում դու հասկանում ես, երբ որ իրական մոդելի վրա տեսնում ես 3D վիճակում քո ստեղծածը, միշտ ինչ-որ շտկումներ պետք են լինում, ինչ-որ փոփոխություններ են պետք լինում, որը որ այն լինի այնպես, ինչպես ես եմ պատկերացրել իմ պատկերացումների մեջ։
2: Ովքեր են ձեր հաճախորդները, հայ հաճախորդներ հաճախ ունենում եք, թե ոչ։
0: Այո, արվեստի, արվեստագետներ են շատ հագնվում իմ ապրանքանիշի հագուստներով, շատ երգիչներ, արվեստագետներ, նկարիչներ, ես այդպիսի ավելի ինտելեկտուալ երևի մարդկանց եմ ոգեշնչում հագնվելու համար։
1: Չեմ զարմանում, քանի որ արվեստի հետ կապ այնքան
0: շատ է, այո, այն կապը մեծ է, ու նաև երևի իրենք են ցանկանում ավելի շատ տարբերվել հասարակության մեջ, միգուցե իրենց հագուստներով եւ կերպարով։ Հայեր կան իհարկե, բայց հիմնականում իմ հաճախորդները ավելի շատ ֆրանսիացիներ են, ճապոնացիներ են, ամերիկացիներ են շատ, բայց հայեր իհարկե կան, որի համար շատ ուրախ եմ։
2: Կա մեկ համագործակցություն, որին սպասում եք, որ առաջարկ կունենաք այդ համագործակցությունը իրականացնելու։
0: Ես իրականում ինչ որ ցանկություն երբ որ ունենում եմ, ես եմ նույնիսկ կարողանում, կարող է ես անեմ կամ կարող է իրենք անեմ, բայց ամեն ինչ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, որ նույնիսկ ես ինչ որ մի ժամանակ ցանկանամ, ինչ որ շատ հայտնի անձի հետ աշխատեմ, ես գիտեմ, որ դա ամեն դեպքում հնարավոր է։
2: Ինչքան ժամանակ է պահանջում եք հագուստը, այսպես ասած, կյանքի կոչելու համար։
0: Մեկ հագուստը մի քանի օր կարող է, մի ամիս, չգիտեմ, բայց ընդհանուր հավաքածու ստեղծելը դա 6 ամսվա շատ երկար աշխատանք է։ 6 ամիս է պահանջվում։
2: Նորությունների սպասենք 2027 թվականին։
0: Իհարկե, նորությունները շատ կլինեն, սեպտեմբերին նորաձևության շաբաթն է լինելու, ամեն դեպքում ես կներկայացնեմ նաև նոր հավաքածու, կանեմ նոր event-ներ,
1: ձմեռային
0: հավաքածուն, այո, կներկայացնեմ նաև իմ շոուրումում տարբեր արտիստների եւ այլն, որտեւ այդպիսի համագործակցություններ եմ անում վերջերս Կողին Զարզավեջյանի հետ,
1: մենք արեցինք
0: շատ հետաքրքիր, այո, իր գրքի շնոր հանդեսի հետ կապված, ու այդպիսի լինելու են ամեն դեպքում շարունակվում
1: համագործակցությունների պակաս չկա,
0: այո, հաստատ։
2: Այնքան ուրախ ենք, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք, ու ես համար ուշացում վայլում էի ամեն ձեր բար, ամեն ձեր խոսքը, որ դուք արտահայտում եք, ու դա ուղակի խոսքեր չէին, այնքան եք սիրում ձեր գործը, որի մասին այսպես ասած գլուխդ բարձր խոսում ես, ու այն հաջողությունը, որ այսօր դու բարձրաձայնում ես, սա նշանակում է հենց այս ամենի միջով անցնող ամենամեծ արդյունք, որը փորձել ես տալ մեզ,

0: բոլորի ու մեզ համար մեծ պատիվ այսօր ընդունել ձեզ
1: մեծ մեծ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։
2: Ես եմ շնորհակալ, շնորհակալություն։
0: Եվ հուսով եմ կրկին անգամ կհանդիպենք մեր տաղավարում, արդեն հետա ավելի ուրիշ ծրագրի մասին խոսելու, արդեն ձմեռային ուրա
2: ապրանքից
0: ինչ մաղթեք հայրենիքում ես Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներին,
2: որ իրենք չհուսահատվեն, որովհետև աշխարհում կարծում եմ այսօր այնպիսի իրադարձություններ են կատարում, որոնք որ իհարկե մեզ բոլորիս կարող են մեզ բոլորի վրա ազդել, ամեն դեպքում պետք է մենք ճիշտ ձևով ներկայացնենք Հայաստանը, հայկական մշակույթը, հային, հայ տեսակին ամբողջ աշխարհում, ու կարծում եմ բոլորս պետք է ունենանք այդ պատասխանատվությունը մեր վրա ներկայացնելու, ինչպես հար կարևոր է մեր պետությունը եւ հային։
1: Շատ լավ,
0: շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն ձեր արվեստի համար, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, շնորհակալություն, որ Հայաստանը եւ հայանը բարձեք պահում
2: աշխարհում։
1: Նորաձևության մայրաքաղաք
0: Փարիզում դա ամենամեծ պատիվն է մեզ համար, ամենամեծ պատիվը դոքսում մեզ մոտ է գետի փոքր չկա դրա մասին ասելու, հիմա փորձենք երաժշտական այդ միջման ասել,
1: եւ քանի որ արդեն մենք ժամանակի սեղություն ունենք, միայն մեկ երգ ենք այսօր ներկայացնելու։

0: Նեին չէ, ինչպես տեսակ ծրագրի սկզբում Լուսինե մի հատ հետաքրքիր երկի էր անդառնում։
1: Այո, Հայաստանը արդեն բոլորիս դատին է հանձնել իր նոր երգը եւ մասնակցին, որը մասնակցելու է Եվրատեսիլ մրցույթին։ Հիմա մենք էլ ձեր դատին ենք հանձնում, սիրելի ունկնդիրներ, երգը կոչվում է Paloma Rumba, իսկ երգիչի անունն է Սիմոն։

0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը եւ դրական էներգիան բնականաբար ամեն հինգշաբթի փոխանցում ենք մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ։ 0143 53 19 90 ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գործում է։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր կայքերջը radio-tiray.ipfm.com, որտեղ կարող եք եւս մեկ անգամ դիտել այսօրվա հաղորդումը։
0: Աբրամյան, շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել ձեզ, մեր շատերի ռադիոսողնե, եթե չլինեիք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում, շնորհակալ ենք ձեզ։ Իհարկե, ամենամեծ շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր Քոնին, Վիլմային եւ Վահեին։ Եկեք շնորհակալություն իմ արտու, ով աշխատում է ինձ հետ ուղի եթերում եւ փորձում է բարձր մակարդակով անցկասեն IBFM-ի անցու դարձը, եթե չլինի, դժվար թե ես կարողանայի աշխատել ուղի եթերում Լուսինե Վարդանյանին։
1: Այո, եւ չմոռանանք նաեւ Արտակ Թադևոսյանին, որը ամեն 5-7-ի այսպես մեծ ժպիտներ է բերում մեզ։
0: Դե ինչ, մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղի ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ, կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցու դարձն է։
1: Բարի 5-7-ի բոլորին, ցտեսություն։

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Այբ ռադիոկայանի նոր եթերաշրջանում իր աշխատանքն է վերսկսում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարը։ Հաղորդաշար մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին, որոնց տեսնելով դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փորձություններ են հաղթահարել, ինչ ուժ ու թուլություններ ունեցել և ինչ պատմություն են կրում իրենց մեջ։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, Արցախից, և ներկայացնում եմ իրենց բնորանից տեղահանված իմ հայրենակիցների պատմությունները։ Այս եթերաշրջանում մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմությունները, որոնք հուզում են, ստիպում մտածել ու ներշնչում ապրել։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու մարդկանց ճակատագրերը, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Այսօրվա մեր հերոսը Դավիթ Կարաբեկյանն է, քաղաքագետ, փիլիսոփա, սոցիոլոգ, հանրային գործիչ, Արցախի պետական համալսարանի դասախոս։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվելուց հետո ապրում է Երևանում, ինչպես փորձեցինք պարզել նրա հետ զրույցի ընթացքում։
2: Ես Դավիթ Կարաբեկյանն եմ, մասնագիտությամբ փիլիսոփա, սոցիոլոգ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, ծնվել եմ Երևանում, այդ ժամանակ ծնողներս սովորում էին կոնսերվատորիայում, բացի Երևանում ուսանելու տարիներից և տարհանվելուց հետո ամբողջ կյանքս անց եմ կացրել իմ հայրենի Ստեփանակերտը։ Փաստորեն ասենք, ծնունդից հետո ընդամենը 2 ամիս եմ Երևանում մնացել, իմ կարիերաս զարգացել է 3 ուղղությամբ։ Առաջինը դասախոսական աշխատանքը, դասավանդել եմ Արցախի պետական համալսարանում, Արցախի մայրբուհում և մի շարք այլ բուհերում, Գրիգոր Նարեկացի, Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, շուրջ 33 տարի դասավանդել եմ քաղաքականություն, պլյուս վերլուծական դաշտ և բնական հանրային գործունեություն։
1: Դավիթ Կարաբեկյանի համար իր աշխատանքն ու հանրային գործնեությունը կյանքի ամբողջ մասն են զբաղեցրել։ Բազմաթիվ հոդվածների, գիտական աշխատանքների հեղինակ է, սիրահարված է իր գործին և այն քաղաքին, որտեղ անց է կացրել ամբողջ կյանքը։
2: Ինձ համար վերլուծական աշխատանքը հոգեհարազատ էր, զբաղվում էի քաղաքական վերլուծությամբ, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ հոդվածներ էի գրում, Արցախի հիմնախնդիրներ հիմնական թեման, քանի որ ենթադրում է վերլուծություններ, ընդհանրացումներ, մոտ է գիտությանը, մոտ է սոցիոլոգիային, այդ մասնագիտությունը ինձ համար ավելի հոգեհարազատ էր, չնայած որ քաղաքական դաշտում էլ էի բավականին ակտիվ և մասնակցում էի այն բոլոր գործընթացներին, որոնք կապված էին ներքին կարևոր խնդիրների առաջադրման հետ, ընտրությունների հետ և այլը, իսկ բուհերում հիմնականում դասավանդել են փիլիսոփայական առարկաները և բնական փիլիսոփայությունը, ինչպես նաև կրոնի պատմություն։
1: Մտավոր իր կարողություններով ու հմտություններով Դավիթ Կարաբեկյանը գուցե աշխարհի ցանկացած երկրում շատ հաջող կարիերա կարող էր ունենալ, բայց նա խնդրել է այն փոքրիկ հողակտորը, որից սերել են իր ծնողները, և որտեղ վերադարձել է ինքը վաղ մանուկ հասակում, ինչու բացատրում է բնականաբար նաև փիլիսոփայորեն։
2: Ինչպես մեր հայտնի մարդկանցից շատերը ասում են, ես հիմա նոր եմ զգում, երևի այն վայրն է, այն էներգետիկան է, այն սոցիալական միջավայրն է, որը ուղղորդում է դեպի շատ ավելի մեծ ու շատ ավելի կարևոր արժեքներ, քան կարիերան է, նյութական կարողությունը, ապահովվածությունը, նույնիսկ ընտանեկան կյանք և օրինակ այդքանը կատարելով քեզ ներքուստ բավարարված է զգում, քեզ զգում ես ավելի ներքուստ հանգիստ և ճիշտն ասած ես չեմ փոշմանում, որ գրեթե 33 տարի շատ փոքր ընթացումներով եկել եմ մի անգամ Սևան կոնֆերանսի, Արցախում էի միշտ, որովհետև մեր միջավայրից դուրս, մեր միջավայրից առանձնացած ես չէի անի այն, ինչ որ արել եմ։ Հիմա էլ ողբերգական իրադարձությունները, ցավալի է, բայց տեղ եմ ես աստծո նախախնամությունը տեսնում, աշխարհը ցնցվում է, հայազգը պետք է կարևորագույն միսիան կատարի, և աստված մեզ բերել է մեր արմատները, աստված միացրել է մեր ժողովրդին, և թեկուզ վատ կարող է հնչի, մոտակա փորձությունները բերելու է նրան, որ մեր ժողովուրդը, հայազգը որպես ընտրյալ ազգ, եվս համընդհանուր վտանգի, էգզիստենցիալ վտանգի առաջ պետք է միավորվի, պետք է իր միսիան գիտակցի և միասնաբար հաղթահարի, այլապես ոչ հայազգը կլինի, ոչ մարդկությունը։ Պատահաբար չի, որ թեկուզ հրեական աղբյուրը աստվածաշունչը, և մեղմ ասած այդ ավանդության հիմնական կրողները ոչ այնքան լավ էին տրամադրված հայերին հանդեպ, և փաստորեն շատերը չար դեր են կատարել մեր ճակատագրում, բայց պատահաբար չի, որպես մարդկության բնորանը, որպես դրախտավայր հայկական լեռնաշխարհն է նշվում, և օրինակ եթե վերցնենք, մեզանում աստված միշտ մեր մեջ է, ոչ թե աստված դրսից է գալիս։ Պաստորեն մեր մարդկային տիպը, աստվածամարդը, Վահագնը, Հայկը, շատ ավելի վեհ կերպարա, ավելի օրինակելի, քան մյուսը։ Օրինակ, ասենք, դեղ երբեք Ավրահամի նման մեր հայ հսկան կնոջը չի թողի ուրիշի մոտ, ասե քույրս է, կամ Ադամի պես կասի աստծո մեղադրի անկման մեջ, կասի այն կինը ում տվել ես, կամ կփորձի ուրիշին խաբելով, ուրիշի հաշվին առնի, կամ ճշնամու կնոջ ձեռքով վերած։
1: Փիլիսոփայությունը նրա համար մասնագիտություն լինելուց զատ, գուցե նաև մասնագիտություն լինելուց առաջ կենսակերպ է։ Կյանքի շատ հարցերի նա հենց փիլիսոփայորեն է մոտենում։ Արցախի վերջին իրադարձություններին նույնպես։
2: Էգզիստենցիալ փիլիսոփաները ասում են, փիլիսոփայությունը կենսակերպ է, աշխարհընկալման ձև է, և դրա համար շատերը հրաժարվում են, նույնիսկ մեծ փիլիսոփաներ, փիլիսոփանություն ուսուցանելուց, և հաստորեն ասենք, ցանկացած փիլիսոփայություն գնում է դեպի ներքին եսի, մարդու գոյության խորագույն հիմնարար իմաստի նշանակության բացահայտում։ Եթե դա չի լինում, փիլիսոփայությունը լոկ խոսքեր է, լոկ տեսությունը, ամբողջ իշխանությունը աստծոց է, մենք որպես համակարգի տար դիտարկելով, մենք փորձել ենք վերլուծենք աշխարհում և մեր շուրջ կատարված իրադարձությունները, և մինչև այդ հայտնի մատրիցա ֆիլմը դուրս գալը, աշխարհը պատկերացնում ենք որպես մի բան մատրիցա, և որտեղ որ մեր ազգը ունի իր դերակատարումը, այդ ազգի ներսում ամեն մարդ պետք է դա կատարի, սիստեմնի զդվիգը որ կատարվում է, ինչ հարցությունների մեջ կարելի է դիտարկել, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհակաղաքական և այլը, և ինչպիսին պետք է լինի։ Մենք արդեն մոտենում ենք այդ Գյորգի Գյուրջիևի տեսությանը, ականավոր հայ փիլիսոփա, որը համարում էր, որ 7 կարգի փիլիսոփայություն կա, և ամեն ինչ կախված է, թե ինչ խորությամբ մարդը կարող է ընկալել իրեն և աշխարհը։
1: Ինչպես է համատեղում քաղաքագիտությունն ու փիլիսոփայությունը, Դավիթ Կարաբեկյանի խոսքով դրանք առաջին հայացքից են հակադիր կողմերում գտնվում, իրականում մեկը մեկին լրացնում են, և քաղաքագիտության հիմքում էլ փիլիսոփայական մեթոդաբանությունն ու թեզիսներն են, և պատմության մեջ քիչ չեն դեմքերը, որ լուրջ քաղաքագիտական կոչումներ ունենալուց առաջ հենց փիլիսոփայության հսկաներ են եղել։
2: Թվում է, թե հակասում են, թվում է, թե կրոնը առհասարակ հեռու է դրանից, բայց իրականում քիչ թե շատ հաջողված քաղաքագետներ ունեին հիմնարար փիլիսոփայական գիտելիքներ, նրանք քաղաքագիտության դոկտոր դառնալուց առաջ փիլիսոփայական տեխնացուներ էին, այսինքն իրանց հիմնարար բազիսը, մեթոդաբանությունը ստեղծվում էր, հետո նրանք գնում էին քաղաքագիտություն որպես փիլիսոփայական, սոցիալ-փիլիսոփայական գիտելիքի ավելի կիրառական, ավելի նեղ ոլորտ։ Իսկ ինչու վերաբերվում ակրոնին, այդ տեսեք, նայած թե ինչ տեսանկյունից նայենք, օրինակ ասենք, եթե վերցնենք, տեսություն կար, որ աշխարը կարելի է երկու ճանապարհով ճանաչել, մեկը ինտուիտիվ հուզականն է, մյուսը բանական, եւ դրանք պետք է ներդաշնակ լինեն, դրանց հակադրելը սխալա, եւ փաստորեն թե հայերին, թե բաբելացիներին դա հաջողվում է։ Հետագայում կարծես թե կրոնը անջատվեց փիլիսոփայությունից, դասնելով ավելի շատ դիսակարգային դավանական բան, իսկ փիլիսոփայությունը սկսեց զարգանալ արևմուտքում, որտեղ օրինակ հին Հունաստանում մի բան տեսվեց, որ ժամանակին նրանք միասին էին, եւ հայկական լեռնաշխարհը այն տարածքն էր, որտեղ այդ ներդաշնակությունը կա։
1: Դավիթ Կարաբեկյանը վստահ է. Մենք հիմա այսպիսի վիճակում ենք, քանի որ Արցախյան պատերազմում ձեռքբերումներն ու հաղթանակը, որ Աստծուց տրված էր, ճիշտ չեն կողորթել։
2: Երեք դրվակ ներկայացնեմ։ Մի անգամ ես ասացի, որ դա զինադադար է եւ մեր հետագա անելիքները, հետագա հաղթանակները կապած են նրանից, թե որքանով մենք կկարողանանք մեր թերությունները հաղթահարենք, Աստծո ճանապարհով ընթատենք եւ այլն։ Որտեղ դա Աստծո տված հաղթանակ է, մենք հաղթահարել ենք դրսի ուժերի կողմից երկպարակման 88 թվականին, երկրաշարժ Սումգայիթ շրջափակում տարբեր կարգի պրավականներ, այդ ազգը ժամանակ միասնականներ, մեկ հոգի, մեկ մարմին էր, բրոնզ կեր, Աստծուն չէինք ճանաչում, բայց այդ աստվածավար կերպով պայքարեցին, Չարիքը սկսեց ռևանշ վերցնելը, եւ այդ աստորեն ասենք այդ հաղթանակի գերեց ինքնա մեծարման իրականության անտեսման հիմք դարձավ, եւ պատահաբար չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, մենք շահել ենք ճակատամարտը, նրա վրա կատաղի հարձակում սկսեց։ Ձե հաղթանակը նա երբ որ ճշնամին ընդունում ա քեզ հաղթող անկախությունը, երբ որ քո դրոշը իր մայրաքաղաքում ծածանվում ա, կամ էլ աշխարհը քեզ ընդունում ա, բան միջդեռ այդ ժամանակ մեզ ընդամենը որպես հակամարտող կողմ ճանաչեցին, երկու կիսա դեկլարատիվ բաններ, փաստաթուղթեր, Բիշկեկը եւ Մոսկովիայի պայմանագիրը, որոնք կնքել էին պաշտպանության նախարարները, ամրագրելը պետք է լիներ նախ եւ առաջ հոգեվոր կյանքում, նախ եւ առաջ դա պետք է լիներ հայի տիպի վերադառնալով։ Ես գտնում եմ, որ մենք ինչպես հիմա պարտվում ենք ներսում հենց չար ուժերի կողմից զինվորագրված կառույցներին, ովքեր մարդկանց մեջ կարողանում են տարաձայնություններ սերմանեն, իրար դեմ լարեն, ովքեր մարդկանց մեջ աստվածաշնչյան առատներ են բանանում, կարելի ասած Դավիթ անհաղթի խոսքերով, որպեսի մարդ իրականությունը հասկանա, ճշմարտություն հասկանա, հիշենք, չէ, ինքը ասումա ոմանք ասում են, փիլիսոփայությունը հակառակ է հավատին, աստվածաբանությանը, միջդեռ մետաֆիզիկան, առաջի փիլիսոփայությունը հենց աստվածաբանությունն է, եւ հաստորեն ասենք, առանց ճշմարտության աղբյուրի, առանց սիրո աղբյուրի անհնարին է այդ ներդաշնակությունը պատկերացնել, իրականությունը սկզբից եւ մինչեւ վերջը տեսնել։ Մենք տեսնելու ենք կծկտուր, պարբերաբար, աղոտ տեսքով, եւ բնական է, որ թե Իրանի, թե Թուրքիայի, թե օրինակ մյուս բոլոր երկրների ղեկավարները ունեն հիմնավոր աստվածաբանական կրթություն կամ առնչվում են թագնագիտական կենտրոնների հետ։ Մեր պարագայում, այսինքն համակարգի մեջ ներդաշնակություն ստեղծելու, մենք բան կանենք եւ էներգիա կստանանք, եւ ուշ, օրինակ ասենք անտենան կամ բջիջային հեռախոսի բանը, որ ուղում է, եթե ինքը արբանյակի ուղղությամբ ամեն ինչ ճիշտ է աշխատում, մենք արբանյակ չենք տեսնում, մենք չենք տեսնում ոնց է արբանյակը կապվում, սարքերի աշխատանքը չենք տեսնում, բայց այդ կապի շնորհիվ մենք եւ այդ էներգիան ենք ստանում եւ ուժը։ Նույնը հանրության պարագայում է, եթե վերցնենք այդ նույն աշխարհակաղակական առումով այն ցեղերը, որոնք ընդհանրականը ավելի առաջի պլան են մղում, ու ծրագրերը ավելի խորքից ա գալիս, ավելի սերտ արմատներին ու իրանց ցեղի հետ, իրանք ավելի իմաստ ունեն և հաշվենկատ, օրինակ պատահաբար չի, որ Հնդկաստանի նախագահների շատերը սերվում են քրմական կողմից և նրանք անգիր գիտեն իրանց նախապետը, որը ապրում էր 2500 տարի առաջ, քանի ժառանգով ապրել և իրանք ինչ աստվածաբանական, ինչ կրոնական ծառայություն են մատուցել։
1: Ըստ Դավիթ Կարաբեկյանի, հայերս գնում ենք ծայրահեղ վտանգավոր ճանապարով։
2: Փաստորեն ասենք, մենք գնում ենք ծայրահեղ վտանգավոր ճանապարհի։ Ուղղակի Բեռլինի կոնգրեսի ժամանակ մենք ունեցել ենք աստվածավախ, աստվածապաշտ առաջնորդ Խրիմյան հայրիկը, որը իրողությունը չի ամաչել և չի վախեցել ասել, այդ երկաթե շերեփի գաղափարը։ Իսկ այժմ մենք ունենք Էնվեր նախավը, որը ոչ միայն իր ցեղի պատկերացումների մասին գաղափար չունի, այլ նաև շատերի մոտ ասենք հազար ներողություն դպրոցական ծրագրի իմացության մեջ ուշ թերություններ կա, մարդիկ օրինակ ասենք բնագիտություն չգիտեն եւ այլը, նույնիսկ 6-րդ դասարանի մակարդակով մենք այդպիսի ճանապարհով գնում ենք դեպի մանրադրամի վերացնելու հիշողության կորուստը բերելու ողբերգության, ասմա ով մորանում է պատմությունը, քարանետում դեպի սեփական պատմությունը, այդ սեփական պատմությունը իրան քարերի տարապով պատասխանում։
1: Բնականաբար կանխազգում էի կամ կանխատեսում էի պատերազմը, որ պիտի տեղի ունենար Արցախում, ասում է զրուցակիցս, հետևելով աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, նաև իմ հոդվածներով, վերլուծություններով փորձում էի հասցնել հանրությանն ու իշխանություններին այն, ինչ սպասվում է տարածաշրջանում, ասում է նա։ Ըստ Դավիթ Կարաբեկյանի, աշխարհը կառավարվում է ըստ չար ուժերի ծրագրերի և տարածաշրջանային գոտիները փոփոխվելու են, բայց պետք է խելք ու հնարամտություն բանեցնենք մեր տեղը որպես ազգ, պետություն ու քաղաքակրթություն ունենալու համար։
2: Փաստորեն զգում է, որ 2020 ինչ որ բախտորոշ բաներ տալիս այդ համատեղությունը, եւ փաստորեն ասենք ակնկալում եմ, որ մենք պետք է հաղթանակած դուրս գանք, մաքրվենք, բայց մենք գնացինք նախորդ ճանապարհին եւ հետո գիտակցեցի, ինչու երկու պատերազմն էլ սեպտեմբերում սկսեց ու մեզ զոհաբերեցին։ Փաստորեն ասենք, ինչպես Բաքվա հայերի կոտորածը, դա զոհաբերություն ա եղել այն չար ուժերին, որոնք ղեկավարում են աշխարհը, այն պետությանը, ում ծառայում են, դեռ սեպտեմբերը տոնվում էր որպես նոր տարի, դեռ 20 թվականին, հուլիս-օգոստոսին կնքվում էին Ավրահամի համաձայնագրերը, հրեական աշխարհի ուժը փաստորեն նրանով ա, որքանով մենք պատրաստ ենք իրանց ասած գոյի կերպարին, այն արարածին, ով պետք է ծառայի ուրիշին, ով համակված ա մենակ կենսական միջոցների, կեղծ փառքի, կեղծ անվտանգության մասին մտածելուց վեհ կոչումով ապրող մարդը իրանց համար վտանգավոր ա, սարսափեցնող ա, բայց նաև հիացմունքի, պաշտամունքի առարկա, որը նրանք չեն կարող գրավել։
1: Ձեր հիշելով 2 տարի առաջ տեղի ունեցած այս իրադարձությունները, զրուցակիցս համոզված է, ամեն ինչ ծրագրված էր և իրականացվում է հատուկ սիմվոլիկայի ծիրի մեջ։ Ղարաբաղի հանդեպ դավադրությունն էլ ծրագրված է համարում, հիմա այն ռազմական նպատակներով է օգտագործվում։
2: Արցախը վերադառնալը մեզ, բայց մինչև այդ բնական ա, չար ուժերը իրաց ծրագիրը կատարելու են, ռևանշ լինելու, և ես ասեմ, որ Իրանից հետո վերջի աստվածաշնչյան ցիվիլիզացիան, հայկական ցիվիլիզացիան անպայման իրանք իրանց այդ սև գործը անելու են, և անպայման մարդը, որ կտրվում է Աստծոց առօրյայի, կենսականի և այլը, երբ որ ասենք իր վերաբերմունքը զուտ ազնապաշտական, զուտ ասենք օրվա շահովա թելադրվա, դա բերելու ա նրան, որ պարարտ թողա ստեղծելու, որ ծրագրերը կատարի։
1: Ցավոք հիմա իրադարձություններն այնպես են զարգացել, որ հայտնվել ենք մեր բնորանից հեռու, բայց կգան լուսավոր օրեր, ասում է, Աստծո կամքով կհաղթահարվեն փորձությունները և հայ ազգը իր տեղը դեռ երկար դարեր կշարունակի զբաղեցնել արևի տակ։ Սրփուհի Վանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: bandurera Mariek Karapetian.
1: Լիցիլյուն քնտիրներ Ադրբեջան կնշե թե Հայաստանի մեջ սահմանադրական հանրակրվե կրնատեղի ունենալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության ավագ խորհրդական Հիքմետ Հաջիև հայտարարած է թե մոտ ապագային Հայաստանի մեջ կրնա սկսի նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը ներառյալ հանրակրվե ըստանոր երբ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանեն հանվի այն հողումը Զորբակուն կնկատի տարածքային պահանջի հիմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առջև այլևս խոչընդոտ պիտ չմնա։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակավ չէ ընդունած Բաքվի այս նախապայմանը, վերջին շրջանին բազմիցս խոսած է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ստացած է այդ ուղղությամբ գործելու ժողովրդային մանդատ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը նախ պետք է ազգային ժողովին մեջ ստանա պատգամավորներուն առնվազն 2/3 աջակցությունը, ապա միայն ներկայացվի հանրակրվեի։ Սակայն իշխանությունը ներկայիս այդ մեծամասնությունը չունի։ Ընդդիմությունը կմեղադրե Փաշինյանը, թե կփորձե կատարել Ադրբեջանի պահանջները և կրնա քաղաքական ճնշումներ բանեցնել անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովելու համար իշխանության ներկայացիչները իրենց կարգին կպնդեն, թե եթե առաջարկվող սահմանադրությունը ընդունելի ըլլա ժողովրդին համար, խորհրդարանը ևս պիտի աջակցի անոր։ Քաղաքական շրջանակներուն մեջ կնկատեն, որ աշնան ընթացքին Հայաստանի մեջ սահմանադրական հարցը կրնա վերածվի ներքին քաղաքական լուրջ պայքարի հիմնական թեմաներեն մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններուն համաձայն կառավարության ներսը կտիրե անորոշ և խառնաշփոթ իրավիճակ։ Թեև Նիկոլ Փաշինյան շարք մնախարարներ նշանակած կամ վերանշանակած է իրենց պաշտոններուն վրա, իշխանության ներքին շրջանակներուն մեջ տակավին հստակ պատկերացում չկա, թե մոտ ապագային ինչ փոփոխություններ կսպասվին։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն գլխավոր մտահոգությունը կապված է վարչապետի աշխատակազմի Նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնանկության հետ իշխանական շրջանակներու մեջ շրջանառվող տեղեկություններուն համաձայն արդեն իսկ ցուցում տրված է, որ վարչապետի աշխատակազմի նոր ղեկավար Լիլիթ Մակունց կառավարական համակարգին մեջ պետք է գրեթե ամբողջությամբ շուրջ 90/100 նոր աշխատակազմ կազմավորե։ Ժողովրդի աղբյուրները կնշեն, որ ներկայիս համակարգին մեջ գրեթե բոլորը կսպասեն Լիլիթ Մակունցի որոշումներուն, խոսքը կվերաբերի ոչ միայն վարչապետին անմիջական ենթակայության տակ գործող կառույցներուն, կոմիտեներուն և վարչություններուն, այլ նաև վարչապետի աշխատակազմի ներքին ստորաբաժանումներու, շարքային պաշտոնյաններուն ու աշխատակիցներուն։ Ըստ նույն աղբյուրներուն, պետական կառավարման համակարգին մեջ կազմավորված է սպասողական մթնոլորտ և բազմաթիվ պաշտոնյաներ տակավին չեն գիտեր, պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե պիտի ընդգրկվին սպասվող լայնածավալ կադրային փոփոխության մեջ։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 15-ին ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանը պիտի քննե 3P սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Այս մասին կգրե Գոհար Մելոյան։ Այսօր նաև տեղի ունեցած է Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցով հատուկ բանակնացի ավագ խորհրդարական Արիելա Լայթսթոունիի հանդիպումը, որուն ներկա գտնված է նաև Trans-Caspian ձեռնարկություններու հիմնադրամի նախագահը և ըստ շրջանառության մեջ գտնվող լուրերուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող քանի մը խոշոր ընկերություններու իրական շահառուն Կոստանդին Սոկոլովը, գրացեան։ Շնորհավորական ու երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Տիկին Մարի Անտուանետ Մոպերտուին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ջերմորեն կշնորհավորե ձեզ, ինչպես նաև Կորսիկայի խորհրդարանի բոլոր անդամները Արցախին, հայ ժողովրդին և Ադրբեջանի մեջ ապօրինիաբար ու կամայականորեն պահվող հայ քաղաքական բանդարկյալներուն զորակցություն հայտնող բանաձևը միաձայնությամբ կողմ քվեարկելու առիթով։ Կխնդրենք, որ մեր խորին շնորհակալությունը փոխանցեք յուրաքանչյուր պատգամավորին, ինչպես նաև Կորսիկացի ժողովրդին, որոնց ներկայացուցիչները փաստորեն անգամ եւս կապացուցեն հաստատակամ հանձնառություն արդարության մարդկային արժանապատվության եւ մարդու իրավունքներու համամարդկային արժեքներուն հանդեպ։ Այս բանաձևով Կորսիկայի խորհրդարանը կհաստատե, որ Քաջատեղյակ է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության անոր դարավոր արմատներուն, Արցախի մեջ եւ դարերու ընթացքին անոր կրած փորձություններուն։ Ձեր այս դժգորոշումը կվկայե միջազգային իրավունքի ժողովուրդներու ազատության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ ձեր հաստատ կամքը։ Բաքվի հայ քաղաքական բանդարակյալներու անմիջական ազատ արձակումը պահանջելով արցախահայության սեփական հայրենիք վերադարձի իրավունքը դերահաստատելով ապահովության եւ միջազգային երաշխիքներու պայմաններուն ներքո, ինչպես նաեւ եվրոպական հիմնարկներուն վճռած քայլերու դիմելու կոչ ուղղելով դուք կփոխանցեք արտարության եւ խաղաղության բացառիկ պատգամը։ Մեր ակնկալությունն է, որ այս օրինակի նախաձեռնությունը ներշնչի շրջանային, ազգային եւ միջազգային այլ խորհրդարաններու, ինչպես նաեւ եվրոպական միության անդամ պետություններու հետևելու Կորսիկայի հանդուգն քայլին, որպեսզի միջազգային իրավունքի սկզբունքները լիովին, հարկվին եւ հայ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները գործնապես պաշտպանվին։ Կորսիկայի եւ հայ ժողովուրդներուն միջև գոյություն ունեցող պատմական սեր, բարեկամության եւ համերաշխության կապերը այս բանաձևով կստանան նոր առավել արժանապատի որակ։ Այս հանձնառությունը հավերժ պիտի մնա բազմաթիվ հայերի հիշողության մեջ, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ ամբողջ Թուրքիի տարածքին։ Ընդունեցեք Տիկին նախագահ, պատվարժան Տիկնայք եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, մեր խորին երախտագիտության, բարձրագույն հարգանքի եւ խորին ակնածանքի հավաստիքը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտե, 3 օգոստոս 2026, Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնակրթության նախարարությունը կհայտնի, թե միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական ողամբիային Հայաստանի ներկայացուցիչները շահած են 1 ոսկե, 2 արծաթ եւ 1 բրինձե մեդալներ, ինչպես նաեւ 1 գովասնագիր։ Այս մասին կտեղեկացնեն նախարարությունը։ Հուլիսի 27-ին մինչև օգոստոս 3 տեղի ունեցած է միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական 33-րդ ողամբիականը, որուն մասնակցած են 447 ուսանողներ աշխարհի 135 համալսարանները։ Վահան Բաղդասարյան արժանացած է ոսկե մեդալի, Ռուբեն Համբարձումյանն ու Ծովակ Եգորյան արծաթե մեդալներու, Ստեփան Գևորգյան բրինձե մեդալի, իսկ Էդգար Հողմրցյան գովասանագրի։ Անի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամառնային տակուր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 26-ի, և Մարսիլիոյի մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի, իսկ Վալենսիայի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 33-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է, և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 33-ի։ Սիրելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, և բարի օր բոլորիդ։

ארוני, רוחבי ודרבנקי. דוק צנונצאי תנאייב, גם כי יפחח תנגי. דוק צנת צ'ייק, תידלו, צבלו, יבמגנלו. בוץ' דוק הנטיסדש צ'ייק, צ'ייק קרנר אלאב, צ'ונאיק היית עירבונקה. מר בייקרי בתמותיונה תרסן נר צ'חחצן, այդ պատմությունը թադերակիր մեջ գրեց, այդ պատմությունը գրեցիկ թուկ, գրեցիկ ծեր ծնունդով ու ապա մահով, խեղտեցիկ ծեր եսը և վերածեցիկ զուհապերության, ծեր երդումը արմադացավ ծեր սրդին մեջ ու հասակ զուհապերության պակինին։ Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի, կալենք հաստատ կետնի վրա վստահությամ, ու ծեր շունչով զինվինք,

Հատուհասը աշխարհին, թարնանք հուշը իր աչքին, հանուն սուրբ պայքարի ընկերներ, հանուն ձեր հարգելի հիշադակին։

0: Urban Durere, Mariek Karapetian.
1: Լրիվ սիրելիուն կնդիրներ, Ադրբեջան կնշե, թե Հայաստանի մեջ սահմանադրական հանրաքվե կրնատեղի ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության ավագ խորհրդական Հիքմետ Հաջիև հայտարարած է, թե մոտ ապագային Հայաստանի մեջ կրնա սկսիլ նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը ներառյալ հանրաքվե։ Ըստանոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանեն հանվի այն հողումը, Զոր Բաքուն կնկատի տարածքային պահանջի հիմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առջև այլևս խոչընդոտ պիտ չմնա։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակավ չէ ընդունած Բաքվի այս նախապայմանը, վերջին շրջանին բազմիցս խոսած է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ստացած է այդ ուղղությամբ գործելու ժողովրդային մանդատ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը նախ պետք է ազգային ժողովին մեջ ստանա պատգամավորներուն առնվազն 2/3 աջակցությունը, ապա միայն ներկայացվի հանրաքվեի, սակայն իշխանությունը ներկայիս այդ մեծամասնությունը չունի։ Ընդդիմությունը կմեղադրե Փաշինյանը, թե կփորձե կատարել Ադրբեջանի պահանջները և կրնա քաղաքական ճնշումներ բանեցնել անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովելու համար, իշխանության ներկայացիչները իրենց կարգին կպնդեն, թե եթե առաջարկվող սահմանադրությունը ընդունելի ըլլա ժողովրդին համար, խորհրդարանը ևս պիտի աջակցի անոր։ Քաղաքական շրջանակներուն մեջ կնկատեն, որ աշնան ընթացքին Հայաստանի մեջ սահմանադրական հարցը կրնա վերածվի ներքին քաղաքական լուրջ պայքարի հիմնական թեմաներեն մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններուն համաձայն կառավարության ներսը կտիրե անորոշ և խառնաշփոթ իրավիճակ։ Թեև Նիկոլ Փաշինյան շարք մնախարարներ նշանակած կամ վերանշանակած է իրենց պաշտոններուն վրա, իշխանության ներքին շրջանակներուն մեջ տակավին հստակ պատկերացում չկա, թե մոտ ապագային ինչ փոփոխություններ կսպասվին։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն գլխավոր մտահոգությունը կապված է վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնակության հետ։ Իշխանական շրջանակներու մեջ շրջանառվող տեղեկություններուն համաձայն արդեն իսկ ցուցում տրված է, որ վարչապետի աշխատակազմի նոր ղեկավար Լիլիթ Մակունց կառավարական համակարգին մեջ պետք է գրեթե ամբողջությամբ շուրջ 90/100 նոր աշխատակազմ կազմավորե։ Ժողովրդի աղբյուրները կնշեն, որ ներկայիս համակարգին մեջ գրեթե բոլորը կսպասեն Լիլիթ Մակունցի որոշումներուն, խոսքը կվերաբերի ոչ միայն վարչապետին անմիջական ենթակայության տակ գործող կառույցներուն, կոմիտեներուն և վարչություններուն, այլ նաև վարչապետի աշխատակազմի ներքին ստորաբաժանումներու, շարքային պաշտոնյաններուն ու աշխատակիցներուն։ Ըստ նույն աղբյուրներուն, պետական կառավարման համակարգին մեջ կազմավորված է սպասողական մթնոլորտ և բազմաթիվ պաշտոնյաններ տակավին չեն գիտեր, պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե պիտի ընդգրկվին սպասվող լայնածավալ կադրային փոփոխության մեջ։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 15-ին ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանը պիտի քննե TRIP-ի սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Այս մասին կգրե Գոհար Մելոյան։ Այսօր նաև տեղի ունեցած է Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցով հատուկ բանակնացի ավագ խորհրդարական Արիելա Լայթսթոունիի հանդիպումը, որուն ներկա գտնված է նաև Trans-Caspian ձեռնարկություններու հիմնադրամի նախագահը և ըստ շրջանառության մեջ գտնվող լուրերուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող քանի մը խոշոր ընկերություններու իրական շահառուն Կոստանդին Սոկոլովը, գրած է ան։ Շնորհավորական ու երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Տիկին Մարի Անտուանետ Մոպերտուին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ջերմորեն կշնորհավորե ձեզ, ինչպես նաև Կորսիկայի խորհրդարանի բոլոր անդամները Արցախին, հայ ժողովրդին և Ադրբեջանի մեջ ապօրինիաբար ու կամայականորեն պահվող հայ քաղաքական բանդարկյալներուն զորակցություն հայտնող բանաձևը միաձայնությամբ կողմ քվեարկելու առիթով, Կխնդրենք, որ մեր խորին շնորհակալությունը փոխանցեք յուրաքանչյուր պատգամավորին, ինչպես նաև Կորսիկացի ժողովրդին, որոնց ներկայացուցիչները փաստորեն անգամ եւս կապացուցեն հաստատակամ հանձնարարություն արդարության մարդկային արժանապատվության եւ մարդու իրավունքներու համամարտկային արժեքներուն հանդեպ։ Այս բանաձևով Կորսիկայի խորհրդարանը կհաստատե, որ Քաջատեղյակ է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության անոր դարավոր արմատներուն, Արցախի մեջ եւ դարերու ընթացքին անոր գրած փորձություններուն։ Ձեր այս դժգորոշումը կվկայե միջազգային իրավունքի ժողովուրդներու ազատության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ ձեր հաստատ կամքը։ Բաքվի հայ քաղաքական բանդարակյալներու անմիջական ազատ արձակումը պահանջելով Արցախահայության սեփական հայրենիք վերադարձի իրավունքը դերահաստատելով ապահովության եւ միջազգային երաշխիքներու պայմաններուն ներքո, ինչպես նաեւ եվրոպական հիմնարկներուն վճռած քայլերու դիմելու կոչ ուղղելով դուք կփոխանցեք արտարության եւ խաղաղության բացառիկ պատգամը։ Մեր ակնկալությունն է, որ այս օրինակի նախաձեռնությունը ներշնչի շրջանային ազգային եւ միջազգային այլ խորհրդարաններու, ինչպես նաեւ եվրոպական միության անդամ պետություններու հետևելու Կորսիկայի հանդուգն քայլին, որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքները լիովին, հարկվին եւ հայ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները կորսնապես պաշտպանվին։ Կորսիկայի եւ հայ ժողովուրդներուն միջև գոյություն ունեցող պատմական սերտ, բարեկամության եւ համերաշխության կապերը այս բանաձևով կստանան նոր առավել արժանապատիվ որակ։ Այս հանձնարարությունը հավերժ պիտի մնա բազմաթիվ հայերի հիշողության մեջ, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ ամբողջ Թուրքի տարածքին։ Ընդունեցեք Տիկին նախագահ, պատվարժան Տիկնայք եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, մեր խորին երախտագիտության, բարձրագույն հարգանքի եւ խորին ակնածանքի հավաստիքը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտե, 3 օգոստոս 2026, Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնակրթության նախարարությունը կհայտնի, թե միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական ողամբիային Հայաստանի ներկայացուցիչները շահած են 1 ոսկե, 2 արծաթ եւ 1 բրինձե մեդալներ, ինչպես նաեւ 1 գովասնագիր։ Այս մասին կտեղեկացնեն նախարարությունը։ Հուլիս 27-ին մինչև օգոստոս 3 տեղի ունեցած է միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական 33-րդ ողամբիականը, որուն մասնակցած են 447 ուսանողներ աշխարհի 135 համալսարանները։ Վահան Բաղդասարյան արժանացած է ոսկե մեդալի, Ռուբեն Համբարձումյանն ու Ծովակ Եգորյան արծաթե մեդալներու, Ստեփան Գևորգյան պրինձե մեդալի, իսկ Էդգար Հողմրցյան գովասանագրի։ Անի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամառնային տակուր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 26-ի, և Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի, իսկ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 33-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է, և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 33-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, և բարի օր բոլորիդ։

Երբ աղասին որսի երտար, առաջ անոր կնտագը պետք է արձակվեր։ Խաներ, պեգեր, անոր թեմքին, անոր լայն տիգունքին վրա զարմացած կմնային։ Շատ անգամ գադակի համար խոսքեր գնետեին, որ եթե իսլամանա, պեգություն, խանություն գշնորհեն իրեն։ Գալված կխոստանային, հանգիստ, տրամ, հարստություն, աղջիկ դալ եվս կխոստանային։ Սակայն աղասիի խմած գատը այն չէր, որ ուրանար իր սուրբ հավատքը և պուջ աշխարի տրամին ու գալվածին համար նվաստանար։ Իմ ծամակ հացս ավելի լավ գհամարեմ ինձի համար, քան թե ծեր յուղոտ պիլավը։ Իմ դերդերի մազին մեկ կեղտոտ թելը ծեր մոլլայի ու ախունթի հազարին հետ չեմ փոխեր։ Կուտան վարեմ հավատքովս, ցանկնեմ, պահ շարժեմ, ավելի լավ է, քան խան ու պեկտարնամ, աշխարի դերը լամ ու իմ հավատքս ուրանամ։ Թուրը սարտարն էր նվիրած, հրացանը չավատ խանը, ծին նաղի խանը, հայոց չոգադի հրամանադարությունն ալ իրեն հանցներ էին։ Ախ, որն ասեմ, մեկ աղասի էր, մեկ ողջ Երևան, ովս ես անոր անունով երդում գուդեր, ովս ես անոր արևովը գխնտար, անոր շուրջ գուզեր թարնալ։ Այս ուր եմ, կնացած եմ, արդուն եմ, գերազեմ, օ, օ, օ, արունի ձով, որ գսեն, այս է, ասկսա ողորմելի ձերունին այսպես ինքն իրեն խոսիլ, երբ առաջին դակությունը անցավ և թմրություն եկավ վրան։ Տժողքի դարդարոսը այս է, որ գբատմեն, քեհենական անգյունը այդ է, վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ, միսս կսարսրա, աչքս կխավարի, գեր է, որ գբադրաստեն, մանկաղ է, որ գսրեն, շամպուր է, որ գպայլի, աստված, շատ է կու պարկըտ, ալ ինչու ստեղծեցիր մեզ, քանի այս գրագին մեջ պիտի այրեիր։ Երանի անոր, որ մորը փորեն թուր չէ եկած, այս ինչ է գտեսնեմ, արարիչ աստված, ահա այնտեղ գխորովեն, ահա այնտեղ միսը կգդրադեն։ Աման, աման, աման, կլուխս արեք ու գորեք, շատ քինի խմողին փորը կջեղկեն, ամբիդան խոսողին, փամփասողին, անկախնաբահին, դուն կանտողին լեզուն գոգորդեն թուրս կկաշեն ու կգդրեն, գայրեն, կդապկեն, շատ տրամ սիրողի մարմինին գրագեն շիգացած մանետներ կհանեն ու կպակցնեն, գաշարկ ու դողին միսը ակցանով կպրցնեն ու պերանը գուդան, վատ ճամպաներ բդդողին, քողին, փոզին, կլուխներուն հալած գաբար գտապեն, դակցված շամպուրներ գխոտեն սիրդը ու գայրեն, գպոտոտեն, դեղմը գգարգանցեն, դեղմը գտնձգան, դեղմը գվայեն, դեղմը գհեկեգան, մեգուն երեսեն կրդինքի փոխարեն գայծակ վար գտապի, մյուսին պերնեն գրագ ու փոց դուրս կուկա և զան գայրե, գայծակը մեկ կողմեն գխպե, ամբը մյուս տեղեն գքորա, երգինք, աստխեր, արեքակ, լուսին, գորած, խավարած են։ Այնպիսի պատկերներ գուքան առջևս, որ գարձես մեգուն լեզուն այրող թուր է, մյուսին ցերկը օձ, մեգուն աչքեն գրակ կճայտքե, մյուսին քիթեն ձուխ կպարծանա։ Աստված, այս ուր դարին զիս, այս ով պերավ զիս այստեղ, աշխարի վերջը չէ հասեր միտե, երեք չեր, որ այս կուդագով նստած կեվ կնեինք, օգնեցեք, վերջ տվեք, աստծո սիրույն, Քրիստոսի սիրույն, ահա գուքան, որ զիս ալդանին, աղասի ճան, ուր ես, այդ կդրիչ ցերկդ հասցուր մեմը, է, անունիդ մերնիմ, հաբա, որ օրը պիտի օգնության հասնիս քու հորդ, որդիին անունը ականջ ինգավ թե չէ, գարձես գայծակը զարգավ, հոգին տապարավ, սասանեցավ, աչքը բացավ, դեսավ, որ բոլորը մտածածին ծնորքեր, ոչ տժող կար, ոչ կրակ, նորեն այն սպրոցներ, նորեն այն հացը, բայց հյուրերուն շատը հերացեր էր, դերդերը ավետարան անոր կլխուն էր տրած, աչքը երգին քարած, սաղմոս կգարտար, աղոտ կներ, վրան խաչ կհաներ, ու հանդարտ արդասուկը կսրբեր, գհեգեգար։ Դերդեր ճան, թունես, մեմ ցերկը տուր, համբուրեմ, աչիտ մադաղ երտամ, հա, հոգիս դեղը ինգավ, հույս ունիմ, որ աղոտկովդ քանի մդարի եւս կապրիմ։ Այս ինչ էր, ծո, գուզեին զիս ողջ ողջ տժող տանիլ, թեր աղասիս երեսը չհամբուրած, թեր գնգանս ու հարսիս օրնություն չդված, ուր գերտամ։ Դղակը ուրեն, վիրաբը ուրե, ցայներնիդ բոլորովին գդրած եք, այ գրվարարներ,
Նորեն արիտ են կդած, զիս կնացած սկելով, իրենք թուրս կացած են, որ բարեն։ Կդեսնես, այդ ավազագորդիները ինչ կպերեն կլխուս։ Ասենք, ձերացեր եմ, ոտկերս չեն գրնար բարկալ, բայց կոնե թևերս մեմը գպարսրացնեմ, ձապ կուդամ, հետերնին կև կնեմ։ Անեցք ձերության երեսին, ով ասես ձերին պերնին մդիկ չներ։ Կինի լեցուր, խմենք, դեր չան, թժոխնալ կան տվի աշխարնալ, մենք կանի աչկերնուս մեջ լույս կա, կև ընենք։ Ձեր մարդը ճիշտ է, ցավի այնքան չի դիմանար, որովհետև մարմնական զորությունը սպարած է, եւ այլևս չունի նախկին արյունը, նախկին սիրտը, բայց ցավն ալ շուտով կմոռնա, որովհետև սիրտը այնքան դակ չէ, միտքը նախկին կարողությունը չունի, որ փամը երկար հիշե։ Երբ առաջին փոցը անցավ, թմրութենեն սկաստացավ, ալ միտքը փանչեր մնացած։ Միայն գիտեր, թե քինիի զորությունը հաղթած էր իրեն, թուլցուցեր էր զինք և գրագիտակությունը գլխուն է զարգած, քունդված։ Երբ աչքը բացավ որմելին այն սարսափելի երազեն ետք, որ դեսած էր, իրեն տվեցավ, թե նոր աշխար եկած է, նոր ծնած է և գուզեր, որ ինչ ունի չունի, դա։ Միայն թե քանի մդարվան ևս կյանք ունենա դագավին և աշխարի սերը վայել է։ Այն սրդով, որ մարդ սարսափելի երազիմը մեջ կտեսնե, թե զինք կսպաննեն, թշնամիներ կան չորս կողմը, որոնք պաշարած են զինք, որպեսի գլուխը կդրեն։ Ուստի դեղին վեր կտրչի, ու երեսին կհունակ խաչ կհանե, փառք կուտա, որ դագավին իր դան մեջ է, իր անգողինին վերմագի մեջ բարգած։ Ահա, ճիշտ այս վիճակի մեջ էր ան։ Գուզեր, որ դուրս թռչի, բադեր ու թռներ լիզե, հարս երեխա բարեկամ ու թշնամի գործքին սեղմե, համբուր է, սիր է, հոգին դա անոնց, որպեսի քանի այս աշխարի մեջ են, լավ ապրին իրարու հետ, սիրեն զիրար, վայելեն աշխարի պարիքները, որպեսի մյուս աշխարի մեջ կարոտով չմնան և աչկերնին աստենագանին չհարեն։ Երբ այքի, հանդ, սար, ծոր, դուն, աբրանք, հարստություն, գալվատ, ձար, ձաղիկ միտքը գինային ու գանցրատարնար, թե դագավին իր ցերկն էին անոնք, բաց աչկով գշարունակեր դեսնել զանոնք և անոնց համն ու հոդը առնել, գուզեր, սրդին սերեն մղված, կարերն իսկ լիզել ու հողնալ, գուզեր բոլորին առջև խոնարհիլ, ձունր տնել, մադաղ նվիրել։ Իր օրին այդ սրդով եկեղեցի չէր մտած, իր օրին այնպես չէր մերանդ աղոտք չէր ըրած, երեսին այնպես հավատքով խաչ չէր հանած, դերդերի ցերկը այնպես դակ-դակ չէր համբուրած, երգնքին, քետնին, աշխարին այնպես քաղցր աչկով չէր նայած, այնպես հոգին չէր փարավորված, ինչպես հիմա։ Այն գիտեր, թե աշխարը թրախտ է, մարդիկ հրեշտակ են, այլևս չար միտքը անբիդան։

Temkă, ai sirun yergridza gazar tsarer nu tsorera merachkeren bidi anhedanan. Hor, tsurt, mut, ketnidak mer misera, vort, isk voskornera, poshi bidi tarnan. Yev ov kide, ashkhari vor gogma gam vor anguina bidi inan. Gsem, u achkeres ardasuka gtapi, hokiska pshakari. Yerp madadzenk, te ais agancha, vor ainkan kartsrutyam char khoski tem kudank, Օրը պետք է խլանա։ Այս աչքը, որ ճուզեր ուրիշի աչքի մեջ արդ քիչ մլույս տեսնել, պետք է օրը գուրանա ու մարի։ Այս լեզուն, որ օծիպես օրը հազար հոգի գխացնե ու թույն գուդա, օրը պետք է բաբանցի։ Չորնա, կրկրվի ու որդերուն գերագուր դառնա։ Միթե ալչարություն գանցնի մեր միտքեն։ Միթե չենք ուզեր, որ բոլորը բաշտենք, բադվենք, իբրև սուրբերու Անոնց շուրջ դառնանք.

0: Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Այբ ռադիոկայանի նոր եթերաշրջանում իր աշխատանքն է վերսկսում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարը։ Հաղորդաշար մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին, որոնց տեսնելով դժվար է պատկերացնել, թե ինչ փորձություններ են հաղթահարել, ինչ ուժ ու թուլություններ ունեցել և ինչ պատմություն են կրում իրենց մեջ։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ Արցախից և ներկայացնում եմ իրենց բնորանից տեղահանված իմ հայրենակիցների պատմությունները։ Այս եթերաշրջանում մենք կլսենք նրանց ձայները, իրական պատմությունները, որոնք հուզում են ստիպում մտածել ու ներշնչում ապրել։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու մարդկանց ճակատագրերը, որոնք կարող են դառնալ նաև ձեր կյանքի պատմության մի մասնիկը։ Այսօրվա մեր հերոսը Դավիթ Կարաբեկյանն է, քաղաքագետ, փիլիսոփա, սոցիոլոգ, հանրային գործիչ, Արցախի պետական համալսարանի դասախոս։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվելուց հետո ապրում է Երևանում, ինչպես փորձեցինք պարզել նրա հետ զրույցի ընթացքում։
2: Ես Դավիթ Կարաբեկյանն եմ, մասնագիտությամբ փիլիսոփա, սոցիոլոգ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը, ծնվել եմ Երևանում, այդ ժամանակ ծնողներս սովորում էին կոնսերվատորիայում, բացի Երևանում ուսանելու տարիներից և տարհանվելուց հետո ամբողջ կյանքս անց եմ կացրել իմ հայրենի Ստեփանակերտը։ Փաստորեն ասենք, ծնունդից հետո ընդամենը 2 ամիս եմ Երևանում մնացել, իմ կարիերաս զարգացել է 3 ուղղությամբ։ Առաջինը դասախոսական աշխատանքը, դասավանդել եմ Արցախի պետական համալսարանում, Արցախի մայր բուհում և մի շարք այլ բուհերում, Գրիգոր Նարեկացի, Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, շուրջ 33 տարի դասավանդել եմ, քաղաքականություն, պլյուս վերլուծական դաշտ և բնական հանրային գործունեություն։
1: Դավիթ Կարաբեկյանի համար իր աշխատանքն ու հանրային գործնեությունը կյանքի ամբողջ մասն են զբաղեցրել։ Բազմաթիվ հոդվածների, գիտական աշխատանքների հեղինակ է, սիրահարված է իր գործին և այն քաղաքին, որտեղ անցկացրել ամբողջ կյանքը։
2: Ինձ համար վերլուծական աշխատանքը հոգեհարազատ էր, զբաղվում էի քաղաքական վերլուծությամբ, Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ հոդվածներ էի գրում, Արցախի հիմնախնդիրներ հիմնական թեման, քանի որ ենթադրում է վերլուծություններ, ընդհանրացումներ, մոտ է գիտությանը, մոտ է սոցիոլոգիային, այդ մասնագիտությունը ինձ համար ավելի հոգեհարազատ էր, չնայած որ քաղաքական դաշտում էլ էի բավականին ակտիվ և մասնակցում էի այն բոլոր գործընթացներին, որոնք կապված էին ներքին կարևոր խնդիրների առաջադրման հետ, ընտրությունների հետ և այլը, իսկ բուհերում հիմնականում դասավանդել են փիլիսոփայական առարկաները և բնական փիլիսոփայությունը, ինչպես նաև կրոնի պատմություն։
1: Մտավոր իր կարողություններով ու հմտություններով Դավիթ Կարաբեկյանը գուցե աշխարհի ցանկացած երկրում շատ հաջող կարիերա կարող էր ունենալ, բայց նա խնդրել է այն փոքրիկ հողակտորը, որից սերել են իր ծնողները, և որտեղ վերադարձել է ինքը վաղ մանուկ հասակում, ինչու բացատրում է բնականաբար նաև փիլիսոփայորեն։
2: Ինչպես մեր հայտնի մարդկանցից շատերը ասում են, ես հիմա նոր եմ զգում, երևի այն վայրն է, այն էներգետիկան է, այն սոցիալական միջավայրն է, որը ուղղորդում է դեպի շատ ավելի մեծ ու շատ ավելի կարևոր արժեքներ, քան կարիերան է, նյութական կարողությունը, ապահովվածությունը, նույնիսկ ընտանեկան կյանք և օրինակ այդքանը կատարելով քեզ ներքուստ բավարարված է զգում, քեզ զգում ես ավելի ներքուստ հանգիստ և ճիշտ ասած ես չեմ փոշմանում, որ գրեթե 33 տարի շատ փոքր ընթատումներով եկել եմ մի անգամ Սևան կոնֆերանսի, Արցախում էի միշտ, որովհետև մեր միջավայրից դուրս, մեր միջավայրից առանձնացած ես չէի անի այն, ինչ որ արել եմ։ Հիմա էլ ողբերգական իրադարձությունները, ցավալի է, բայց տեղ եմ ես Աստծո նախախնամությունը տեսնում, աշխարհը ցնցվում է, հայազգը պետք է կարևորագույն միսիան կատարի, եւ Աստված մեզ բերել է մեր արմատները, Աստված միացրել է մեր ժողովրդին, եւ թեկուզ վատ կարող է հնչի, մոտակա փորձությունները բերելու է նրան, որ մեր ժողովուրդը, հայազգը որպես ընտրյալ ազգ եւս համընդհանուր վտանգի, էգզիստենցիալ վտանգի առաջ պետք է միավորվի, պետք է իր միսիան գիտակցի եւ միասնաբար հաղթահարի, այլապես ոչ հայազգը կլինի, ոչ մարդկությունը։ Պատահաբար չի, որ թեկուզ հրեական աղբյուրը աստվածանունչը եւ մեղմ ասած այդ ավանդության հիմնական կրողները ոչ այնքան լավ էին տրամադրված հայերին հանդեպ, եւ փաստորեն շատերը չար դեր են կատարել մեր ճակատագրում, բայց պատահաբար չի, որպես մարդկության բնորանը, որպես դրախտավայր հայկական լեռնաշխարհն է նշվում, եւ օրինակ եթե վերցնենք, մեզանում Աստված միշտ մեր մեջ է, ոչ թե Աստված դրսից է գալիս։ Փաստորեն մեր մարդկային տիպը, աստվածամարդը, Վահագնը, Հայկը, շատ ավելի վեհ կերպ արա, ավելի օրինակելի, քան մյուսը։ Օրինակ, ասենք, դեղ երբեք Աբրահամի նման մեր հայ հսկան կնոջը չի թողի ուրիշի մոտ, ասե քույրս է, կամ Ադամի պես կասի Աստծո մեղադրի անկման մեջ, կասի այն կինը ում տվել ես, կամ կփորձի ուրիշին խաբելով, ուրիշի հաշվին առնի, կամ ճշնամու կնոջ ձեռքով վերած։
1: Փիլիսոփայությունը նրա համար մասնագիտություն լինելուց զատ, գուցե նաև մասնագիտություն լինելուց առաջ կենսակերպ է։ Կյանքի շատ հարցերի նա հենց փիլիսոփայորեն է մոտենում։ Արցախի վերջին իրադարձություններին նույնպես։
2: Էգզիստենցիալ փիլիսոփաները ասում են, փիլիսոփայությունը կենսակերպ է, աշխարհընկալման ձև է, եւ դրա համար շատերը հրաժարվում են, նույնիսկ մեծ փիլիսոփաներ, փիլիսոփանություն ուսուցանելուց, եւ փաստորեն ասենք, ցանկացած փիլիսոփայություն գնում է դեպի ներքին եսի, մարդու գոյության խորագույն հիմնարար իմաստի նշանակության բացահայտում։ Եթե դա չի լինում, փիլիսոփայությունը լոկ խոսքերը, լոկ տեսությունը, ամբողջ իշխանությունը Աստծոց է, մենք որպես համակարգի տար դիտարկելով, մենք փորձել ենք վերլուծենք աշխարհում եւ մեր շուրջ կատարված իրադարձությունները, եւ մինչեւ այդ հայտնի մատրիցա ֆիլմը դուրս գալը, աշխարհը պատկերացնում ենք որպես մի բան մատրիցա, եւ որտեղ որ մեր ազգը ունի իր դերակատարումը, այդ ազգի ներսում ամեն մարդ պետք է դա կատարի, սիստեմնի զդվիգը որ կատարվում է, ինչ հարցությունների մեջ կարելի է դիտարկել, քաղաքական, տնտեսական, աշխարհաքաղաքական եւ այլը, եւ ինչպիսին պետք է լինի։ Մենք արդեն մոտենում ենք այդ Գյուրգի Գյուրջիևի տեսությանը, ականավոր հայ փիլիսոփա, որը համարում էր, որ 7 կարգի փիլիսոփայություն կա, եւ ամեն ինչ կախված է, թե ինչ խորությամբ մարդը կարող է ընկալել իրեն եւ աշխարհը։
1: Ինչպես է համատեղում քաղաքագիտությունն ու փիլիսոփայությունը։ Դավիթ Կարաբեկյանի խոսքով դրանք առաջին հայացքից են հակադիր կողմերում գտնվում, իրականում մեկը մեկին լրացնում են, եւ քաղաքագիտության հիմքում էլ փիլիսոփայական մեթոդաբանությունն ու թեզիսներն են, եւ պատմության մեջ քիչ չեն դեմքերը, որ լուրջ քաղաքագիտական կոչումներ ունենալուց առաջ հենց փիլիսոփայության հսկաներ են եղել։
2: Թվում է, թե հակասում են, թվում է, թե կրոնը առհասարակ հեռու է դրանից, բայց իրականում քիչ թե շատ հաջողված քաղաքագետներ ունեին հիմնարար փիլիսոփայական գիտելիքներ, նրանք քաղաքագիտության դոկտոր դառնալուց առաջ փիլիսոփայական տեխնացուներ էին, այսինքն իրանց հիմնարար բազիսը, մեթոդաբանությունը ստեղծվում էր, հետո նրանք գնում էին քաղաքագիտություն որպես փիլիսոփայական, սոցիալ փիլիսոփայական գիտելիքի ավելի կիրառական, ավելի նեղ ոլորտ։ Իսկ ինչու վերաբերվում է կրոնին, այդ տեսեք, նայած թե ինչ տեսանկյունից նայենք, օրինակ ասենք, եթե վերցնենք, տեսություն կար, որ աշխարը կարելի է երկու ճանապարհով ճանաչել, մեկը ինտուիտիվ հուզականն է, մյուսը բանական, եւ դրանք պետք է ներդաշնակ լինեն, դրանց հակադրելը սխալ է, եւ փաստորեն թե հայերին, թե բաբելացիներին դա հաջողվում է։ Հետագայում կարծես թե կրոնը անջատվեց փիլիսոփայությունից, դասնելով ավելի շատ դիսակարգային դավանական բան, իսկ փիլիսոփայությունը սկսեց զարգանալ արևմուտքում, որտեղ օրինակ հին Հունաստանում մի բանան տեսվեց, որ ժամանակին նրանք միասին էին, եւ հայկական լեռնաշխարհը այն տարածքն էր, որտեղ այդ ներդաշնակությունը կա։
1: Դավիթ Կարաբեկյանը վստահ է. Մենք հիմա այսպիսի վիճակում ենք, քանի որ Արցախյան պատերազմում ձեռքբերումներն ու հաղթանակը, որ Աստծուց տրված էր, ճիշտ չեն կողորթել։
2: 3 դրվակ ներկայացնեմ։ Մի անգամ ես ասացի, որ դա զինադադար է եւ մեր հետագա անելիքները, հետագա հաղթանակները կապած են նրանից, թե որքանով մենք կկարողանանք մեր թերությունները հաղթահարենք, Աստծո ճանապարհով ընթատենք եւ այլն, որտեղ դա Աստծո տված հաղթանակ է, մենք հաղթահարել ենք դրսի ուժերի կողմից երկպարակման 88 թվականին, երկրաշարժ Սումգայիթ շրջափակում տարբեր կարգի պրավակացաներ, ետազգը ժամանակ միասնականներ, մեկ հոգի, մեկ մարմին էր, բրոնզք էր, Աստծուն չէինք ճանաչում, բայց այդ աստվածավայրը կերպով պայքարեցին, չարիքը սկսեց ռևանշ վերցնելը, եւ այդ աստորեն ասենք այդ հաղթանակի գերեց ինքնա մեծարման իրականության անտեսման հիմք դարձավ, եւ պատահաբար չէ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, մենք շահել ենք ճակատամարտը, նրա վրա կատաղի հարձակում սկսեց։ Ձե հաղթանակը նա երբ որ ճշնամին ընդունում ա քեզ հաղթող անկախությունը, երբ որ քո դրոշը իր մայրաքաղաքում ծածանվում ա, կամ էլ աշխարհը քեզ ընդունում ա, բան միջդեռ այդ ժամանակ մեզ ընդամենը որպես հակամարտող կողմ ճանաչեցի, երկու կիսա դեկլարատիվ բաններ, փաստաթուղթեր, Բիշկեկը եւ Մոսկովիայի պայմանագիրը, որոնք կնքել էին պաշտպանության նախարարները, ամրագրելը պետք է լիներ նախ եւ առաջ հոգեվոր կյանքը, նախ եւ առաջ դա պետք է լիներ հայ տիպի վերադառնալով։ Ես գտնում եմ, որ մենք ինչպես հիմա պարտվում ենք ներսում հենց չար ուժերի կողմից զինվորագրված կառույցներին, ովքեր մարդկանց մեջ կարողանում են տարաձայնություններ սերմանեն, իրար դեմ լարեն, ովքեր մարդկանց մեջ աստվածաշնչյան առատներ են բանանում, կարելի ասած Դավիթ անհաղթի խոսքերով, որպեսզի մարդ իրականությունը հասկանա, ճշմարտություն հասկանա, հիշենք, չէ՞, ինքը ասում է, ոմանք ասում են, փիլիսոփայությունը հակառակ է հավատին, աստվածաբանությանը, միջդեռ մետաֆիզիկան, առաջի փիլիսոփայությունը հենց աստվածաբանությունն է, եւ հաստորեն ասենք, առանց ճշմարտության աղբյուրի, առանց սիրո աղբյուրի անհնարին է այդ ներդաշնակությունը պատկերացնել, իրականությունը սկզբից եւ մինչեւ վերջը տեսնել։ Մենք տեսնելու ենք կծկտուր, տարբերաբար աղոտ տեսքով, եւ բնական է, որ թե Իրանի, թե Թուրքիայի, թե օրինակ մյուս բոլոր երկրների ղեկավարները ունեն հիմնավոր աստվածաբանական կրթություն կամ առնչվում են թագնագիտական կենտրոնների հետ։ Մեր պարագայում, այսինքն համակարգի մեջ ներդաշնակություն ստեղծելու, մենք բան կանենք եւ էներգիա կստանանք, եւ ուշ, օրինակ ասենք անտենան կամ բջիջային հեռախոսի բանը, որ ուղում է, եթե ինքը արբանյակի ուղղությամբ ամեն ինչ ճիշտ է աշխատում, մենք արբանյակ չենք տեսնում, մենք չենք տեսնում ոնց է արբանյակը կապվում, սարքերի աշխատանքը չենք տեսնում, բայց այդ կապի շնորհիվ մենք եւ այդ էներգիան ենք ստանում եւ ուժը։ Նույնը հանրության պարագայում է, եթե վերցնենք այդ նույն աշխարհակաղակական առումով այն ցեղերը, որոնք ընդհանրականը ավելի առաջի պլան են մղում, ում ծրագրերը ավելի խորքից ա գալիս, ավելի սերտ արմատներին իրանց ցեղի հետ իրանք ավելի իմաստ ունեն եւ հաշվենակատ օրինակ պատահաբար չի որ Հնդկաստանի նախագահների շատերը սերվում են քրմական կողմից եւ նրանք անգիր գիտեն իրանց նախապետը եւ որը ապրում էր 2500 տարի առաջ քանի ժառանգորդ ապրել եւ իրանք ինչ աստվածաբանական ինչ կրոնական ծառայություն են մատուցել։
1: Ըստ Դավիթ Կարաբեկյանի հայերս գնում ենք ծայրահեղ վտանգավոր ճանապարով։
2: Փաստորեն ասենք մենք գնում ենք ծայրահեղ վտանգավոր ճանապարհը ուղղակի Բերլինի կոնգրեսի ժամանակ մենք ունեցել ենք աստվածավախ, աստվածապաշտ առաջնորդ Խրիմյան հայրիկը, որը իր ուղությունը չի ամաչել եւ չի վախեցել ասել այդ երկաթե շերեփի գաղափարը։ Իսկ այժմ մենք ունենք Էնվեր նախավը, որը ոչ միայն իր ցեղի պատկերացումների մասին գաղափար ունի, այլ նաեւ շատերի մոտ ասեմ հազարներ ուղություն դպրոցական ծրագրի իմացության մեջ լուրջ թերություններ կա, մարդիկ օրինակ ասենք բնագիտություն չգիտեն եւ այլը, նույնիսկ 6-րդ դասարանի մակարդակով մենք այդպիսի ճանապարհով գնում ենք դեպի մանրադրամի վերացնելու հիշողության կորուստը բերելու ողբերգության, ասում է ով մորանում է պատմությունը, քարան հետում դեպի սեփական պատմությունը, այդ սեփական պատմությունը իրան քարերի տարապով պատասխանում։
1: Բնականաբար կանխազգում էի կամ կանխատեսում էի պատերազմը, որ պիտի տեղի ունենար Արցախում, ասում է զրուցակիցս, հետևելով աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, նաև իմ հոդվածներով, վերլուծություններով փորձում էի հասցնել հանրությանն ու իշխանություններին այն, ինչ սպասվում է տարածաշրջանում, ասում է նա։ Ըստ Դավիթ Կարաբեկյանի, աշխարհը կառավարվում է ըստ չար ուժերի ծրագրերի և տարածաշրջանային գոտիները փոփոխվելու են, բայց պետք է խելք ու հնարամտություն բանեցնենք մեր տեղը որպես ազգ, պետություն ու քաղաքակրթություն ունենալու համար։
2: Փաստորեն զգում եմ, որ 2020 ինչ որ բախտորոշ բաներ տալիս այդ համատեղությունը, եւ փաստորեն ասենք ակնկալում եմ, որ մենք պետք է հաղթանակած դուրս գանք, մաքրվենք, բայց մենք գնացինք նախորդ ճանապարհին եւ հետո գիտակցեցի ինչու երկու պատերազմն էլ սեպտեմբերում սկսեց ու մեզ զոհաբերեցին։ Փաստորեն ասենք ինչպես Բաքվա հայերի կոտորածը, դա զոհաբերություն ա եղել այն չար ուժերին, որոնք ղեկավարում են աշխարհը, այն պետությանը, ում ծառայում են, դեղ սեպտեմբերը տոնվում էր որպես նոր տարի, դեղ 20 թվականին, հուլիս-օգոստոսին կնքվում էին Ավրահամի համաձայնագրերը, հրեական աշխարհի ուժը փաստորեն նրանով ա, որքանով մենք պատրաստ ենք իրանց ասած գոյի կերպարին, այն արարածին, ով պետք է ծառայի ուրիշին, ով համակված ա մենակ կենսական միջոցների, կեղծ փառքի, կեղծ անվտանգության մասին մտածելուց, վեհ կոչումով ապրող մարդը իրանց համար վտանգավոր ա, սարսափեցնող ա, բայց նաև հիացմունքի, պաշտամունքի առարկա, որը նրանք չեն կարող գրավեն։
1: Ձեր հիշելով 2 տարի առաջ տեղի ունեցած այս իրադարձությունները, զրուցակիցս համոզված է, ամեն ինչ ծրագրված էր եւ իրականացվում է հատուկ սիմվոլիկայի ծիրի մեջ։ Ղարաբաղի հանդեպ դավադրությունն էլ ծրագրված է համարում, հիմա այն ռազմական նպատակներով է օգտագործվում։
2: Արցախը վերադառնալու մեզ, բայց մինչեւ այդ բնական ա, չար ուժերը իրաց ծրագիրը կատարելու են, ռևանշա լինելու, եւ ես ասում եմ, որ Իրանից հետո վերջի աստվածաշնչյան ցիվիլիզացիան, հայկական ցիվիլիզացիան անպայման իրանք իրանց այդ սև գործը անելու են, եւ անպայման մարդը, որ կտրվում է Աստծոց առօրյայի, կենսականի եւ այլը, երբ որ ասենք իր վերաբերմունքը զուտ ազնապաշտական ա, զուտ ասենք օրվա շահով ա թելադրված, դա բերելու ա նրան, որ պարարտ թողած ծրագրերը կատարի։
1: Ցավոք հիմա իրադարձություններն այնպես են զարգացել, որ հայտնվել ենք մեր բնորանից հեռու, բայց կգան լուսավոր օրեր, ասում է, Աստծո կամքով կհաղթահարվեն փորձությունները և հայ ազգը իր տեղը դեռ երկար դարեր կշարունակի զբաղեցնել արևի տակ։ Սրփուհի Վանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։

0: Այպ էվեմի անցուդարձը, Հայաստանի և աշխարասպյուր հայերի համդիպման վայրը, համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով, ամեն հինգշաբթի ժամը 10:45-ին, Լուսինեի և Արտակի հետ։
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեր շատելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորն անձօքեր այս պահին գտնվում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո, ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ Արտակ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Շատ լավ, բարձր տրամադրություն, կարծես թե արև է, հա, այսօր Երևում։
2: Այո, կարծում եմ բոլորիս տրամադրությունն է այսօր, քիչ թե շատ բարձր։
1: Դե ինչ, IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը եւ դրական էներգիան այս պահից իհարկե մեր ռադիոկայանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիո ընդունիչներին, ավելի փոքր բարձացրեք ձեր ռադիո ընդունիչների ձայնը, որովհետեւ դրական էներգիայով ենք այսօր եկել։ Զրո 1-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը էջը radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք հետևել մեզ և դիտել այս հաղորդումը։
1: Ովքեր այս պահին թռչում են Հայաստանի Հանրապետություն, ձեզ մաղթում ենք բարի թռիչք և փափուկ վայրեջք աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որ սա IBFM ռադիոկայանի 99.5-ը, ձեզ մաղթում ենք կանաչ ճանապարհ, լսեք IBFM-ը։ Ամեն հինգշաբթի առավոտյան ողջունել ենք ուղարկում այն տղաներին, ովքեր պահում և ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Պակաս հերոս չեն նրանք, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ փորձում ենք այս պահին ողջունել Վահեին, Մելքոնին և Վիլմային, ողջույն։
2: Բարև ձեզ,
3: ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե։
1: Ինչպե՞ս եք։
3: Լավ։
1: Դրամատրությունը։
3: Բարձր, այսօր 3 հոգի ենք։
1: Ինչպես տեսա, բայց վային այս պահին չեմ տեսնում, վայճ այն փոքր առաջ արի, որպեսի քեզ էլ տեսնենք հիմա, ձերքով արա, այսպես ձերքով արա կողմնդերի։ Այսպես վայ, Վիլմա ջան, շրջապատված ես գեղեցիկ
3: Այո, երդասար, գեղեցիկ, այո։
1: Ինչ կմաղթես։
3: Եվ հայ։
1: Եվ հայ ամենակարևորը։ Ինչ կմաղթես IPFM ռադիոկանին, մեր ռադիոլսողին։
3: Ինչ մաղթեմ, բա վաղը կարուն է, ուրեմն կարնանային եղանակ մաղթեմ, աղվոր կարունը լավ կաներ է ասնան։
2: Արդես այսօր է եկել կարունը, այդ եղանակով։
3: Արդեն եկած է, անի մոր էի վեր, ուրեմն վաղնալ պուն կարունն է։
1: Շնորհակալ ենք ձեզ, Վիլմա ջան, Մելքոն ջան և Վահե ջան ուղի եթերի ողջ հատվածը մեզ հետ անցկացնելու համար։ 0143531990-ը այս պահից գործում է։ Դե ինչ, կարծես է ծրագրի առաջին հատված համարում ենք բացված, փորձում ենք Լուսինե գնալ ծրագրի առաջին հատված։
2: Այո, և առաջին հատվածում, այսպես ասած, մեկնարկը տալիս է մշակութային և մարզական անցուդարձը։

0: Դե ինչ, չգիտեմ ինչով է զբաղվում անունկամ, ինչ է արել, մի քանի ժամ առաջ կամ հետո։
1: Մանուի հայացքից կարելի է լսել, որ ինքն է ինքն, ոչ, ինքն էլ էր լսում Տիկին Գայանեի բացահայտումները։
0: Ինքն է շոկի մեջ վեր նման։ Եկեք ճիշտ խաղանք, այս խաղը Մարսիս և Սրինաբան Մանո Բրուցյանի հետ, ողջին Մանո ջան, ջան, ջան։
1: Բարև ձեզ։
2: Ազար բարևներ ձեզ։
0: Ո՞նց եք։
2: Բարկասուն, միշտ լավ, դուք լավ ենեք։
0: Շատ լավ, դուք էլ եք լսում այդ պայերը, հետաքրքիր բաների մասին էր առադառնում, ուղղակի ժամերն էին խառնել։
2: Հա, դե, հա, լսում էի։
1: Շատ լավ, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր եւս փորձենք մի երկու հարցի պատասխանել Մանոյի հետ։ Այսօրվա հարցը վերաբերում է հենց բուսակերներին, քանի որ նրանք միս չեն ուտում, այլ հետաքրքրվում են ինչպես սննդակարգի մեջ ավելացնել սպիտակուցները։
2: Ես գասեմ թոթարգեն։
1: Ես նման մի պատասխանի եմ սպասում էի, ճիշտ ասած։
2: Եկեք չխաբենք իրա, եկեք չասենք լոբի մեջ 100 գրամ մեջ 18 գրամ պրոտեինա, եկեք չասենք, չգիտեմ, սոյայի մեջ էսկանա, ժողովուրդ, սենց ասեմ։
0: Կպեք ձեր գործերին։
2: Հա, ասեմ, մեյ օքի։ Սենց ասեմ, մի օքի գարա հելնի ասի, սենց ա, դենց ա, ժողուր ճան, սենց ասեմ ձեզ, ասված որ դվել ա մեզ, Հոսեփին չբերես ոչխարը դվեց, ասեց, որ դու թո, ես ոչխարը մորտի գեր, օրինակ, չէ, ասված ունչի մեջ եմ ասում, եվ իրա երեխային պիտի մորտեր, չէ, ասված որ ասեց, եթե ինձ սիրում ես երեխուն մորտի, չէ,
1: այո,
2: ռեշտակը բերեց ոչխարին դվեց, չէ, որ ասես թող երեխուն ոչխարին մորթի, ասես ոչխարին մորթեք եւ գերեք, այսինքն միսը մեր ամենակարևոր միջոցն է սպիտակուցների, բուսական սպիտակուցը մեզ երբեք չի հագեցնում մեր մարմինին,
1: եւ կներեք էլի, ես ուզում էի հարցնել, բուսականը կարող է 100% օրինակ փոխարինել,
2: ապրես 100% չի կարող փոխարինել, թող 10%, 20% քո մարմինը իրան չի ընդունելու, ասենք պատկերացրես օրը 3 կիլո խոսքի չգիտեմ, այնտեղ լոբի ու դեմ, որպեսզի իմ սպիտակուցս փակի, օրինակ որ մարսի, ստամոքս դետ կան չի կարա մարսի, ասենք մենակ կարա քես փկվածությունը չգիտեմ ի՞նչ տա, հիմնականում ապրում ես այս փոքր պորցիաների վրա, բանջարեղ է, մանջարեղ է, դրա համար բոլորի մոտ որ նայեմ, ես այմի բոլոր չասեմ, որպես չթրնեն դեմքիս, մազա թափություն ասեմ, եղունկների ջարդվել ասեմ, մաշկի վորագի ընկնել ասեմ, մկանների թուլություն ասեմ, չվերագանքտվել ասեմ, կհաշվեմ ու կհաշվեմ մինչև վերջ։
1: Պաստորեն, բոլոր նրանք, որ ասում են, մենք օրինակ հավկիթ ենք ուտում, դա երբեք չի գաք փոխարինի իրենց այդ օրվա մսի բաժնին, պաստորեն։
2: Չէ, հիմա նայեք, օրինակ կանաթ հավգիտ, օքե, հավգիտը շատ կարևոր սնունդ է, որ ինքը պարունակում է 50-ից ավելի վիտամիններ, որը ոչ մի սնունդի մեջ չկա, բայց ինքը ամբողջ օրը բան չի ուտում, ձու չի ուտում, օրը 20-30-ը ձու չի ուտում, ասենք, լավ, ինք գրամ
0: կուտում։ Ես չեմ օրինակ, դու քանի ձու եք ուտում առավոտյան։
1: Այո, մենք մտապահել ենք։
0: Մենք մտապահել ենք, 18 ձու, չէ։
2: Արա մոտ նախաճաշ ուտա դա, այո։
1: Ուտա։
2: Խնդիրը դրանում նա
0: մարդիկ, որ ավելի շատ մենք,
2: նայք, էլի ինձ համար լրի պրոպագանդա է, այսինքն մի հատ ինչ-որ մի բանը ստեղծում են ու սկսում են տարածել դա, ինչպես որ ասենք քիտոն են տարածում, ինչպես որ կարնիվորն են տարածում, դա էլ ինչ-որ մի հատ բան է, որ ինքը ունի իր հետևանքները, այսինքն շահերը ունի իր հետևից, երբ որ ինչ-որ սկսում են ինչ-որ մի բան պրոպագանդել ու առաջ տալ էդի, օքե, այդ դրա մոդան անցավ արդեն, չմնաց այդ վեգան, վեգետարիան, այդ դրանց մոդան արդեն վաղուց հանգել է, էլի չկա այդ կանը, սենց ասեմ ձեզ, այդը բերում է յոգային, որտեղ յոգան մեջտեղ հանեցին, այդը բերեցին բուսակերությունը։
0: Հիմա ինչ են բերելու, հետո կիմանանք։
1: Ես եթե այսպես փորձեմ մեկ նախադասությունով ամփոփել այս ամենը, ստացվում է, որ բուսակեր լինելով հնարավոր չէ ստանալ բավականաչափ սպիտակուց։
2: Էդի 100%, էդի 100%, ու խնդիրները ավելի շատ են, քան իր օգուտը, հոգևոր մարմինին յոգայի։
1: Շատ լավ, այսինքն շատ հետաքրքիր էր այս ամենը, որտեվ իրոք այս խնդիրը միշտ կա, չէ, բուսակերները ասում են, չէ, մենք փոխարինում ենք, օրինակ հավկիթ ենք ուտում, սա ենք ուտում, նա ենք ուտում, բայց ամենակարևորը, որ դա մսի տված սպիտակուցին չի փոխարինում։
0: Այո, դա մար միս կերեք, ինչպես ես։
2: Սենց ասեմ, դասը արագ ասեմ եսի, դասը վեգանից կամ վեգետարիանից 9-ն հետա վերադառնում մսին, ինչի համար։
0: Որտեղ չկա այդ իրան
1: առողջական առողջական
2: խնդիր, այո։ Իրան ցանկի մեջ չգմնա։ Շատ քիչ հազվադեպ մարդիկ ունես իրան միջի ցանկի մեջ կշարունակեն դա։ Չկա դենց բան։ Իմ մոտ այժմ մարզվող ա եղել, որ ինքը 10 տարի չի եղել, չի դրել, այն փորձեց մարզվել, մարմինը սկսեց բահանջել։ Ասած միս եմ ուզում, մարմինն էլ իրան թելադրում։ Այդ մարդը սկսեց ուտել։ Ունեմ մի աղջիկ, որը 2 տարի չի եղել։ Եկավ սկսեց մարզվել, սկսեց ուտել, ուզի չուզի, ոդե մարմիննա բանջում էդի։ Դու չես կարող բնության դեմ ետաս։ Okay։
0: Okay, ընդունեցինք, ձայն չենք անում։
1: Ընդունեցինք, համաձայնվեցինք։
0: Այո։ Դաբելակ ցունենք, բոլոր ձերքերը վեր են կանում եւ համաձայնվում ենք ձեզ հետ։ Մանուիշկ մարտիկ IBF-ի մեր թիմին, ձեր եւ մեր հետեւորդներին։
1: Ես արդեն գրահում եմ, միս ուտել։
2: Այո, մինեսեք, ես իմ ամեն մարդուն, այ մարդուն իրա մտածելակերպը, դուք լսեք բոլորին, բայց ընդրեք, ինչ որ հասկանում եք, այդ մարդը կարող է ձեզ ավելի շատ բացատրի, թե ինչ օգուտ կդա թե չէ։ Իհարկե, գարզատիպերը շատ-շատ են, ինֆորմոզերները շատ-շատ են, այ մեկը կարոզում է ինչ որ իրանա օգուտ, ես կարոզում եմ ինչ որ մարդկանց է օգուտ։ Այդքան բան կարամ ասեմ, առողջ եղեք, հետևեք մենակ ճշտին, աշխատացեք ձեր խելքը, հասկացեք, որ ինֆորմացիան ավելի ճիշտը ու ճիշտ խաղացեք ես խաղը։
0: Շնորհակալություն Մանու, ձեզ հաճելի եւ լավոր կմաղթեն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին, այս դրական էներգիան պահեք ու փորձեք այնպես անել, որ բոլորս գնանք մարզվելու։
1: Շատ լավ, բարի օր ձեզ, տեսնություն։
0: Հաջողություն ձեզ։
2: Հաջողություն։
0: Դե ինչ շարժում ենք առաջ, Լուսինե, գիտես, այսօր մարզվել ես։
1: Առավոտյան անպայման։ Ես իմ վարժությունները ամեն առավոտ անում եմ։
0: Ինչ խելացի աղջիկ է։ Երանի մենք էլ էսպես կոնման խելացին ենք եւ փորձենք մարզել, բայց հիմա
1: մենք։ Պետք է ուղակի հետևել Մանոյի խորհուրդներին։
0: IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը դրական էներգիան, բնականաբար մեր ռադիոկանից փորձում ենք փոխանցել ձեր ռադիո ընդունիչներ։ Իհարկե մեզ հետ կապ հաստատելու համար գործում է 0143 53 19 90։
1: Իսկ ես հիշեցնեմ մեր Facebook-յան էջը Radio IBFM, որտեղ հենց այս պահից, եթե մինչ այս չեք միացել, միացեք, որպեսզի տեսնեք մեր հյուրին։
0: Դե ինչ փորձում ենք անցում կատարել, ծրագրի հաջորդ հատված մեր ամենասիրելի հատվածներից մեկն է։

0: Ինչ առաջին անգամ մեզ բախտ է վիճակվել բնականաբար այս տեսակ հյուրն ունենալով մեր տաղավարում, այնքան ուրախ ու այնքան շնորհակալ ենք, ընդհանրապես մեկ նախադասություն չեն գնում Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը եկել մեզ մոտ մեր տաղավար,
1: իր ոտքով եկել,
0: իր ոտքով էլպես եկավ, հանգի սիրուն պուպուշ պուպուշ տեղավորվեց այստեղ, ընդհանրապես մեկ բառ, Արմինե Օհանյան,
1: եղավ երկու.
0: Բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ. Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք անդրադառնալու ենք արվեստի նորարարության եւ նորաձևության այս եզակի հանդիպմանը, որն օրեր առաջ տեղի ունեցավ աշխարհի նորաձևության մայրաքաղաք Փարիզում։ Վերջերս ավարտվեց Փարիզի նորաձևության շաբաթը, Paris Fashion Week-ը, որն ամեն տարի հավաքում է աշխարհի ամենահայտնի դիզայներներին, արվեստագետներին եւ ստեղծագործական աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Այս տարվա միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ ուշադրություն գրավեց մի մեծ նախագիծ, որը միավորում էր բարձր նորաձևությունը, ժամանակակից արվեստը եւ տեխնոլոգիաները։ Այսօր մեր հյուրն է հայ դիզայներ Արմինե Օհանյանը, ինչպես նշեց Արտակը, որը Փարիզում ստեղծագործում եւ ղեկավարում է իր Արմինե Օհանյան Փաղի նորաձևության տունը։ Նա հայտնի էր յուրահատուկ մոտեցմամբ տեխնոքուչու, ինչպես ասում են, որտեղ դասական բարձր նորաձևությունը համադրվում է նորագույն տեխնոլոգիաների հետ, լազերային կտրվածներից մինչև եռաչափ ձևավորման մոդելներ։ Վերջերս Փարիզի նորաձևության շաբաթվա շրջանակում նա ներկայացեց հայելի հավաքածուն, համագործակցելով աշխարհահռչակ ամերիկաբնակ նկարիչ Տիգրան Ձիթողցյանի հետ։ Նրանց self reflection ինքնաարտացոլում թեմայով հավաքածուն ներկայացվեց Փարիզի հայտնի մշակութային կենտրոններից Parade de Tokyo-ում եւ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց արվեստի եւ նորաձևության շրջանակում։ Այսօր մենք կխոսենք այս ստեղծագործական համագործակցության, արվեստի եւ նորաձևության փոխհարաբերության, ինչպես նաեւ հայկական ներկայության մասին միջազգային այս մշակութային բեմում եւ նորաձևության բեմում։ Արմինե, բարև ձեզ եւ բարի գալուստ մեր հաղորդում։
2: Ողջույն, շատ շնորհակալ եմ։
0: Դե ի՞նչ ծրագիրը համարում ենք բացված, այսքան ամենից հետո մնում է ուղղակի Արմինեին հարցեր ու հարցեր տալ հասկանալու համար։
1: Շնորհավորենք ձեզ իհարկե Փարիզի նորաձևության շաբաթում ձեր ներկայացման համար, իհարկե, ինչ եւ ինչ բուն թեմային անցնելը, դուք արդեն երկար տարիներ աշխատում եք Փարիզում, հիմնել եք Արմինե Օհանյան Փաղի ապրանքանիշը։ Ինչպիսի ազդեցություն ունի այս քաղաքը ձեր ստեղծագործության վրա։
2: Փարիզը իրականում շատ ոգեշնչող քաղաք է իր ճարտարապետությամբ, ընդհանուր այն մշակութային բոլոր ուղղություններով, որոնք որ ներկա են Ֆրանսիայում, Փարիզում հատկապես, ու կարծում եմ միայն քայլելով այս քաղաքում, տեսնելով տարբեր մարդկանց, տարբեր ոճերի մեջ եւ այլն, կարծում եմ այդ ամենը արտացոլվում է իմ ստեղծագործությունների մեջ։
1: Իսկ արդեն քանի տարի է գործում է հենց Փարիզում Արմինե Օհանյան Փաղի ապրանքանիշը։
2: Արդեն 7 տարի է, ինչ գործում է ապրանքանիշը։ Ես այն հիմնել եմ մի քանի նորաձևության մրցույթներ հաղթելուց հետո, որից հետո արդեն շատ լրագրողներ, պրեսան սկսեցին խոսել իմ տեխնոկուչուր ուղղության մասին, որը որ նոր ուղղություն է, որը որ միաձուլում է հին արհեստները նոր տեխնոլոգիաների հետ, եւ ամեն ինչը այդպես սկսվեց։ Ես սկսեցի աշխատել շատ արտիստների հետ, ի սկզբանե հենց Սլիմաններ առաջինը, ով հակավ իմ հագուստները իր թուրնեի ժամանակ, եւ ամեն ինչ այդպես մեծ տեմպերով սկսվեց։
1: Կհիշեցնեք ձեր հասցեն Փարիզում, որպիսի մեր ունկնդիրները իմանան։
2: Մեր շորումը գտնվում է 280 Բուլվար Սան-Ժերման, Paris 7-րդ թաղամասում, Ասամբլեա Նացիոնալի հենց կողքը, Musée d'Orsay, Concorde։
1: Շատ լավ, այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր անպայման Musée d'Orsay կայցելեն, անպայման
0: գնա Արմինեի մոտով, այսպես Արմինեի մոտը մենք իսկ 10-ը մտեն մուֆե։
2: Այո, հրավիրում եմ բոլորին։
1: Ձեր ներկայացրած հավաքածուն կոչվում է ինքնաարտացոլում, հա, self reflection։ Ինչպես ծնվեց այս գաղափարը եւ ինչպիսի պատմություն կամ մտորում կարելի ասել ցանկացել եք փոխանցել դրա միջոցով։
2: Այս ամենը, այս իրականում հայելի բրենդը ստեղծվել է իմ, Տիգրանի եւ YouTube ընկերության համագործակցության շնորհիվ, եւ self reflection-ը ներկայացում է ամենը, ինչպես ենք մենք որպես անձնավորություն ներկայանում սոցիալական ցանցերում, ֆիլտրերը ինչպես են ազդում մեր անձի վրա, ու ինչ ենք ընդհանրապես մենք ներկայացնում այս սոցցանցերում, եւ ով ենք իրականում մենք։
1: Հետաքրիր նաև անվանումը Հայելի։ Ինչու ընտրեցիք հենց այս անվանումը, հենց այդ իմաստով, այ մեր արտացոլանքը։
2: Այո, հենց արտացոլանքը ու նաև Տիգրան Ձիթողցյանի աշխատանքների մեջ միշտ այդ հայելային պատկերը կա մարդու և արտաքին աշխարհի, ներքին աշխարհի միջև, ու դրա արդյունքում է ընտրվել անունը։
1: Հետաքրիր նաև այդ նկարները բոլորիս ծանոթ են։ Հետա ինչպես են այդ նկարները վերածվում հագուստի։
2: Դա շատ հետաքրքիր process է, որովհետև իրականում նորաձևությունը եւ արվեստը շատ դեպքերում մենք չենք ցանկանում միաձուլել, որովհետև ամեն դեպքում նորաձևությունը իր մեջ նաեւ կոմերցիոն միտումներ ունի, այսինքն ամեն 6 ամիսը մեկ փոխվում են տենդենսները, ամեն 6 ամիսը մեկ մենք ներկայացում ենք նոր հավաքածուներ, նոր ձեռագիր եւ այլն, ինչ որ արվեստի մեջ այդքան էլ, այսինքն արվեստագետը կարող է մի քանի տարի շարունակ մի կտավի շուրջ աշխատել, որ մի փոքր հեռացնում է նորաձևությունը արվեստից, բայց բարձր նորաձևությունը այն դա միակ կարծում եմ տեսակն է, որը որ ամենաշատն է մոտենում արվեստին, որովհետև շատ փնտրտունքների արդյունքում է կառուցվում մի հավաքածու, որը որ իր մեջ ներառում է տարբեր research-ներ, տարբեր հետաքրքիր մոտեցումներ, ձեռքի աշխատանք ու ավելի փոքր քանակությամբ արտադրություն եւ այլն, որը որ մոտեցնում է այն արվեստին։
1: Գիտեք, հետաքրքիր է, Տիգրան Ձիթողցյանը հայտնի է իր գեր ռեալիստական դիմանկարներով, որտեղ հաճախ տեսնում ենք դեմքեր, որոնք մասամբ ծածկված են ձեռքերով կամ լույսի ու ստվերի խաղով։ Այ ինչպես եք այդ պատկերային լեզուն փոխանցել կտորների, ձևերի, նյութերի միջոցով։
2: Դե դա արդեն իմ աշխատանքն է որպես նորաձևության դիզայներ եւ դրա մեջ աշխատող, մի քանի տարի արդեն աշխատող դրա մեջ։ Ես շատ սիրում եմ, ես միշտ այդ համագործակցությունները արել եմ արվեստագետների հետ, մի քանի մի երկու տարի առաջ ներկայացել եմ ճապոնացի արվեստագետի հետ հավաքածու, որ հենց ոգեշնչված էր իր կտավներից ու ձեռքի աշխատանքերի ամբողջությամբ, իսկ Տիգրանի հետ իհարկե իր կտավները ֆանտաստիկ հետաքրքիր են եւ ինչ որ որոշ ձևով թափանցիկություն, տեքստուրաներ են ինձ հիշեցնում, որը որ ինձ այդ ֆանտազիան տալիս է, որ կարողանամ այն բերել դեպի նորաձևություն, որը որ իհարկե հեշտ չէ, որովհետև ամեն դեպքում հագուստները պետք է լինեն կրելի, պետք է կարողանանք դա ճիշտ ներկայացնել նորաձևության ձեռագրով, common language, այսինքն կարծում եմ դա ուղղակի այն բոլոր փնտրտունքների ու այս երկար տարիների աշխատանքի արդյունք է։
1: Այնքան հետաքրքիր, ես ասես որ թերթում էի նայում էի նկարները, տեսանյութերը, կարծես նկարները մարմին էին դարձել եւ քայլում էին։ Շատ հետաքրքիր էր արված եւ իրոք ոնց որ ինչ որ արվեստի գործ դիտեիր։
2: Այո, այո, հենց դա էր մեր ցանկությունը, որ ցույց տանք, որ նորաձևությունը եւ արվեստը կարող են միաձուլվել եւ կարող են հետաքրքիր տեսլական ներկայացնել այսօր նորաձևության մեջ։
1: Քիչ առաջ խոսեցիք տեխնոկուչու այս հասկացության մասին, որ դուք հաճախ օգտագործում եք։ Կարող եք բացատրել մեր ունկնդիրներին, ի՞նչ է դա նշանակում եւ ինչպիսի տեխնոլոգիաներ եք իրարում ձեր ստեղծագործություններում։
2: Տեխնոկուչուրը հենց դա այն է, ինչ որ հին արհեստները, օրինակ ասեղնագործությունը, ժանյակագործությունը եւ այլն տարբեր բանի, օրինակ կաշվի հետ աշխատելու process-ներ եւ այլն, միաձուլում է նորարարական միտումների հետ, որը որ օրինակ լազերային կտրվածք կարող է լինել, 3D տպագրությունը, տարբեր, օրինակ մենք սկզբից աշխատում ենք 3D քլո, չգիտեմ ինչպես են դա ասում, sur ordinateur, այսինքն մենք
1: համակարգչի
2: վրա արդեն իշտ տեսնում ենք 3D ինչ ինչպիսի լուծումներ պետք է մենք տանք, որպեսզի այն հետաքրքիր լինի իրականացնելու ժամանակ, այսինքն հիմնականում երբ որ խոսում ենք բարձր նորաձևության մասին, մենք շատ չենք օգտագործում այդ նոր տեխնոլոգիաները, որովհետև իրենք միշտ այդ հին արհեստների վրա են հիմնված լինում, իսկ իմ դեպքում ես կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր նոր լուծումներ եմ ես տալիս, ավելի նոր ձևով այս օդկուտյուր ասված ներկայացնելը, որը որ շատ դեպքերում ավելի հին, ոչ մոդեռն կարող է ինչ-որ միտումներ ունենալ։
1: Իսկ այս Ballet de Tokyo-ում ունեցած ցուցադրության մթնոլորտը ինչպիսի արձագանք հատկապես ստացաք հանդիսատեսից, մամուլից, մասնագետներից։
2: Շատ հետաքրքիր էր, քան որ Տիգրանի հետ մենք ուզում ենք անել այնպիսի մի տեղ ստեղծել, որը որ կարծես մտնում ես գալերեա, ինչ որ արվեստի ցուցադրություն, եւ հենց սկիզբն էլ այդպես սկսվեց,
1: առաջին մոդելը, այո,
2: պատկերասրահում լինենք, եւ աղջիկ այդ առաջին մոդելը մտնում է հենց կտավի մեջ, կտավը փոխվում է եւ իրական արդեն հագուստով, նույն կտավից ոգեշնչված հագուստով առաջին մոդելը դուրս է գալիս։ Անցյալ տարի մենք նույն գաղափարը շարունակեցինք, երբ որ ոչ թե մտավ մոդելը, այլ դուրս եկավ հենց հագուստը հագնելով կտավի միջից։ Դա մեր կողմից այդպիսի մի գաղափար է, որ ավելի ցայտուն ձևով ներկայացնենք, թե ինչպես է հենց նորաձևությունը եւ արվեստը միաձուլվում եւ դառնում հագուստ։
1: Իսկ ձեր կարծիքով արդյոք ապագայի մաս երկու ոլորտների, օրինակ կերպարվեստ եւ նորաձևություն համագործակցությունը ավելի կզարգանա։
2: Այն միշտ էլ եղել է ու շատ հայտնի դիզայներներ միշտ էլ ոգեշնչվել են արվեստից, արվեստի աշխատանքներից եւ այլն, ու կարծում եմ գնալով միգուցե դա կարող է ավելի ցայտուն լինել, որովհետեւ գնալով այն fast fashion ասվածը ավելի մեծ տեմպեր ստանում, ավելի շատ է հաղթոտում եւ տարածվում ամբողջ աշխարհով, ու կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են դրան, կցանկանան ունենալ ինչ-որ ավելի էքսկլյուզիվ հագուստներ, ավելի հետաքրքիր մոտեցում ունեցող եւ չախտոտող նաեւ մեր միջավայրը։
1: Կասեն նույնիսկ մարմինը չվնասող,
2: քանի
1: որ այնտեղ նյութեր են օգտագործվում, որոնք վնասում են մարմինը։
2: Իհարկե, իհարկե, մենք իրականում ես այս ասպարեզում արդեն մի քանի տարի է հենց այդ ուղղության մեջ եմ աշխատում, որը որ կոչվում է էկո հավաքածուների ստեղծում, որի արդյունքում մենք աշխատում ենք լավ կտորներ արտադրողների հետ, շատ փոքր քանակությամբ արտադրություն ենք անում, բայց էքսկլյուզիվ հագուստների վրա հիմնված ձեռքի աշխատանքի առկայությունը եւ այլն, այսինքն նորաձևությունը ամեն դեպքում երրորդ ամենաշատ աղտոտող ինդուստրիաներից մեկն է աշխարհում, ու մենք հասկանում ենք, որ ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ բրենդ է ստեղծվում կամ հավաքածու է ստեղծում, թե ինչ կարող ենք մենք աղտոտում ու ինչ կարող ենք անել, որ դա չլինի, որովհետև մեր վրա իրականում շատ մեծ պատասխանատվություն կա։
1: Իհարկե, այս համագործակցության մեջ հետաքրքիրն է այն փաստը, որ երկու հեղինակներն էլ հայ են, մեկը Փարիզում, մյուսը Նյու Յորքում, այդ ձեզ համար ինչպիսի նշանակություն ունի հայկական մշակութային ներկայությունը միջազգային արվեստի եւ նորաձևության դաշտում այսօր։
2: Դա իրականում շատ կարևոր իրադարձություն է բոլորիս համար, կարծում եմ, որովհետեւ նորաձևության մեջ հայերը դեռ այդքան էլ շատ չեն, ու նոր բրենդերը, ովքեր որ ստեղծում մեն Ֆրանսիայում այդքան էլ շատ չեն, ես այդ եզակի դիզայներներից եմ, որ կարծում եմ այդ մեծ պատիվ ունեմ այստեղ ստեղծագործելու, այստեղ հիմնելու իմ նորաձևության տունը, որը որ իրականում մենք նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում, թե ինչքան մեծ աշխատանքի շնորհիվ է ստեղծում, ու նաև ինչքան մեծ կոնկյուրանս կա, ինչպես կարող
1: ենք,
2: մրցակցություն կա Ֆրանսիայում, որովհետև գիտեմ, որ Հայաստանում Հայաստանում կան բրենդեր, բայց իրենք շատ-շատ քիչ են ու շուկան շատ փոքր է ու իրենց միջև ընդհանրապես մրցակցություն չկա, գոյություն չունի, իսկ Փարիզը նորաձևության կենտրոնն է, այստեղ եթե 2 տարի չկարողանաս գոյատևել, դու արդեն էլ գոյություն չես ունենալու, որովհետև մրցակցությունը հազարավոր բրենդերի հետ է զում արձակցում, ոչ թե 20-30.
1: Եթե այստեղից էլ արդեն հաջորդ հարցս է ծակում, եթե երիտասարդ հայ դիզայներները ցանկանում են մտնել միջազգային նորաձևության աշխարհ, ինչպիսի խորհուրդ կտաք դուք նրանց այսօր?
2: Կարծում եմ ամենակարևորը, որ իրենք հավատան իրենց ուժերին ու միշտ կարծում եմ այն, որ ինչ որ մի ձգտում ես ունենում քո կյանքում, դա ամենակարևորն է ու պետք է ամեն ինչ անել, որ կարողանաս հասնես քո երազանքներին ու բոլոր դժվարությունների իհարկե հաղթահարելով, բայց ամեն դեպքում իրենք պետք է հասկանան, որ մտնում են շատ դժվար ոլորտ, շատ ինչպես ասեցի, շատ
3: մրցունակ
2: ոլորտ, ամեն դեպքում իրենք պետք է շատ ուժեղ լինեն, կարողանան,
1: այո։ Եվ երևի կարծում եմ չխուսափել յուրօրինակ լինելուց։
2: Այո, նաև, որովհետև կարծում եմ, որ երբ որ դու ներկայացում ես այն, ինչ որ դեռ այդքան էլ գոյություն չունի, ինչ որ նոր տեսլական ես ներկայացնում, դա քեզ կօգնի։ Ամեն դեպքում ես իմ տեսակով հասկացա, որ հենց դա է ինձ օգնել, որովհետև ես ոչ մի աջակցություն չունեի ոչ մեկի կողմից,
1: բայց ունեի հզոր
2: պատկերացում ու ես չվախեցա ու սկսեցի, ինչ որ նշանակում է, որ ամեն ինչ հնարավոր է իրական։
1: Իհարկե, եւ ես իմ վերջին հարցը կուզեի նաեւ իմանալ, ինչպիսի ծրագրեր ունեք առաջիկայում, արդյոք կշարունակվի հայելի նախագիծը կամ ունեք նոր համագործակցություններ։
2: Իհարկե կշարունակվի, դա մեծ շատ շատ մեծ նախագիծ է, շուտով մենք Նյու Յորքում կբացենք առաջին բուտիկը, flagship store-ը, հենց Նյու Յորքի կենտրոնում։ Այո, շատ-շատ մեծ նախագիծ է սա։ Ես վերջերս նաև ներկայացրեցի Ֆրանսիայի նշմշակութի նախարարության հետ Թատրը Շայոյում, Կոնկորդում շատ մեծ նախագիծ, որը որ միաձուլում է դիզայներին պարողի կորեգրաֆի հետ, դա հենց իրենց կողմից ստեղծված նոր նախագիծ էր, որի հաղթողը ես եմ ճանաչում այս տարի, ու իմ համար իհարկե մեծ պատիվ է, որովհետև ինչպես ասացի, հայ դիզայներները շատ քիչ են, նույնիսկ չգիտեմ շատերը կան, որ ունեն իրենց նորաձևության տունը, բայց նման ինստիտուցիոնալ առումով աջակցություն ունենալ Ֆրանսիայում, կարծում եմ դա շատ-շատ մեծ
1: բաների մասին է խոսում։ Դե բոլոր դեպքերում կարծում եմ իրենց համար էլ պատիվ է, քանի որ ապրանքանիշը կոչվում է Արմինե Օհանյան փաղի, այսինքն աշխարհով մեկ այդ Փարիզ անունը վրան է եւ իրենց ենք ինչ որ։
2: Այո, բայց ամեն դեպքում ես հայ արմատներ ունեմ, կարծում եմ դա ոչ միշտ է մեզ օգնում իրականում Ֆրանսիայում, ինչ որ այս նորաձևության մեջ մի գուցե այլ ոլորտներում այդքան էլ կարևոր չէ։ Որտեղ
1: իրենցն է սա այս ոլորտը։
2: Այո, իհարկե դա իրենցն է, սկզբան է եւ դարերով եկած, ամեն դեպքում դա այդքան էլ հեշտ չէ։
1: Ամենից որ կրկնակի ավելի ողջունելի է եւ շնորհավորանքներս, որ այսքան դժվար երկրում, դժվար քաղաքում կարողացել եք, ինչպես ասում են, ճեղքել այս ոլորտը եւ անցնել։
2: Այո, այո։
0: Կան հակուսներ, որոնք սկզբում որոշել եք ինչ որ բան անել, հետո փոփոխության են ենթարկվել ձեր կողմից։
2: Դա միշտ, երբ որ ես հավաքածու եմ ստեղծում, ինքը միշտ էվոլյուցիայի մեջ է, այսինքն ինքը երբեք
0: միջև վերջին վայրկյանը։
2: Միջև վերջին վայրկյանը, եթե դուք գաք backstage դեֆիլեից առաջ, դուք կտեսնեք, դուք նույնիսկ ինչ-որ բաներ վերջի րոպե մենք կարողանում ենք հասցնել, որովհետև դա շատ առելի մեծ աշխատանք է, ու նման հարթակում նաև ներկայանալ շատ պատասխանատու, բայց երբ որ ես սկսում եմ նկարել եւ այլն, արդեն սքեթչերը պատրաստ են, սիլուետներ պատրաստ են, ամեն դեպքում շատ բան կախված է լինում նաև ընթացքից, որովհետև ընթացքում դու հասկանում ես, երբ որ իրական մոդելի վրա տեսնում ես 3D վիճակում քո ստեղծածը, միշտ ինչ-որ շտկումներ պետք են լինում, ինչ-որ փոփոխություններ են պետք լինում, որը որ այն լինի այնպես, ինչպես ես եմ պատկերացրել իմ պատկերացումների մեջ։
0: Ովքեր են ձեր հաճախորդները, հայ հաճախորդներ հաճախ ունենում եք, թե ոչ։
2: Այո, արվեստագետներ են շատ հագնվում իմ ապրանքանիշի հագուստներով, շատ երկիչներ, արվեստագետներ, նկարիչներ, ես այդպիսի ավելի ինտելեկտուալ երևի մարդկանց եմ ոգեշնչում հագնվելու համար։
1: Չեմ էլ զարմանում, քանի որ արվեստի հետ կապը այնքան շատ է,
2: այո, այն կապը մեծ է, ու նաև երևի իրենք են ցանկանում ավելի շատ տարբերվել հասարակության մեջ, միգուցե իրենց հագուստներով և կերպարով։ Հայեր կան իհարկե, բայց հիմնականում իմ հաճախորդները ավելի շատ ֆրանսիացիներ են, ճապոնացիներ են, արդեր ամերիկացիներ են շատ, բայց հայեր իհարկե կան, որի համար շատ ուրախ եմ։
0: Կա մեկ համագործակցություն, որին սպասում եք, որ առաջարկ կունենաք այդ համագործակցություն իրականացնելու։
2: Ես իրականում ինչ որ ցանկություն երբ որ ունենում եմ, ես եմ նույնիսկ կարողանում, կարող է ես անեմ կամ կարող է իրենք անեմ, բայց ամեն ինչ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ հնարավոր է, որ նույնիսկ ես ինչ որ մի ժամանակ ցանկանամ, ինչ որ շատ հայտնի անձի հետ աշխատեմ, ես գիտեմ, որ դա ամեն դեպքում հնարավոր է։
0: Ինչքան ժամանակ է պահանջում մեկ հագուստը, այսպես ասած, կյանքի կոչելու համար։
2: Մեկ հագուստը մի քանի օր կարող է, մի ամիս, չգիտեմ, բայց ընդհանուր հավաքածու ստեղծելը դա 6 ամսվա շատ երկար աշխատանք է։ 6 ամիս է պահանջվում։
0: Նորությունների սպասենք 2027 թվականին։
2: Նորությունները շատ կլինեն սեպտեմբերին, նորաձևության շաբաթն ելնելու, ամեն դեպքում ես կներկայացնեմ նաև նոր հավաքածու, կանեմ նոր event-ներ,
1: ծմերային
2: հավաքածուն, այո, կներկայացնեմ նաև իմ շոուրումում տարբեր արտիստների եւ այլն, որտեղ այդպիսի համագործակցություններ եմ անում վերջերս Կողին Զարզավեջյանի հետ, մենք
1: ենք շատ
2: հետաքրքիր, այո, իր գրքի շնորհանդեսի հետ կապված, ու այդպիսի լինելու են ամեն դեպքում շարունակվում
1: համագործակցությունների պակաս չկա,
2: այո, հաստատ։
0: Այնքան ուրախ ենք, որ դու

0: չհուսահատվեն, որովհետև աշխարհում կարծում եմ այսօր այնպիսի իրադարձություններ են կատարում, որոնք որ իհարկե մեզ բոլորիս կարող են մեզ բոլորի վրա ազդել, ամեն դեպքում պետք է մենք ճիշտ ձևով ներկայացնենք Հայաստանը, հայկական մշակույթը, հային, հայ տեսակին, ամբողջ աշխարհում, ու կարծում եմ բոլորս պետք է ունենանք այդ պատասխանատվությունը մեր վրա ներկայացնելու, ինչպես հար կարևոր է մեր պետությունը եւ հային։
1: Շատ լավ,
2: շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն ձեր արվեստի համար, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար, շնորհակալություն, որ Հայաստանը եւ հայանը բարձեք պահում
0: աշխարհում։
2: Շնորհակալություն ձեզ, ամենամեծ պատիվն է մեզ համար, ամենամեծ պատիվը դոքսում մեզ մոտ է podcast-ի կադրի մասին ասելու։ Հիմա փորձենք երաժշտական այդ միջման ասել,
1: եւ քանի որ արդեն մենք ժամանակի սեղություն ունենք, միայն մեկ երգ ենք այսօր ներկայացնելու։

0: Ինչ ինչպես տեսակ ծրագրի սկզբում Լուսինե մի հատ հետաքրքիր երգի էր անդառնում։
1: Այո, Հայաստանը արդեն բոլորիս դատին է հանձնել իր նոր երգը եւ մասնակցին, որը մասնակցելու է Եվրատեսիլ մրցույթին։ Հիմա մենք էլ ձեր դատին ենք հանձնում, սիրելի ունկնդիրներ, երգը կոչվում է Paloma Rumba, իսկ երգչի անունն է Սիմոն։

0: IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, բարձր տրամադրությունը եւ դրական էներգիան բնականաբար ամեն հինգշաբթի փոխանցում ենք մեր ռադիոկանից դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ 0143 53 19 90 ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գործում է։
1: Հիշեցնեմ նաև մեր կայքերը radio-ipfm.com, որտեղ կարող եք եւս մեկ անգամ դիտել այսօրվա հաղորդումը։
0: Ամենամեծ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել ձեզ, մեր շատ ճիշտ լսողներ, եթե չլինեիք դուք, դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում, շնորհակալ ենք ձեզ։ Իհարկե ամենամեծ շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը, պատուհանից այն կողմ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր քոնին, Վիլմային եւ Վահեին։ Եկեք շնորհակալություն մի մարդու, ով աշխատում է ինձ հետ ուղի եթերում եւ փորձում է բարձր մակարդակով անցկասեն IBFM-ի անցուդարձը, եթե չնենա դժվար թե ես կարողանայի աշխատել ուղի եթերում Լուսինե Վարդանյանին։
1: Այո, եւ չմոռանանք նաեւ Արտակ Թադևոսյանին, որը ամեն 5-7-ի այսպես մեծ ժպիտներ է բերում մեզ։
0: Դե ինչ, մինչ ժամը 12-ը կլսենք հիաշտություն։
1: Իսկ ուղի ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ինչ, կհանդիպենք մի շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Բարի ինքշաբթի բոլորին, ցտեսություն։

0: Urban Durere, Mariet Karapetyan.
1: Հայց շիլյուն կնդիրներ, Ադրբեջան կնշեթ է Հայաստանի մեջ սահմանադրական հանրաքվե կրնատեղի ունենալ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության ավագ խորհրդական Հիքմետ Հաջիև հայտարարած է, թե մոտ ապագային Հայաստանի մեջ կրնա սկսիլ նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը ներառյալ հանրաքվե։ Ըստանոր, երբ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանեն հանվի այն հողումը, Զոր Բաքուն կնկատի տարածքային պահանջի հիմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առջև այլևս խոչընդոտ պիտ չմնա։ Թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրապարակավ չէ ընդունած Բաքվի այս նախապայմանը, վերջին շրջանին բազմիցս խոսած է նոր սահմանադրության անհրաժեշտության մասին, նշելով, թե վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ստացած է այդ ուղղությամբ գործելու ժողովրդային մանդատ։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նոր սահմանադրության նախագիծը նախ պետք է ազգային ժողովին մեջ ստանա պատգամավորներուն առնվազն 2/3 աջակցությունը, ապա միայն ներկայացվի հանրաքվեի, սակայն իշխանությունը ներկայիս այդ մեծամասնությունը չունի։ Ընդդիմությունը կմեղադրե Փաշինյանը, թե կփորձե կատարել Ադրբեջանի պահանջները և կրնա քաղաքական ճնշումներ բանեցնել անհրաժեշտ աջակցությունը ապահովելու համար, իշխանության ներկայացիչները իրենց կարգին կպնդեն, թե եթե առաջարկվող սահմանադրությունը ընդունելի ըլլա ժողովրդին համար, խորհրդարանը ևս պիտի աջակցի անոր։ Քաղաքական շրջանակներուն մեջ կնկատեն, որ աշնան ընթացքին Հայաստանի մեջ սահմանադրական հարցը կրնա վերածվի ներքին քաղաքական լուրջ պայքարի հիմնական թեմաներեն մեկը։ Ժողովուրդ օրաթերթին հասած տեղեկություններուն համաձայն կառավարության ներսը կտիրե անորոշ և խառնաշփոթ իրավիճակ։ Թեև Նիկոլ Փաշինյան շարք մնախարարներ նշանակած կամ վերանշանակած է իրենց պաշտոններուն վրա, իշխանության ներքին շրջանակներուն մեջ տակավին հստակ պատկերացում չկա, թե մոտ ապագային ինչ փոփոխություններ կսպասվին։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն գլխավոր մտահոգությունը կապված է վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնակության հետ։ Իշխանական շրջանակներու մեջ շրջանառվող տեղեկություններուն համաձայն արդեն իսկ ցուցում տրված է, որ վարչապետի աշխատակազմի նոր ղեկավար Լիլիթ Մագունց կառավարական համակարգին մեջ պետք է գրեթե ամբողջությամբ շուրջ 90/100 նոր աշխատակազմ կազմավորե։ Ժողովրդի աղբյուրները կնշեն, որ ներկայիս համակարգին մեջ գրեթե բոլորը կսպասեն Լիլիթ Մակունցի որոշումներուն, խոսքը կվերաբերի ոչ միայն վարչապետին անմիջական ենթակայության տակ գործող կառույցներուն, կոմիտեներուն և վարչություններուն, այլ նաև վարչապետի աշխատակազմի ներքին ստորաբաժանումներու, շարքային պաշտոնյաններուն ու աշխատակիցներուն։ Ըստ նույն աղբյուրներուն, պետական կառավարման համակարգին մեջ կազմավորված է սպասողական մթնոլորտ և բազմաթիվ պաշտոնյաններ տակավին չեն գիտեր, պիտի շարունակեն իրենց աշխատանքը, թե պիտի ընդգրկվին սպասվող լայնածավալ կադրային փոփոխության մեջ։ 2026 թվականի սեպտեմբեր 15-ին ժամը 11-ին սահմանադրական դատարանը պիտի քննե TRIP-ի սահմանադրության համապատասխանության հարցը։ Այս մասին կգրե Գոհար Մելոյան։ Այսօր նաև տեղի ունեցած է Արարատ Միրզոյանի և Միացյալ Նահանգներու խաղաղության առաքելություններու հարցով հատուկ բանակնացի ավագ խորհրդարական Արիելա Լայթսթոունի հանդիպումը, որուն ներկա գտնված է նաև Trans-Caspian ձեռնարկություններու հիմնադրամի նախագահը և ըստ շրջանառության մեջ գտնվող լուրերուն Հայաստանի Հանրապետության մեջ գործող քանի մը խոշոր ընկերություններու իրական շահառուն Կոստանդին Սոկոլովը, գրած է ան։ Շնորհավորական ու երախտագիտության նամակ Կորսիկայի խորհրդարանի նախագահ Տիկին Մարի Անտուանետ Մոպերտուին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ջերմորեն կշնորհավորե ձեզ, ինչպես նաև Կորսիկայի խորհրդարանի բոլոր անդամները Արցախին, հայ ժողովրդին և Ադրբեջանի մեջ ապօրինիաբար ու կամայականորեն պահվող հայ քաղաքական բանդարկյալներուն զորակցություն հայտնող բանաձևը միաձայնությամբ կողմ քվեարկելու առիթով։ Կխնդրենք, որ մեր խորին շնորհակալությունը փոխանցեք յուրաքանչյուր պատգամավորին, ինչպես նաև Կորսիկացի ժողովրդին, որոնց ներկայացուցիչները փաստորեն անգամ եւս կապացուցեն հաստատակամ հանձնառություն արդարության մարդկային արժանապատվության եւ մարդու իրավունքներու համամարդկային արժեքներուն հանդեպ։ Այս բանաձևով Կորսիկայի խորհրդարանը կհաստատե, որ Քաջատեղյակ է հայ ժողովրդի հազարամյա պատմության անոր դարավոր արմատներուն, Արցախի մեջ եւ դարերու ընթացքին անոր գրած փորձություններուն։ Ձեր այս դժգորոշումը կվկայի միջազգային իրավունքի ժողովուրդներու ազատության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ ձեր հաստատ կամքը։ Բաքվի հայ քաղաքական բանդարակյալներու անմիջական ազատ արձակումը պահանջելով Արցախահայության սեփական հայրենիք վերադարձի իրավունքը դերահաստատելով ապահովության եւ միջազգային երաշխիքներու պայմաններուն ներքո, ինչպես նաեւ եվրոպական հիմնարկներուն վճռած քայլերու դիմելու կոչ ուղղելով դուք կփոխանցեք արտարության եւ խաղաղության բացառիկ պատգամը։ Մեր ակնկալությունն է, որ այս օրինակի նախաձեռնությունը ներշնչի շրջանային ազգային եւ միջազգային այլ խորհրդարաններու, ինչպես նաեւ եվրոպական միության անդամ պետություններու հետևելու Կորսիկայի հանդուգն քայլին, որպեսզի միջազգային իրավունքի սկզբունքները լիովին, հարկվին եւ հայ ժողովրդի հիմնարար իրավունքները կորսնապես պաշտպանվին։ Կորսիկայի եւ հայ ժողովուրդներուն միջև գոյություն ունեցող պատմական սերտ, բարեկամության եւ համերաշխության կապերը այս բանաձևով կստանան նոր առավել արժանապատիվ որակ։ Այս հանձնառությունը հավերժ պիտի մնա բազմաթիվ հայերի հիշողության մեջ, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ ամբողջ Թուրքի տարածքին։ Ընդունեցեք Տիկին նախագահ, պատվարժան Տիկնայք եւ պարոնայք խորհրդարանականներ, մեր խորին երախտագիտության, բարձրագույն հարգանքի եւ խորին ակնածանքի հավաստիքը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի Կենտրոնական Կոմիտե, 3 օգոստոս 2026, Փարիզ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Մարմնակրթության նախարարությունը կհայտնի, թե միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական ողամբիային Հայաստանի ներկայացուցիչները շահած են 1 ոսկե, 2 արծաթ եւ 1 բրինձե մեդալներ, ինչպես նաեւ 1 գովասնագիր։ Այս մասին կտեղեկացնեն նախարարությունը։ Հուլիս 27-ին մինչև օգոստոս 3 տեղի ունեցած է միջազգային համալսարանական մաթեմատիկական 33-րդ ողամբիականը, որուն մասնակցած են 447 ուսանողներ աշխարհի 135 համալսարանները։ Վահան Բաղդասարյան արժանացած է ոսկե մեդալի, Ռուբեն Համբարձումյանն ու Ծովակ Եգորյան արծաթե մեդալներու, Ստեփան Գևորգյան պրինձե մեդալի, իսկ Էդգար Հողմրցյան գովասանագրի։ Բանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ ամառնային տակուր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի առավելագույնը 26-ի, և Մարսիլիո մեջ ջերմաստիճանը պիտի հասնի 34-ի, իսկ Վալոնսի մեջ ջերմաստիճանը կհասնի 33-ի, Երևանի մեջ նաև շատ տաք եղանակ է, և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 33-ի։ Սիրելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, և բարի օր բոլորիդ։

երկիստ է բում, ազար շավիղներ, ազար արահը, ճամփաներ բազում, ինչքան սեք քնար, քանի տավիղներ, ինչքան ընչուններ, մտքեր, երազում։

Ծնվի կյանքի մեջ, կյանքի գրկի մեջ, կյանքից գոյացած։ Պիտի որ դառնամ կյանքի բանաստեղծ, կյանքի զորության բարձր

verstehen.